0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt I forhandlingene med iranerne. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling I dag fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har torsdag ransaket to boliger, en på Otta I innlandet og en på Andøya I Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndighetene har tatt beslag I en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Over 50 droner på vei mot Moskva skutt ned I løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og I den sentrale og sørlige delen av Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned I løpet av 4 timer fram til midnatt I natt. Russland har kunngjort en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre I kraft I natt, og som skal vare til mandag for å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland I 1945. Historiker og Midtøstenforsker Hilde Henriksen Våge mottok I går Fritt ordspris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vegard Solhjell. Våge får prisen for å alltid ha vært uredd I kravene om mer åpenhet I norsk utenrikspolitikk. Selve prisen en statuett av Nils Aas og en halv million kroner.
1: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: I studio nå, Aud Arud.

0: her NRK Nyheter klokka fire. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåt, men marinefartøyene ble ikke truffet etter det. USA avviste truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir framstilt for varetektsfengsling i dag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i dag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Politiet i Nordland mener de har bevis for at en jerv ble overkjørt og drept med en snøskuter i Bjørgefjell nasjonalpark tidligere i år. Det sier politifullmektig Anna Westermann i Nordland politidistrikt.
1: Spor i snøen ga inntrykk av at to snøskutere hadde kjørt etter en jerv og kollidert eller kjørt over den flere ganger.
2: Siktelsen er på alvorlig miljøkriminalitet, men den kan også bli utvidet på grunn av dyreplageri.
1: Fordi at måten jerven skal bli avlivet på er en inhuman metode.
2: Politiet på Helgeland har nå tatt beslag i blant annet snøskutere.
1: Det er tatt beslag i dyremateriale som skal sendes til analyse. Vi har tatt beslag i elektroniske enheter og også bekledning.
2: De to som er sikta stiller seg uforstående til saken ifølge forsvarerne.
3: Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Han har vært i avhør, og han har forklart seg ønske å samarbeide med politiet.
0: Så har forsvarer Emil André Krog. Og reporter her var Monica White Martinsen, og de to som er siktet i saken erkjenner ikke straffskyld. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser det amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria under ISS selv erklærte kalifat i Syria, kjøpte kvinnene en slave, og de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. En kinesisk kvinne som er mistenkt for å ha bistått Kina med etterretning via satellitt, ble pågrepet av PST i går. Kvinnen blir fremstilt for varetektsfengsling i dag, siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Hennes advokat kunne ikke kommentere siktelsen, det er flere siktede i saken, får NTB opplyst. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt åtte personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den frittalende prisvinneren og forskeren Hilde Henriksen Våge. Prisen er en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner. NRK Nyheter, Harald Bære.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja da, fredag morgen og litt reggae, det blir ikke helt feil det. Bob Marley and the Wailers åpnet tidlig morgen denne fredagen, 8. mai skriver vi i dag. Nils Hågen hos deg på plass med en liten kaffekopp og et smil om munnen.

Snart 5:12 klokka, I det Behar ferdig med sin We Never Knew, og Leander før det sier litt om deg, heter den. Ja, bursdagsbarnet det snart skal handle om kommer vel egentlig fra folkemusikken, men har jo de siste årene blitt en av våre kjære artister I både pop og visesang, og hun har samarbeid med flere av våre andre store artister, og et slikt samarbeid med en av våre største, kommer straks.

Det var Hilde Selvik og deg som inviterte inn til å danse karusell. I dag kan Ingeborg Bratland feire seg selv, og siden det nesten en rund dag, så det vel på sin plass det. Født I 1990, så kan du regne ut selv. Bratland har jo solid bakgrunn fra folkemusikken, og har jo samarbeid med Odd Nordstoga mye, men også funnet sammen med Åge Aleksandersen. Så da tenkte en duett mellom de to kunne bli en liten bursdagshilsen til Ingeborg Bratland.

En duett dette mellom Ingeborg Bratland og Aleksandersen. Alltid, aldri. Og den kom fordi Bratland har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg også ta med at Åge faktisk har navnedag I dag også. Så ble det en liten sånn dobbelfeiring dette. Alle som heter Åge og Åke har dagen sin.

rolig en fredag morgen her med, ja, Slow heter låten, og Love Love heter låten til Nathaniel først. Men nå det Sondre Justad som tar oss fram til nyheteren, 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I Emiratene meldes det om pågående rakett- og droneangrep. Det dreier seg om et rakett- og droneangrep fra Iran, skriver Forsvarsdepartementet i de forente arabiske emirater i en melding på X. Departementet skriver at luftvern i gang med å avskjære ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt i forhandlinger med iranerne. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler og medisinene fagfolk mener må tilbys alle gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Han mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under IS selverklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave. De siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnen mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet ifølge uttalelsen. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det kontroll på beboerne, og totalt 8 personer evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Mer nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Marion Woodsett før det når taket brenner sang hun. Ja, vi skriver 8. mai I dag, som jo også en gledens dag I norsk historie, for samme dato I 1945 så ble jo Norge fritt etter 5 års tysk okkupasjon, og dagen feires også som veterandagen. Og ikke nok med det, men I dag det også den internasjonale Røde Kors-dagen. Og fredag, og 13 minutter over 17:30 klokka.

Lost Without Using Bob Jr. og Heaven Clare, og før det var det Isak som sang The Sun. Og akkurat nå tror jeg kanskje at Henriette Stensrup har det litt travelt på morgenen, for skuespilleren som vi blant annet kjenner fra tv-serien Pernie skal nemlig lede Gullruten-showet I kveld. Vanligvis så skjer jo det I Grieghallen I Bergen, men I år det flyttet til Kjødehallen og USF-verftet fortsatt I Bergen. Og hvordan det går med Stensrup og alle prisvinnerne kan du følge på TV2 I kveld.

Ida Jensus, dette er Someone to Love. Her i tidlig morgen, en fredagsmorgen til og med. Men nå skal vi overlevere NKP1 til distriktskontorene etter nyheten klokken 6. Så da sier Nils Åge Nonstad takk for laget og ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert. Og musikalsk så det selveste Melissa Etheridge som avrunder. Tonight I feel so weak.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, skriver forsvarsdepartementet I landet I en melding på X. Departementet skriver at luftvern I gang med å avskjære iranske ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men fartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske militære mål, ifølge CENTCOM, og president Trump sier til Reuters at USA fortsatt I forhandlinger med iranerne. Oljeprisen steg I morgentimene I Asia etter at USA og Iran angrep hverandre I Hormuz-stredet I går kveld. Den globale prisen for råolje brent steg til over 101 dollar fat, ifølge BBC. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hanta-viruset hadde vært på reise I Argentina før de gikk ombord I cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året, og 33% av de smittede døde.
1: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal I Bariloche I Patagonia. Så langt I år har det vært tre tilfeller I den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Sa vår reporter I Sør-Amerika, Hilda Nyfløt. En mann I 50-årene pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for vold på et spisested på Jessheim I natt. Ifølge operasjonsleder Stig Kolstad ble en mann slått av en annen gjest som løp fra stedet. Tre personer tok kontroll på ham fram til politiet kom til stedet, sier Kolstad til NTB. Og I Drammen brenner det I et rekkehus med tre boenheter. Det kontroll på beboere og totalt åtte personer. Evakuert, det melder Sør-Øst politidistrikt, og det gjorde de for litt under en time siden. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Fredag har vi kommet frem til Else Karine, og det vel en dag om vi ikke sier gratulerer med dagen. Du gjør kanskje det?
4: Ja, altså det er jo frigjøringsdag og veterandag, så det må vi kunne gratulere med.
3: Jeg synes det på sin plass, og så blir vi stående og prate litt her. Hvordan det egentlig? For 8. mai jo en flaggdag. Hvordan var disse her reglene igjen?
4: Ja, for du begynte å lure på liksom, når skal det opp?
3: Og når skal det ned? Dette hadde jeg fullstendig koll på da jeg selv var I militæret, men jeg husker ikke helt. Du oppe denne fredagsmorgen, hører på og har 100% koll på flaggreglene. Når skal flagget opp? Når skal det ned?
4: Går du etter sola, eller går du etter tidspunkt?
3: Send melding, det gjør du allerede, inne I radioappen. God morgen, Stor Oslo!

0: John Secada med Just Another Day her I NRK Stor Oslo. Riktig god fredagsmorgen, 8. mai, frigjørings- og veterandagen har vi kommet til, om vi skal si. 8. mai markeres det på, selvfølgelig. Vi lurte derfor på da, I forbindelse med at det en flaggdag. Hvordan var det egentlig med disse reglene her igjen? Og det helt nydelig når vi da ikke blir helt enige, eller litt usikre begge to, at vi har folk som opp. Klokka bare 6:08, og kan bidra med reglene.
1: Både Lars Ivar og Tina Togpendler har alt dette her på stell. Lars Ivar, hei, flagget opp 8 og fires 21 om sommeren, ellers ned ved solnedgang. Ja. Og Togpendler, Tina Togpendler da helt enig. Heises 8 og ned 21. Dette gjelder mellom mars og oktober, mer spesifikt her altså.
0: Ja, Joakim utdyper det enda litt mer. De jo inne på det samme, men I perioden mars til og med oktober skal flagget opp 8, ikke sant? Fires ned ved solgang og senest 21. November til og med februar skal flagget opp 9 og fires ved solnedgang, men heller ikke denne tiden senere enn 21. Nord-Norge har egne regler, men de husker jeg ikke.
1: Nei, men I alle dager, ja, Nord-Norge selvfølgelig, når det sol døgnet rundt, da må du gå etter klokka da, kanskje.
0: Der det sånn at jeg har gjort litt research da, vet du, under John Secada her. Hva var det sto om, jo da, tidspunkt I hvert fall november, februar, heises 9. Klokka 10 skal det heises da I Nordland, Troms og Finnmark. Mm. Og ned da ved solnedgang. Nei, la oss nære, der går vel aldri...
1: De kan vel... Jo, altså sånn, det er jo lang mørketid, og så det lang tid hvor det lyst døgnet rundt.
0: Nettopp. Helt nydelig å se at vi sammen kommer frem til at vi I hvert fall ikke nå skal da heise flagget før klokka 8. Det en flaggdag I dag. Og du har en fin start på dagen. Det ble jo en dag med mye sol I går.
1: Mm, helt nydelig. Fortsatt litt sånn, litt kjølig, ja, men I solveggen så var det helt ok.
0: Kom opp mot en sånn 15-16 grader. Startet på minussida flere steder I vårt område, også I dag. -5 kaldest ser ut til I Ørskog, og så det -1 på Kjeller, -2 Hakadal jernbanestasjon, og så vi oppe på 3 plussgrader, ikke sant? Det variasjon på Tryvannshøgda. +2 på Blindern, -2 Årnes. Så det sånn at vi får en del sol også I dag, men kanskje litt flere skyer enn det vi hadde I går. Detaljene for resten av helgen får vi rett over 6:30 når vi snakker med statsmeteorologen.
1: Apropos vær, så var det jo, vi jo tidlig oppe, og av og til så tenker jeg, folk burde stå opp 5 innimellom. Ja. For at det var altså et sånn himmelbad I rosa nyanser, som var helt fantastisk 5. Men jeg skjønner hvis ikke du gidder å stå opp 5, hvis ikke du skal noe spesielt, men en dag innimellom, så kanskje man burde gjøre det.
0: Og det var snakkesen da vi kom inn på kontoret, og det liksom den lille sukkertøyet vi kan skryte av å få med oss når vi da oppe veldig, veldig tidlig. Nå det fargespillet som vi hadde på himmelen og opplevde tidlig på morgenen, det borte. Så alle som nå akkurat har stått opp, men nå det for sent. Sånn det.
1: Du, ute I trafikken så det jo, det jo tidlig, så det går jo greit stort sett hele veien så langt denne morgenen. Men I togtrafikken så har det skjedd noe som gjør at da togene mellom Tangen og Eidsvoll, der har det vært trøbbel, men nå kjører de med normal fart igjen. Men det kan likevel da, som alltid, ta litt tid før de I rute mellom Tangen og Eidsvoll altså. Så du må regne med forsinkelse, skriver Vy på sine nettsider.
0: Else-Karine Archer, Knut Erik Sol det som på plass I studio hele veien frem til klokka blir 9. Kommer over nå I trafikken, så det 22:80, 22:80, eller send melding inne I radioappen. Og vi her på plass...
1: For deg!
0: For deg! Og før en helg som fullstappet av ting som skjer I hovedstadsområdet. Det cupfinale. Det Marcus og Martinus allerede I kveld. Det Holmenkollstafett. Altså, det ingen lista. Den omtrent endeløst. Gå inn I radioappen da, for vi stiller spørsmålet. Hvis du fikk velge, hva vil du gjøre I Storoslo I helgen?
1: Og hvis du ikke finner alternativet ditt, så det bare å sende en melding og si hva det du har tenkt på.
0: Inboxen alltid åpen. Fredagens første lokale nyhetsoppdatering etter Stina Talling nå med Sviker.

0: Stina Talling der, som har gitt deg låta Sviker her i NRK Storoslo, hvor du nå får en lokal nyhetsoppdatering. Rushta Syed, hun på plass. Aller først skal vi høre at mange sexarbeidere varsler ikke politi om det blir utsatt for noe kriminellt, Rushta.
1: Ja, denne uka ble tre tenåringer siktet for å ha ranet og voldtatt sexarbeidere natt til søndag. Daglig leder ved Pro-senteret, Rikard Lunden, tror terskelen for å si fra til politiet svært høy, spesielt fordi mange ikke norske borgere og frykter å miste opphold. Tillatelsen sin.
2: For veldig mange er det ikke kjent blant familie og venner at det de gjør i Oslo eller gjør i Norge. Sånn at den belastningen vil være for stor for mange, eller det vil ikke være verdt det i forhold til hva konsekvensene kunne være med å gå videre med saken.
1: Ja, fire kvinner har status som fornærmede etter hendelsene i helga. Asker kommune beklager etter at de brukte oppdiktede høyesterettsdommer i en betent sak om fabrikkutbygging i Hurumarka for å vurdere om aksjonister som okkuperer en kommunal eiendom kunne kastes ut, hentet administrasjonen inn juridiske eksempler ved hjelp av KI. Problemet bare at dommene KI-verktøyet fant på ikke har eksistert. Kommunedirektør Lars Bjerke beklager feilen overfor VG, men fastholder at vedtaket om utkastelse fortsatt gyldig. Og en mann i 50-årene ble i natt pågrepet etter en voldsepisode på McDonald's på Jessheim. Politiet fikk melding klokken 3 om at en gjest hadde slått til en annen mann inne på restauranten før han forsøkte å løpe fra stedet. Tre personer tok opp jakten og holdt kontroll på gjerningsmannen frem til politiet kom. Den fornærmede ble fraktet til legevakta med mindre skader, mens mannen i 50-årene nå sitter i arresten og anmeldt for forholdet.
0: Rushta Syed er tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter. Vi skal inn i spalten gårsdagens lyd. Du har muligheten til å gå inn i radioappen, og vi stemmer på litt sånn lydbidrag fra det siste knappe døgnet, da, fra Else Karin Archer og meg, Knut Erik Solhaug. Du skal få lov til å starte i dag.
3: Ja, i dag også, altså. Ja, men takk for det. Du, jeg tok meg selv i nakkeskinnet i går, og tenkte nå må du få planta ut noe som potteplanter her.
0: Ja.
3: For at det skal se litt fint ut. 17. mai nærmer seg med stormskritt. Har jo fulgt med litt på det her med sånn nattefrost, men i går så gikk jeg til arbeid.
0: Oi.
3: Her vi nede og graver opp jord.
0: Ikke sant.
3: Fra en pose. Så det på det opp i disse pottene, da. Så lurer på hva jeg planta, eller?
0: Få høre.
3: Margeritter og stemorsblomster.
0: Oi.
3: Det liksom, det klassikeren, føler jeg nå,
0: ja.
3: På denne tida.
0: Jeg hadde en annen i husstanden min som gjorde litt arbeid ute på balkongkassene tidligere, det var vel i forrige uke det, og lurte på hva som hadde skjedd fordi det så ut som det gikk så dårlig med dem.
3: Ah.
0: Så sa jeg, vet du hva, vi som tidlig oppe, vet du, vi har fått med oss at det har vært minusgrader flere netter denne uka, og har jeg det som vedkommende da? Åja, nei, da er det kanskje ikke så rart, men det kan være at du slipper unna da, det har vært minus i dag også, men...
3: Jeg tok sjansen,
0: du tok sjansen.
3: I det.
0: Ja. Har du opplevd at nå du har planta har fryst løpet av uka, send oss melding inne i radioappen. Jeg var sporty på forespørsel fra min eldste datter i går. Skulle vi ha tatt en joggetur? Det begynner å bli en stund siden. Vi hadde en god periode hvor vi tok en joggetur sammen i ny og ned. Så sa jeg, ja, vi er slenge meg med. Det virker som om formen hennes, det har vært, hva skal vi si, hatt en
3: stigende kurve,
0: mens min, ikke helt det samme. Så sånn hørtes det ut.
3: Hvor mange meter foran her ligger hun da?
0: Akkurat sånn at det irriterte meg. En sånn 4-5 meter opp en bakke der foran meg, og veldig mye lettere i steget enn undertegnede. Så henger på etter beste evne er mitt bidrag inne i gårsdagens lyd i radioappen, eller stem da på potteplanting, som Else Karine sitt bidrag. Men overraskende lite stiv i dag, faktisk.
3: Ja, men så bra.
0: Ja.
3: Har du restituert bra i nattkunstering?
0: Jeg er nede i sånn kullekulp og får seg av den riktige maten og sånn i etterkant av treningsøkten, så går alt så fint.

0: only girl in the world, Rihanna, her i NRK Stor Oslo, hvor vi allerede har startet oppladningen til en helt heidundrandes helg i Stor Oslo. Det er ikke måte på alt som skal avvikles av arrangementer. Starter allerede i kveld for veldig, veldig mange, med Marcus Martinus ute på Unity.
1: Ja, og det, jeg vet ikke, de samler vel en del folk der, det blir tog utover.
0: Det blir tog utover, slo meg at jeg har ikke sett dem siden operataket tilbake i unga var små i hvert fall, så det begynner å bli noen år siden. Ja, og de er jo blitt litt større.
1: Marcus de har jo det. Ja, de har gått over nå og prøvd å få til det her med å hva skal jeg si, bli voksne i offentligheten og på scenen, så det ikke folk forventer at de skal være de her små, hva skal jeg si, gutta. De skal nå er de skikkelig voksne.
0: Fortsatt populære, fyller altså Unity Arena i kveld.
1: Og så er det jo cupfinale helg, og da tenker jo de fleste, ikke sant, at det er jo lørdagen som gjelder, det er da kampen mellom Bodø Glimt og Brann skal spilles. Men altså, ved kirkeristen, Oslo Domkirke, der tror jeg du bør være litt sånn åpen for det nordnorske, ja. Hvis du skal være nede i sentrum.
0: Ja, for det har vært litt sånn uavklart, har jeg skjønt, å snakke med noen Glimt-supportere. Hvor er det vi egentlig skal ha liksom samlingsstedet vårt? Ja. Men denne uka her så ble det bekreftet.
1: Ja, Glimts offisielle samlingspunkt er altså da kirkeristen ved Oslo Domkirke. Og der, altså, det er jo Halvdan Sivertsen skal spille der i ettermiddag kveld, altså.
0: Jeg skulle til å si, jeg setter penger på at Halvdan Sivertsen kommer innom. Ja, han gjør det, det er herlig.
1: Han gjør det, og de fortsetter da før kampen og sånn i morgen, selvfølgelig. Så det her blir det. Du kan jo også se på det som en sånn, hva skal jeg si, litt sånn kulturell safari, hvis du har lyst til det. Det er en mulighet.
0: Brann-supporterne kommer sikkert også til å sette farge på hovedstaden med hordene de skulle til å si at det kom et skip fra Bjørgvin i 2026.
1: Og så seilte det videre hit.
0: Ja, nettopp. Du, vi stiller spørsmålet inne i radioappen da. Hvis du fikk velge, hva gjør i Stor-Oslo denne helgen? For det er jo også gigantstafetten som avvikles i morgen, Holmenkollstafetten.
1: Nettopp. Og så er det noe som heter dessert. Det er ikke dessertfest. Ja, dessertfest. Men du kan det som dessertfest. Hvis du skal ha dessertfest i helgen, så kan du klikke deg inn der og stemme på det.
0: Vi tok det som et alternativ, fordi vi hadde to representanter for den, hva skal vi si, rockefestivalen på besøk tidligere denne uka. Og det kan godt hende at jeg skal gjennom der i morgen. Ser noen komme i treningsklær, ferdig med Holmenkollstafetten, og skal få med seg noe rockekonsert. Gå inn og trykk på det du kunne tenke deg da, hvis du fikk velge av alle ting som skjer i vårt område i løpet av helgen. Det gjør du inne i radioappen.
1: Du, vi har jo snakket litt om flagg denne morgenen allerede, og det er jo ikke før klokka 8 vel at det skal opp de offisielle på de offisielle stedene. Det er 8. mai, frigjørings- og veterandag. Nå er det en som skriver her at det er jo egne regler for privatpersoner. Altså, noe som har vært å merke seg er at flaggloven og flaggforskriften ikke gir regler for privatpersoner. Du trenger derfor ikke å være redd for å bryte loven.

0: når du flagger eller ikke flagger hjemme hos deg selv. Det har vært veldig gøy hvis det var sånn, du flagger ikke. Det en forbrytelse mot loven. Ja, men hvis du opptatt av skikk og bruk for flagging, loven et naturlig utgangspunkt. Så du kan jo liksom, du kan velge å følge, men jeg på hytta så har vi flagget på båten, og da det liksom bare, å herlighet! Klokka 9:30.
1: Løpe ned, rive ned det flagget, ja, ikke rive ned da, men ta det ned, i hvert fall.
0: Ja, og da det godt og fuktig, vet du, på den norske sommeren. Det blir jo veldig bra.
1: Det greit. Og få liksom bekreftet da med tanke på at det flaggedag i dag 8. mai. Kings of Convenience nå fremover

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild eller vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle vært innført nå, sier helseministeren. Helseminister Jan Christian Vestre mener vi må diskutere om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: I Drammen brenner det kraftig et rekkehus med tre boenheter. Alle de åtte beboerne kom seg ut selv, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking på stedet. De forente arabiske emirater er under angrep av iranske raketter og droner, opplyser myndighetene i landet. Ifølge forsvarsdepartementet er luftvern i gang med å avskjære iranske raketter og droner. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy som passerte Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet ifølge USA. President Donald Trump sier USA fortsatt i forhandlinger med Iran. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset, hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året. 33% av de smittede døde.
2: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyflutt. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Ja, spenningen til å ta og føle på. Riktig god morgen, Stor Oslo. Gårsdagens lyd heter den lille konkurransen vi har rullende hver eneste morgen. Hvem var det som vant i dag, Else Karine?
4: Altså, mot alle odds, så kan vi jo si det at du har jo virkelig gjort en innsats. Du var jo ute og løp.
3: Ja,
4: men nei, det ble meg.
3: Det er gjenkjennelsesfaktoren er høy på potteplanting som gikk av med seieren i gårsdagens lyd. Gratulerer.
4: Takk, det var deilig. Er det deilig å være i gang med den sesongen?
3: Ja.
4: Bare tenk at nå, nattefrost får være nattefrost. Nå satser vi på at det går greit.
3: Blir det nattefrost fremover? Ja. Det blant spørsmålene jeg kan stille statsmeteorologen, som vi straks tar en prat med. Så det kjempeflott også at dere holder oss oppdatert hvis du kommer over noe i trafikken. Det 22 80 82 80, eller melding inn i radioappen som gjelder. Det litt sånn fredagsfølelse enn så lenge ute på hovedveien i hvert fall.
4: Ja, det er det altså. Så men det bare å sende en melding, eller ringe oss på 22 80 82 80 hvis du har mulighet til det, da, hvis det skulle være noe.
3: Så vi funker opp fredagen litt, det synes jeg helt nydelig. James Brown, Living in America. Håper du har en fin start på fredagen.

0: Trigger, James Brown. Ja, I feel good. Det gjør jeg også. Håper du gjør det denne fredagsmorgen. Klokka har passert 7:08. Jeg sier riktig god morgen til statsmeteorolog John Smith.
1: God morgen, god morgen.
0: Som har berga, eller i hvert fall plantene du har planta, har berga, selv om det har vært minusgrader, skjønner jeg?
1: Ja, det ser ut som det har klart seg. Det er ikke så vennlig mange jeg har satt ut enda, liksom vært litt bakholden med det, så, men de som de så bra ut i dag morges,
0: har vært holdt. Men det har vært minusgrader flere steder i vårt område også i natt?
1: Det har det i natt, ja. Så alle kaldest Aurskog med -5,4, Hakkadal stasjon hadde vel -2,8, så var det kuldegrader oppå Bjørnholt, men sånn nede i Oslo sentrum ser ut som det har vært på pluss siden i natt, i hvert fall Blindern +2 da på det kaldeste. Og så var det opp i rundt 15 grader i går, Bygdøy varmest i vårt område med 15 blank, og så hadde jo Hakkadal stasjon, der var det 14,8, Blindern 14,7, Kjelleråsa hadde 14,6. Så det sånn cirka ja, 14-15 grader på de varmeste plassene. Men, og i dag, det blir litt mer skyer, det er det. Litt annen vindretning også. I går så var det vel det var egentlig ikke så veldig mye vind, litt i annet. Men nå er det mer sørlig vind, som i hvert fall fra utover dagen er det som gjør seg gjeldende, og det som skal vare i hvert fall et par dager. Og det betyr at det er litt varmere drag i den lufta som kommer, så selv om det blir mer skyer i dag antageligvis, så det blir ikke helt overskyttet, helt grått, men det blir mer innslag av skyer enn det var i går i hvert fall.
0: Ja.
1: Og med en periode med sol, så kan temperaturen bli like høy, eller kanskje litt igjen høyere enn den var i går. Samme med morgendagen også, litt det samme da, at det en del skyer, og mildere dag i lufta, kanskje enda ja, omtrent som fredagstemperaturen, muligens litt høyere for lørdagen. Ja. Men søndag går det ned, for da det mer tjukkere skyer, og skyer som ligger lenger ned nærmere bakken. Det kan også komme litt forbigående regn først på dagen, og så ser det som det letter litt, men på kvelden så blir det mer skyet igjen. Da kan det være fare for at det kommer en del, skal vi si, fare, mulighet for det når vi har skogbrandfare, for at det kan komme litt regn igjen, og det kan vare da gjennom natta og litt utover mandag før det antageligvis gir seg igjen. Da. Så det greit å få litt igjen regn på dette. Det jo ut et gult farevarsel for skogbrandfare for vårt område, og med litt nedbør, så jeg vet ikke om det nok til at liksom faren helt borte, men i hvert fall det reduserer det litt da.
0: Ser du så langt opp, skal jeg si, som til starten av neste uke? Får vi comeback av sola, eller?
1: Ja, det ser ut som det kan dukke opp igjen utover ja, mandag ettermiddag, antageligvis tirsdag, ser ikke så gærent ut, og så litt vekslende ser ut som videre utover i uka, da, så det jo 17. mai når vi kommer til neste søndag, men det den siste dagen på 10-dagersvarselet mitt, altså det er det som jeg ser nå. Det
2: den siste og viktigste dagen.
1: Jo, det er det, men det som er problemet, det at det gjør jeg så ofte at jeg sitter og ser på disse tidagsvarslene, og så erfarer jeg at ok, sånn som været den 10. dagen, slik blir det sjeldent i virkeligheten, for den 10. dagen og de siste dagene i et sånt varsel, det så usikre at det jeg ser aldri på det, for å si det sånn. Det er der, og det beregnet, men usikkerheten så stor at på å si det, jeg har liten man har ofte litt nytt av det.
0: Ja, men vi plukker opp den igjen til uka vi, Jon.
1: Ja, jeg tror det. Så. Men jeg kan jo røpe at jeg ser akkurat den prognosen min, og så det litt regn først på dagen på 17. mai. Ja. Men,
2: godt å vite at det fortsetter å endre seg.
1: Men som sagt, dette kan endre seg.
0: Det er store planer sånn avslutningsvis, Jon, for helgen?
1: Nei, jeg har egentlig ikke det. Altså, jeg har vel egentlig en bil som fortsatt har sommerdekk på seg, eller en av bilene har sommerdekk. Vinterdekk, unnskyld, så den skal få sommerdekk, men den brukes så litt. Så den har liksom egentlig ikke vært prioritert å ta det, men det ikke pigdekk, så nei. Det innenfor lovlighetens grenser, for å si
0: det sånn. Ja. Ja, men da lykke til med det, og så ha en fin helg.
1: Takk, ligge med deg.
0: Apropos ut på veiene.
2: Ja, du vet hva, det er jo en helg med veldig mye arrangementer og ting og tang her i Stor-Oslo, og det ser ut som veldig mange har rømt byen, for det jo altså ikke sikkert ut som det nesten en bil på veiene.
0: Nei.
2: Og det ser ut som alt går bra i kollektivtrafikken også.
0: Hold oss oppdatert hvis du kommer over nå. Send meldingen i radioappen, eller ring oss på 2280 8280.

0: nydelig Iris med Google Dolls her I NRK Stor Oslo. Kvart på sju har klokka passert. Det betyr at vi får en lokal nyhetsoppdatering. Der skal vi blant annet høre at det kan komme like mange turister til Oslo I år som I fjor, Rustad.
1: Ja, det sier I alle fall Visit Oslo. I fjor skapte den høye turismen I hovedstaden en ny rekord for både Oslo og Norge. I år viser flere nordmenn interesse for å reise til Oslo, I tillegg til en jevn strøm av utlandske turister som stadig besøker byen. De siste årene har Oslo også fått mye positiv omtale I internasjonale medier, noe som kan trekke flere turister til hovedstaden. Mange sexarbeidere varsler ikke politiet om de blitt utsatt for noe kriminelt. Denne uka ble tre tenåringer siktet for å ha ranet og voldtatt sexarbeidere natt til søndag. Daglig leder ved Prosenteret, Rikard Lunden, tror terskelen for å si fra til politiet svært høy, spesielt fordi mange ikke norske borgere og frykter å miste oppholdstillatelsen sin.
2: For veldig mange det ikke kjent blant familie og venner at det de gjør I Oslo eller gjør I Norge. Sånn at den belastningen vil være for stor for mange, eller det vil ikke være verdt det I forhold til hva konsekvensene kunne være med å gå videre med saken.
1: Og fire kvinner har status som fornærmede etter helgens hendelser. Asker kommune beklager etter at de brukte oppdiktede høyesterettsdommer I en betent sak om fabrikkutbygging I Hurummarka for å vurdere om aksjonister som okkuperer en kommunal eiendom kunne kastes ut, hentet administrasjonen inn juridiske eksempler ved hjelp av kunstig intelligens. Problemet var bare at dommene KI-verktøyet fant på aldri har eksistert. Kommunedirektør Lars Bjerke beklager feilen overfor VG, men fastholder at vedtaket om utkastelse fortsatt gyldig.
0: Rustad Syed tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter.

0: Meghan Trainor, John Legend, Like I'm Gonna Lose You her I NRK Stor Oslo. Budbil Anders, han har sendt melding og sier enkelt og greit hei I forbindelse med at vi har vært inne på tema at det skjer mye I Stor Oslo I løpet av helgen. Hvilke planer har du? Han skal en tur over kjølen, altså til Sverige. Det kan være en av helgens aktiviteter, for uten en avslappende helg hjemme planen. Men først skal dagen kjøres, budbil Anders. Ja, du har sikkert noen oppdrag før du kan liksom legge føttene høyt og ta helgen. Lykke til
1: og god. Og ligge på sofaen og vurdere om du skal dra over kjølen.
0: Ja. Geir også har vært på ball.
1: Ja, han skriver «Jeg skal på rustløserkurs på mandag». Det da MC det handler om.
0: Ja!
1: Dette noe jeg anbefaler alle motorsyklister, uansett hvor mye erfaring man har da. Da en litt rusten, etter en lang vinter, rusten, altså I dobbelt betydning da.
0: Den fin.
1: Alltid tryggere å trene under trygge forhold.
0: Gå inn
1: rustløserkurs, altså.
0: Rustløserkurs, ja. Det ikke bare liksom spraye på med noe sånn 556, eller hva det heter.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei, helt åpenbart ikke.
1: Det en egen kunst. Det det sånn oppfølging? Kan du gå liksom noe for viderekommende, og det liksom en slags sånn, stige der.
0: Geir, vi har flere spørsmål som du hører. Send oppfølgingsmelding. Det kan du også gjøre da på mandag og høre hvordan dette her gikk. Du kan inn I radioappen da vi stemmer på ja, hvis du fikk velge. Hva hadde du foretrukket av alt som skjer I vårt område? Det som ikke står på lista slo meg, det å gå på kino, for det jo en del premierefilmer også denne helgen. Blant annet Dead Man's Wire, som et morsomt og merkverdig kidnappingsdrama, sier NRKs kritiker Birger Vestmo.
2: Hello, Mr. Caritzis.
3: It's an honor, Fred.
4: What's on your mind, brother?
3: This loan company's done me wrong.
2: They set me up and schemed to ruin my life. Well,
5: En vill historie fra virkeligheten har blitt et morsomt og merkverdig drama fra regissør Gus Van Sant. Dead Man's Wire basert på et desperat utgangspunkt, men skildres med en underliggende sort humoristisk tone som gjør begivenhetene lyser og letter enn de trolig faktisk var. Bill Skarsgård overspiller med vilje I en frisk hovedrolle som vekker en viss sympati til tross for figurens åpenbare feil og mangler. Van Sant forteller historien med god energi og en vedvarende nerve, kanskje hjulpet av at de fleste ikke har hørt om eller husker hendelsene som filmen omhandler. Dead Man's Wire har også en gjennomført 1970-talls tidskoloritt, som gøy å både se og høre, selv om det spreke uttrykket på en måte tar brodden av de mørke og triste forholdene som ligger bak.
3: I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir.
6: So what's your plan, Tony, huh? What's next?
5: Filmen skildrer dramatiske hendelser I Indianapolis I februar 1977. Tony Caritzis, spilt av Skarsgård, I en bitter pengestrid med boliglånsformidleren M.L. Hall, spilt av Al Pacino. Nå tar han sjefens sønn og visedirektør Richard, spilt av Dacre Montgomery, til fange. Tony retter et haglegevær mot hodet hans, koblet til en dødmannstråd. Hvis Richard forsøker å rømme eller politiet griper inn, vil hagla gå av. Det blir starten på noen intense dager der dramaet brettes ut på direktesendt TV.
3: This is a dead man's wire. If anybody yanks on me or yanks on that gun, he'll die.
6: Listen, Tony, you've made your point.
5: Gus Van Sant har laget gode filmer om figurer I samfunnets randzone før, som Drugstore Cowboy og I drift mot Idaho. I Dead Man's Wire bruker han altså Bill Skarsgård til å formidle den stakkarslige, men også handlekraftige Tony Kitsiris, med en potent mix av klarsyn og galskap. Den underholdende dramatikken har et glimt I øyet, noe som iblant gjør at man mister følelsen av alvoret som tross alt ligger bak historien. Traume som Richard Hall påføres og den bakenforliggende kritikken av den grådige kapitalismens utnyttelse av vanlige mennesker kun med fordel har vært tydeliggjort. Dead Man's Wire likevel en sjåverdig film med et solid ensemble, tidsriktig foto, presis klipp og et lydspor fullt av deilig 1970-talsmusikk.
7: I'm not going to admit guilt to something I didn't do.
3: Just apologize for what you did. Just apologize.
7: No, Tony, no.
3: Stay strong, Richard.
8: Terningkast 4.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy i Hormuzstredet ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier likevel at våpenhvilen fortsetter, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Alle de 8 beboerne har kommet seg ut, og det er uklart hvorfor det begynte å brenne, sier innsatsleder Geir Bodal.
2: Det for tidlig å si noe om. Vi vet at brannen trolig har startet i garasjen, men hvorfor, det må komme tilbake til seg. Nå er det fortsatt litt sluttarbeid for å få dette her kaldt og kjølig, så vil det bli praktisk etterforskning og kriminalteknisk undersøkelse, vil jeg anta at det er.
0: Noen bedrifter prøver å betale seg til en seier i Holmenkollstafetten. I morgen er mer enn 80 000 løpere med i stafetten i hovedstaden, og for noen er vinnerambisjonene så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av dem som har blitt tilbudt penger er sprinter Salom Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utover gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
3: Det sier jo bare at det er hvor høyt konkurranseinstinkt det er, og hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det det har blitt av. Da. Jeg tenker at idretter skal ha det mye gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: For ordens skyld, Kashafali har takket nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter Dino Jakubovic. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: trodde var liksom åpenbart ja, at dette bidraget mitt I gårsdagens lyd var liksom en liten fisking etter å bli... Ja,
1: ikke sant? Du hyret inn? Har du fått noen telefoner?
0: Ingen telefoner så langt. Nei.
1: Har du nummeret? Jeg står her og prøver å finne nummeret til Jakob Ingebrigtsen. Jeg tenkte kanskje han kunne løpe for meg.
0: Mye har å kunne slå I bordet med da. Vi får jo lønn over helgen.
1: Ja, men han tror jeg han har fått så mye premiepenger at han, han tenker bare...
0: Gjør det for moroskyld.
1: Gjør det for moroskyld, en liten slant, eller kanskje, ja, kom og få en kaffe I hagen din, et eller annet.
0: Altså, vet du hva? Det er det dummeste jeg har hørt når folk begynner å ringe rundt til proffer for å få dem på laget sitt, sånn at vi kan liksom skynde med at, vet du hva, vi vant vi.
1: Men altså, når folk får folk til å ringe, til å løpe for seg på Strava, så jeg ikke så overrasket.
0: Nei, det sant det. Det sant det.
1: Du, hold på. Og her vil jo alle se det.
0: 100%. Nei, jeg målløs omtrent. Holmenkollstafetten, ja, engasjerer, og ikke bare for de som har nyhetene, sakene vi hører I nyhetene, mange skal også løpe. Kanskje har du løpt og har et minne fra Holmenkollstafetten. Vi åpner opp dørene nå en stund fremover I sendingen vår. Send melding, skal du løpe? Hva heter laget? Bedriften? Hva ambisjonene? Kanskje deltok du for en god tid, en god stund siden, og likevel husker det veldig godt. Hvorfor det? Send melding, det gjør du inne I radioappen. Det ene kneet satt en stopper for deltakelsen min I år. Nå røper jeg kanskje at det ikke den beste å ringe hvis du har tenkt på topplassering. Ja, sånn det.
1: Nei, det ikke det. Men hvis du skulle ha litt sånn gøy å se liksom, en som har full av skjarm I løypa der.
0: 100 000 kroner I baklomma, men det ble ikke noe topptid, gitt. En melding, det gjør du inne I radioappen. Det på en fredag som byr på ja, en del sol også I dag, men ikke like skyfritt som det var I går. Litt mer skyer. Temperaturer som kommer opp mot en rundt 15 grader på det varmeste I dag.
1: Så vidt jeg kan se, så går det helt greit I trafikken akkurat nå. Det ikke noe kø, og det heller ikke meldt om noe trøbbel I kollektivtrafikken. Men vi her. Send melding hvis du oppdager noe som vi bør vite.
0: Karin Arser, Knut Erik Solhaug med dere frem til klokka blir 9. Straks skal du få litt tips til hva du kan snakke med kollegen om I lunsj. Og ja da, vi har ikke glemt det cupfinale også I helga. Vi skal ta praten før klokka blir 9 I dag, folkens, så pust med magen. Vil det bli litt cupfinaleprat I lunsjen også? Altså det du skal snakke om I lunsjen? Hvem vet? Svaret får du da, etter Robbie Williams, Feel. God morgen!

0: Feel Robbie Williams her i NRK Stor Oslo, hvor du nå skal få noen tips til hva du kan snakke med kollegene om i lunsjen. Og det er jo sånn at...
1: Heia Brann, heia Brann, blodet tjukkere enn vann, heia Brann.
0: Ja, det er noen som går til å sette ordentlig farge på hovedstaden i helga. Det er de rødkledte Brann-supporterne. Vi snakker selvfølgelig om cupfinalen, hvor de møter Bodø Glimt. Det er ikke så mange år siden at Brann var i cupfinalen sist.
2: Og da ble det litt... Men når var det?
0: Nei, det var tilbake i 2023. Og da ble det krise, Else Karine. Vet du, kan du tippe hva det dreide seg om?
2: Ble krise? Var det et salmonella-utbrudd blant spillerne?
0: Nei, det gikk noe sånt i det hele tatt. Nei, det gikk tomt for Hansaul.
2: Ah, selvfølgelig, for det må jo herlighet, ja. Hva skjer nå?
0: Der er det da en kjøpmann oppe på Rema 1000 på Bjølsen, for de kommer til å holde til i rundt Voldsløkka-området, som er liksom samlingsstedet for Brann-supporterne. Så han har nå da blitt kontaktet av noen bergensere, forteller han til NRK, som tipset han da om å kjøpe inn ekstra øl til helga. Han forteller at han har bestilt inn en 6-7 paller ekstra med Hansa-øl. Vi har jo ikke kjøleskapskapasitet til alt, men vi får etterfylle fortløpende, forteller kjøpmann da Kent Brattelin Vindahl til NRK. Så det høres ut som han er godt forberedt. Han er Rema 1000 innehaveren på Bjølsen.
2: Ja, for du kan jo ikke drikke noe annet enn Hansa. Det er svik.
0: Ja, og så kan jeg føye til som en sånn liten side story der. Jeg har prøvd å kjøre en spøk om Hansa-øl på en scene for en fullsatt sal i Bergen.
2: Oi.
0: Det falt som en frosk, død frosk til bakken. Det var ikke snakk om at det var noe morsomt, nei. Liten side note der, som du også kan snakke med kollegene om i lunsjen hvis du vil. Og så kan jeg føye til at Bodø Glimt-supporterne var litt uvisst hvor de skulle ha sånn samlingspunkt i helga. Det blir sånn i kirkeristenområdet at de gule og svarte skal sette farge på hovedstaden. Nå til en folkekjær artist.

0: Ja, som kan så mye mer enn bare å skrive fengende låter. For på NRK.no så kan du nå lese om da Odd Nordstoga, som vi hørte her. Han fikk en melding nemlig fra Samlaget, altså forlaget til blant annet Nobelprisvinner Jon Fosse. De skulle gi ut en samling erotiske tekster og fantasier fra et knippe skribenter.
1: Så de tenkte, hvem skal vi ringe?
0: Da.
1: Vi ringer Odd Nordstoga.
0: Er det noen som har nummeret av han, Odd, eller han kunne sikkert bidratt, og det har han gjort nemlig. Han måtte tenke seg litt om da, forteller han i denne saken på NRK.no. Han har da skrevet om en bonderomantisk hyrdestund i Myra. Det starter med at en gutt møter en jente, hun forsvinner, men gutten oppdager da noen andre. Jeg tenkte nå å bare finne den riktige stemmen og lese et lite utdrag fra denne lille teksten, erotiske sådan, fra Odd Nordstoga.
1: Og ta ned underlaget litt da, så vi kommer litt i stedet.
0: Ja, det var litt for happy.
1: Det var litt for happy, ja.
0: Tunga hennar lager en våt veghet fra bukselinninga over den nakne magen, oppover bringa, langs halsen og opp til øyre. Puppene kjem etter, stryk mjukt over huda og legg seg varmt mot bringa. Nå er det hud mot hud, kropp mot kropp. Altså,
1: for en debut, for en erotisk debut.
0: Og boklanseringen selvfølgelig lagt til i går, som var den offisielle onani-dagen. Ja, vi runder av også med tips til hva du kan snakke om kollegene i lunsjen med i det musikalske hjørnet. Dra kanskje kjensel på hun her. Bonnie Tyler, 74 år, har hun rukket å bli. Du kan lese nå på VG, er det vel, at hun ligger i kunstig koma. Hun ble hastoperert etter noen sterke magesmerter. Og det er sånn at hun da har blitt lagt i dette kunstig koma for å hjelpe henne da med å komme seg etter denne operasjonen.
1: Krysser vi fingrene for at det går bra?
0: Vi ønsker god bedring og lykke til, og at det går bra. Og jeg har slått meg at lenge siden jeg har hørt om Bonnie Tyler, er hun aktiv lenger da? Ja da, så absolutt. Men denne hasteoperasjonen og det etterfølgende kunstige koma har ført til at man måtte avlyse noen konserter til og med. Så da har du fått noen tips til hva du kan snakke med kollegene om i lunsjen.

0: greit kompliment å få, det fineste i bygda. Bare Andy her i NRK Storoslo. 16 minutter over 7 denne fredagsmorgen. Håper du har en fin start på dagen. Rustad Syed på plass med lokal nyhetsoppdatering. Der skal vi aller først høre at mange sexarbeidere unnlater å melde fra til politiet om vold og overgrep, Rustad.
1: Ja, det sier ProSenteret, som er det nasjonale kompetansesenteret for prostitusjon. Tidligere denne uka ble 3 unge gutter pågrepet for ran, voldtekt og frihetsberøvelse mot kvinner som ifølge politiet solgte eskortetjenester. Å være sexarbeider er en sårbar posisjon, sier daglig leder for ProSenteret, Rikard Lunden.
2: Det å oppleve trusler, vold og sånne ting, sier veldig mange av de vi treffer at ja, men det, sånn er vår hverdag. Nå er det sånn at for en del av de som selger sex, så er det også mye kontanter i omløp. Mye av sexsalg også foregår der kunden er ruspåvirket. Og det byr nok opp noen utfordringer og flere fornærmelser for personer som selger sex.
1: Og så til det som skjer i morgen. Noen bedrifter prøver å betale seg til seier i Holmenkollstafetten. I morgen er mer enn 80 000 løpere meldt opp som skal være med i stafetten. Og for noen er vinnerambisjonene så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. Og en av dem som har blitt tilbudt penger er sprinter Salum Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
5: Det sier jo bare at det er hvor høy konkurranseinstinkt det er, da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det det har blitt av. Da. Jeg tenker at idretter skal ha det mer gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
1: Ja, og for ordens skyld så har Kashafali takket nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter var Dino Jakubovic.
0: Rustad Syed er tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter.
6: Og Christian skriver, så utrolig flaut å ville kjøpe løpere for å vinne stafetten. Er det rart renta går opp når penga sitter så løst? Han skal for øvrig da aldri løpe på Holmenkollstafetten, skriver han, og skal da rømme i morgen. Han rømmer byen for å feire min far, som han skriver, som runder 75 år neste uke. Det er hyggelig, da.
0: Men vi har åpnet opp slusene, håper skulle si. Har du et minne fra Holmenkollstafetten, skal du løpe i helga. Send melding, fortell hvem du skal løpe for, hva er målet. Renner inn her allerede en god del meldinger, så åpenbart mange som har et forhold da, til Holmenkollstafetten. Jeg kjenner meg veldig igjen i Mortens melding her. Vi plukker opp tråden om Holmenkollstafetten etter at du har fått Hillary Fall Into Place.

0: 6, skriver han, og hver gang minus 5-6 ganger på grunn av ferie fram til 2018. Ja. De sterkeste minnene når personen jeg skal veksle med ikke å finne, og jeg må ta en etappe til. Har du vært her?
1: Jeg kom på en historie, jeg har ikke opplevd det selv, men heldigvis så fant jeg etter til slutt den jeg skulle veksle med, og det gikk fint den ene gangen jeg har vært med på stafetten. Men det var en jeg kom i prat med som var sånn, hadde opplevd at det var en person som bare ble stående i vekslingsområdet, husker ikke hvilken etappe, men i hvert fall da bare å skrike et navn, og var ganske rød i fjeset rett og slett, og til slutt tok bare stafettpinnen og deisa i bakken. Og så hadde han som jeg da snakket med gått bort, ja, men du må jo bare løpe videre. Så nå er det femte etappen, nå orker jeg ikke mer. Så det mange som drar kjensel på den, Morten. Gunnar har også sendt en melding. Vi er mixed laget til byggtjeneste og byggreis deg i gruppe 40. Løper for å komme oss da under 1.30 med unge og gamle, kvinner og menn. Føyer han til at det er fortsatt plass til Tryseknutus pizza og øl på kontoret i betaling. Og dette her sosiale etter selve stafetten er jo kanskje noe av det viktigste for veldig mange her.
0: Ja, og jeg har jo stått på sidelinja oppe ved Besserud der og heia fram kollegaer. Ja, ja. På vei oppover, så det er jo det er også en del av greia. 100%. Og jeg var på festen, med på festen etterpå.
1: Minken slenger til, jeg var med på Holmenkollen stafett for noen år siden med jobben, får jo bare til, ja, vi ble fulle alle mann. Vi sendte ut da reporter Lea Leivestad Scharf for å høre om folk har noen minner fra Holmenkollen stafetten
2: I år skal jeg ikke løpe, jeg har løpt en del år,
3: men du har løpt en del år og skal ikke løpe nå, har det vært dårlige opplevelser?
2: Nei, du, det har utelukkende vært hyggelige opplevelser fra da jeg var, første gang jeg var med, da var det et stort advokatfirma jeg jobbet I, som ikke hadde selvfølgelig ikke noe damelag. Så vi prøvde å stable på bena et damelag, vi tok med liksom, veninner, kusiner, sånn. Det var, røyk litt grann på noen etapper, så jeg endte med å løpe første, andre og siste etappe, så det var veldig slitsomt.
3: Det sier jeg. Men opptrening og sånn, da, det viktig? Hva liksom viktig å huske på når man skal løpe?
2: Godt humør.
3: Treningen ikke så viktig.
2: Jo da, det kommer litt an på hva målet Hvis målet å gjøre en ordentlig innsats sammen med en god gjeng du jobber med, så det jo fint å trene og varme opp litt. Man vil jo gjøre så godt man kan.
0: Varme opp litt. Varme opp. Du skal liksom bare gjennomføre så kan man på festen etterpå.
2: Nei. Man må jo gi det man kan underveis også.
3: For det blir jo litt sånn bedre samhold. Vi skal løpe I redaksjonen vi, og skal på banketten etterpå. Jeg lurer litt, jeg tror det blir litt bedre samhold etter man har løpt en stafett sammen.
2: Ja, det en kommentar til hvor dårlig samhold det nå, eller?
3: Ja, kanskje. Neida. Men ble det bedre samhold I gjengen? Men da, hvis det var kusiner og veninner og sånn, da funket det kanskje ikke helt sånn.
2: Ja, nei, den første runden husker jeg ikke helt. Det ble jo god stemning da.
3: Et tips til helgens utøvere.
2: Kjenn deg selv.
1: Et godt tips å ta med hvis du skal delta på årets Holmenkollstafett.
0: Så hun kjenn deg selv?
1: Kjenn deg selv, ja. Og så kjenn dine begrensninger. Altså,
0: ja. Ikke ta I for hardt,
1: eller? Nettopp. Det fort gjort på noen av de lengste etappene, vet du. Og det langt nok til å gå på en ordentlig smell. Og hvis da bedriften, for eksempel, du skal delta for, har ambisjoner og må gjøre det bra, slå kanskje en konkurrerende bedrift, så det jo, det kan jo... Være flaut da, og få ordentlig.
0: Ja, kommer vi sånn haltende inn.
1: Ja. Du, har du en opplevelse fra Holmenkollstafetten? Skal du delta I år? Send oss melding, det gjør du inne I radioappen. Marius Miller får du frem mot en 10-minutters nyhetsoppdatering. Carmen nå I radioen din. Håper du har en fin start på fredagen.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Anbefalte vaksiner og medisiner koster milliarder. Staten kan ikke betale for alle, sier helseministeren.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Iran anklager USA for brudd på våpenhvilen etter angrep i natt. Og nordmenn flytter fra Svalbard. Lokalstyret vil ha billigere flybilletter. Og vi starter med vaksiner og medisiner. Staten kan ikke betale for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
2: Så jeg kommer litt til stikk.
3: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titals tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten ved at de kommer inn i vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
3: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
1: Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Hvis du kan ta og passe på klokken selv 20 minutter fra nå.
3: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner. Men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
4: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
3: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter her var Marianne Yttereid, og dette blir også tema i Politisk kvarter på P2 og NRK 1 om noen minutter. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun er siktet for forsøk på spionasje, og rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Beijing. Hva sier kinesiske myndigheter om denne saken?
5: Det er stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: Men hvis dette altså stemmer, rakettbasen på Andøya skal ha vært målet, hva kan Kina da eventuelt være ute etter?
5: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
0: Takk, Philip Lothe, med oss fra Beijing. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran fortsetter, til tross for at USA har gjennomført angrep i Hormuz-stredet i natt. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: Ja, det har vært en betydelig eskalering gjennom natten. Iran anklager USA for å ha angrepet to skip. Det ene en iransk oljetanker som var på vei inn mot stredet, og så var det et på den motsatte siden. I tillegg så anklager Iran USA for å ha gått i luftangrep mot sivile mål langs den iranske kysten, og også mot denne strategisk viktige Kashm-øyen. USA sier at deres hurtiggående krigsskip var i internasjonalt farvann da Iran gikk til et uprovosert angrep, og at de derfor har gått til angrep mot militære installasjoner som en motreaksjon. Så her det helt totalt diametralt ulike forklaringer på hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja, og etter disse meldingene i natt så har oljeprisen steget både i, først og fremst i Asia. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året. En tredjedel av dem døde.
7: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten langhalet brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Andes-varianten av hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Turguiden Agostina Boscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun.
0: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyfløtt. Det haster med å ta grep så ikke flere nordmenn flytter fra Svalbard. Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Jo Guthrie. Han vil gi beboerrabatt på fly til innbyggerne i Longyearbyen.
8: Vi tror jo at det har tett sammenheng med blant annet at flyprisene blir presset mer og mer opp etter hvert som dette blir et mer og mer attraktivt turistmål.
9: Nestleder i lokalstyret Høyres Jo Guthrie mener det må tas grep. For samtidig som Svalbard-meldingen har et mål om å få flere nordmenn til å bo i Longyearbyen, så synker stadig antallet norske beboere og botida blir kortere. Det viser tall fra SSB. Og med få fly ukentlig og mange om beinet, så det ofte dyrt å fly til og fra øygruppa.
10: Det jækla dyre.
11: Ja, fort 10.000.
9: Derfor vil lokalstyret ha halv pris på flybilletter til innbyggerne i Longyearbyen. En ny rapport fra Oslo Economics viser at en slik beboerrabatt vil koste årlig 20-30 millioner kroner.
8: Dette kan enten finansieres av staten, som bruker 2,5 milliarder kroner på fotrute på fastlandet, der man subsidierer turister og tomme flyseter, eller man kan gjøre det til en selvfinansierende beboerrabatt, der turisterne betaler marginalt mer for sin flybillett.
9: Fra før har det blitt frarådet å innføre beboerrabatt på kommersielle ruter, som også ruten til Svalbard er.
8: Svalbard er omtalt som Norges viktigste strategiske område. Og da skulle det bare mangle at Norge brukte noen millioner kroner på at det bodde nordmenn her oppe.
9: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet avviser ikke ønsket.
12: Beboerrabatt er jo en del av den utredningen som vi har hatt om regionalt flytilbud. Og det har vært ute på høring, og det har vi til vurdering nå.
0: Reporter i dette innslaget var Torkil Stolt. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Arild Svalbjørn. Her I studio Tone Nordahl.

0: et mål for oss når vi da har litt sånn, i hvert fall jeg skal snakke for min egen del, litt skrantende knær, og det litt vanskelig å i hvert fall få gitt 100%, for eksempel på Holmenkollstafetten som går av stabelen i Oslo i helga, og kunne være sånn oppvarmer, se for deg, svær scene og struttelåta surende og går, og så er du litt sånn motivator. Ok, så er det litt høye kneller.
1: Kjempedrekkert,
0: ja.
1: Men det går jo an å bare laste den ned og ha den sånn, for å ro, for jeg føler at denne låta, den roer nervene litt også.
0: Ja, ikke sant?
1: For den er jo litt slentrende.
0: Ja. Og, ja, og litt sånn der, litt lystig. Og får deg kanskje til å tenke, hvis du er nervøs, at, vet du hva, det er ikke så farlig. Det artigste er jo å delta og ha en hyggelig sosial aften kanskje etter selve stafetten med for eksempel bedriften du deltar for.
1: Tenk at det er 80.000 som skal ut i gottene i morgen og løpe.
0: Og sikkert en god del tusen også, hvis du føyer på alle som skal se på og hjelpe, hva skal vi si, personell og så videre. Herre min, det kommer til å koke. Vi har åpnet opp dørene da. Skal du løpe stafetten, eller har du løpt? Har en god historie knyttet til den opplevelsen? Send melding, det gjør du inne i radioappen. Jeg tar med Kristin her, ja. For 25 år siden så var jeg ung student og sommervikar i resepsjonen i et stort firma. Jeg jobbet der kun et par uker, men da de manglet en deltaker i Holmenkollstafetten, sa jeg selvfølgelig ja, jeg liker innstillingen din, Kristin. Jeg var nok ikke i min beste løpeform, men ga alt og hadde blodsmak i munnen til slutt. Dere kan tro jeg fikk god mottakelse på jobben etter helga. Veldig moro! Ikke sant? Folk har minner knyttet til dette her, som lever i mange år etter man deltok. Det er en fredag som byr på en god del sol, men litt mer skyer enn vi hadde i går. Startet ganske kjølig rundt om i Stor-Oslo, men krabber opp mot den rundt 15 grader på det varmeste.
1: I trafikken så er det en deilig dag, vil jeg si, for de som er på veiene, for det er ikke mange altså. Så det er ikke noe kø å snakke om noe sted, men vi har åpnet for meldinger i appen hvis du har noe å melde der. Ja, jeg har også sjekket på Vy og Ruter, og det ser ut som det går greit i øyeblikket. Så det kan jo være at det er noen som har rømt byen allerede. Og jeg anbefaler ikke...
0: Oi, unnskyld.
1: Nei, ingenting å unnskylde. Jeg tenk på det der med å ferdes i byen vår. Hvis ikke du skal se kollegaene dine løpe, eller du har liksom et veldig viktig ærend, altså, det er bare å holde seg unna Oslo sentrum.
0: Else Karin Archer, Knut Erik Solegg med dere hele veien frem til 9.
1: Poenget her var jo selvfølgelig det at det er jo... Det er, altså, trikker og alle transportmidler, det er midlertidig andre ruter. Bare så du er klar over det, hvis du er i Oslo for første gang.

0: Amanda Marshall er i NRK Storoslo. Let it rain. Regnet, det skulle vel komme i løpet av helgen, sånn litt sånn apropos, kanskje et mal apropos vil noen kalle det, men kan da ta det med en gang, for vi snakket med statsmeteorologen rett over 6:30, sånn på søndagen så kan det komme noen millimeter, så du forberedt på det også for helgeværet. Klokka har passert 7:45, denne fredagsmorgen, Rustadsiden, det på plass med lokal nyhetsoppdatering, der skal vi aller først høre at i fjor så var det rekordhøy turisme til Oslo, Rustad.
1: Ja, det kan bli like mye i år, ifølge Visit Oslo. Vi ser en økning i både norske og utlandske turister som reiser til hovedstaden, sier Christian Lunde.
2: Ja, vi la bak oss et 2025 som slo 2019-tallene, som vi var både glade og overrasket over, og mye tyder på at vi skal klare å strekke oss mot de tallene vi også hadde i 2025. Vi ser en økning av nordmenn som mer interessert i Norge, og vi ser en stabil masse fra utlandet. Så dette lover godt, så vi forsiktige optimister for 2026.
1: Denne uka ble 3 mindreårige gutter varetektsfengslet for ran, frihetsberøvelse og voldtekt i Oslo. De fornærmede var kvinner som tilbyr eskortetjenester, ifølge politiet. Sexarbeidere varsler sjeldent ifra når de opplever hendelser som vold og trusler, sier daglig leder ved Pro-senteret Richard Lunden. Hendelsen denne uka har skapt redsel i miljøet, men også en lettelse for at de siktede faktisk ble pågrepet. Det bra det blir synliggjort, men man opplever ofte at det ikke blir snakket om eller tatt grep i slike saker, sier Lunden til NRK. Og en mann i 50-årene ble i natt pågrepet etter en voldsepisode på McDonald's på Jessheim. Politiet fikk melding klokken 3 om at en gjest hadde slått til en annen mann inne på restauranten før han forsøkte å løpe fra stedet. 3 personer tok opp jakten og holdt kontroll på gjerningspersonen frem til politiet kom. Den fornærmede ble fraktet til legevakt med mindre skader, mens mannen i 50-årene nå sitter i arresten og anmeldt for forholdet.
0: Du kan til enhver tid holde oppdatert på nyheter fra Storoslo. Det gjør du på nettsiden nrk.no/storoslo. Rustad, hun tilbake med om en halvtimmes tid med flere nyheter i radioen din. Tom Roger Odland nå, før vi skal oppsummere uka med et litt sånn skråblikk da, i Fyll inn blanken.

0: Tom Roger Odland like til mi dør her i NRK Storoslo. Fortsatt å bidra med Holmenkoll-stafettmeldinger inne i radioappen. Gå inn i appen og send melding der. Det renner inn med gode meldinger. Vi tar tak i tematikken rett over åtte. For nå aller først skal planken fylles inn. Vi har altså tatt tak i noen av sakene som har preget både nyhetene og også vært litt sånn snakkiser i løpet av uka. Så har vi sendt ut vår reporter Lea da, for å få folk til å fylle ut noen utsagn knyttet til disse sakene.
1: Og så er det min oppgave i dag da, å tippe hva folk har svart, ikke sant? Det er det som er oppgaven.
0: Det er helt riktig, og klarer du to eller flere i dag, så skal du få 25 000 kroner for å løpe siste etappe for et eller annet lag i, som skal delta på Holmenkollstafetten.
1: Oi, oi, oi. For en premie. Du er den.
0: Herre min. Jeg trekker kanskje... Ja, nei, vet du hva? Du skal få en pengepremie for å delta på Holmenkollstafetten. 25 000, det ble litt mye for meg, skjønner du, Elsker.
1: Sommerferiepengene kommer snart.
0: Nei, de kommer snart, ja, men de har ikke kommet enda. Er du klar?
1: Klar som et egg.
0: Ja, men det er godt å høre. Vi starter med den første saken som dreier seg om, ja, nevnte Holmenkollstafett. Den er i helga. Drømmepersonen å ha på ankeretappen på mitt lag er... Hva tror du folk har svart?
1: Jeg tenkte kanskje noen har svart en av Ingebrigtsen-brødrene.
0: Vi får høre da.
2: Tom Cruise. Flash.
3: Petter Northug. Sondre Sundby.
4: First person that comes to mind is Obama.
5: Holmenkollstafetten er i helgen. Drømmepersonen å ha på ankeretappen på mitt lag er...
6: En rask person, da, med mannen min, da. Ja, han kan ha løpt. Det hadde vært fint.
0: Jeg elsker det svaret, men det ble ikke noen som svarte Ingebrigtsen der.
1: Nei, det var ikke det. Jeg tenkte jo veldig sånn, her må vi ha noen som kan løpe. Men Tom Cruise høres jo kjempegøy til ham på laget, da.
0: Og han i denne her Mission Impossible, herre min, han løper jo så fort som bare det.
1: Ja, han holder seg i form, det er helt klart.
0: Beina går i hvert fall fort. Du, debatten for ny programleder etter sommeren. Sist debatt jeg deltok i handlet om...
1: Hva kan det være? Det handlet om å ta inn og ut av oppvaskmaskinen.
7: Feminisme.
3: Politikk.
4: Don't know, just something work-related, probably.
8: Hva vidt vi skulle bygge en hytte?
5: Debatten for ny programleder etter sommeren. Sist debatt jeg deltok i handlet om...
9: Om vi skulle køre hjem direkte, eller om vi skulle holde pause.
0: Var ikke noe rett der?
1: Nei, men det er... Ja, nettopp. Jeg likte han siste der.
0: Den er veldig aktuell, den debatten du tok opp.
1: Ja, ikke sant? Hvem skal ta inn og ut? Og hvordan stabler du det? Snakker vi om i går.
0: Yes! Hopper til ny sak. Minusgradene gjorde comeback på morgenen denne uka. Lyden jeg lager når jeg er kald er...
5: Minusgradene, de gjorde et lite comeback på morgenen denne uka. Lyden jeg lager når det er kaldt er...
0: Det var veldig spot on.
1: Du, altså, den første der var jo klin lik. Skulle nesten tro det var meg.
0: Ja, men nesten høre den en gang til, for den var så lik. Det er helt nydelig. Da har du et poeng inne, Else Karine. Mangler bare en til nå. Gran kan bli en del av, eller ikke kan bli, nå ble det bekreftet, blir en del av Akershus fra 2028. Mitt favoritt tre er...
1: Furu.
5: Minusgradene, de gjorde et lite comeback på morgenen denne uka. Lyden jeg lager når det er kaldt er...
0: Her var det Solhaugen som tullet det til. Vet du hva? Vi tar det en gang til. Hva var favoritt tre ditt?
1: Furu.
9: I... De er høye og majestætiske. Grand tre.
10: Det vokser langsomt og er flot.
3: Fyre. Bjørk.
4: Probably a willow tree. Just the way it looks. And I feel like it looks good all year long.
5: Kommunen Gran kan bli en del av Akershus. Mitt favoritt tre er...
6: Den der røde med sånn lyserød blomster. Den der er japansk kissebærtre.
5: Hvorfor det?
6: Jeg bare finner den er sykt vakker. Og den minner meg om når våren kommer. At, så våkner jeg litt til liv igjen. Og det er så deilig.
0: Men det var en sånn en på deg der.
1: Ja, kom en furu inn i der.
0: Tregg på trekkene.
1: Da har du kommet frem til pengesummen jeg skal få for å løpe.
0: Hold an, du får vite det etter at vi har levert siste saken. For det er fuktskader i steamrommet på Tøyenbadet. Kunne vi lese i avisa Oslo, tror jeg det var. Det dummeste jeg har hørt i det siste er...
1: Det dummeste jeg har hørt i det siste er... hva er det dummeste jeg har hørt?
0: At det er fuktskader
1: på... Ja, at det er fuktskader på Tøyenbadet. Nei, skal vi se her. Dommeste jeg har hørt er at Faen, jeg kommer ikke på noe, jeg. Dere.
0: Da sier vi fuktskader på tørrmannet. Ingenting som topper det. Vi sier det.
8: Nei, det var mer mye av det som kommer ut av munnen på Trump. Ja, det bare en lang rar grej.
9: En, der troede, at hun kunne lade sin bærbare computer op via et netværkskabel.
5: Donald Trump. Og det fuktskader på steamrummet på tøyenbadet. Det dummeste jeg har hørt i det siste
4: I washed my passport in the laundry.
0: Hey.
1: Åh, den lei.
0: Den lei.
1: Jeg tenkte på Trump. Det var Trump som stod i hodet mitt. Jeg tenkte på så det dummeste. Jeg sa, nei, det for...
0: Sånn det.
1: Det for enkelt.
0: Vi får, det greit at jeg venter til lønning før jeg på en måte sier hva slags belønning skal få for å løpe en etappe på Holmenkollstafetten, elskerinne?
1: Ja, hvis det betyr høyere utbetaling til meg.
0: Enn 25 000?
1: Ja. Nei, eller men det sånn, altså, det en god slump, for du trakk deg litt
0: ja,
1: av det.
0: Ja, vi kan si det såpass da.
1: Det greit.
0: Da drøy vi inn til
1: mandag.
0: Bra levert! Ny runde med Fyll I blanken på...

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde I en bolig I Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan enda ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jon Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: En kinesisk statsborger ble I går ettermiddag pågrepet I Norge. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det stille I Beijing og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesisk etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst I landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten I Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter I studio nå, Tone Nordahl. NRK
3: P1 Riktig god fredagsmorgen, Stor Oslo. En dag som byr på, ja da, vi får sett sola en god del, men litt mer skyer enn I går. Temperaturer opp mot 15 grader på det varmeste. Kan du vente deg? NRK
4: P1. Så går det jo veldig greit I trafikken denne morgenen. Ikke noe spesielt å melde om. Men I morgen derimot,
3: ja.
4: Der dobbelt folkefest I Oslo. Og det Holmenkollstafett og cupfinale. Og det betyr... at det blir mange endringer for trikk og buss. I Oslo I morgen. Det greit å være klar over. Så detaljene ligger jo selvfølgelig på Ruters hjemmeside. Så der kan du der kan du forholde deg til det. Og det varer jo så lenge også.
3: Ja, ja.
4: Ofte så tenker man, nei, det ferdig nå. Nei da, de løper fortsatt.
3: Greit å ha I bakhodet hvis du skal til sentrumsnære områder I morgen. Ingeborg har sendt melding inne I radioappen apropos Holmenkollstafetten. Hun pleier å se den da I området Gressbanen Holmendammen. Og det gøy med folkeliv. Alle barna som har salgsbodler med vafler, saft, bananer og så videre. Men det å krysse løypa bare å glemme, skriver hun. Jeg en dårlig spurter, hilsen Ingeborg på Makrellbekken. Og det jo, en ting alle de som skal delta, men det jo sikkert en del heia-gjenger rundt omkring også, som rett og slett bare skal inn til byen for å se på.
4: Ja, ikke det superviktig, egentlig? Altså, tenk sånn, hvor kjedelig hadde ikke Holmenkollstafetten vært hvis det bare sånn, løp I tomme gater?
3: Nettopp. Det minst like viktig rolle som de som fysisk skal bidra på stafetten. Skal du være med? Skal du være heia-gjeng på noen annen måte bidra til at folk kommer I mål på Holmenkollstafetten? Send oss melding, det gjør du inne I radioappen. Deg, så Karine Archer, Knut Erik Solhaug som med dere hele veien frem til klokka blir 9 denne fredagsmorgen. NRK P1 Og straks skal vi snakke med en kar som vet ikke om du kan kalle det traumatisk, men har en opplevelse fra stafetten da, som han sent glemmer. Aller først, Bruce Hornsby og The Range allerede I gang med The Way It Is. God morgen!

0: The Way It Is, Bruins Hornsby and The Range her i NRK Stor Oslo, hvor det noen som virkelig har fått opp pulsen da de har bidratt på Holmenkollstafetten, helskarinne.
1: Ja, Torun skriver at mitt minne fra Holmenkollstafetten, jeg ikke noen løper, men sa at jeg skal alltid klare 1600 meter dersom jeg tar det med ro og ikke stresser. Men da min kollega Espen kom stormende mot meg på første veksling, rød i ansiktet med blodårene stående ut på halsen, og han ropte løp! Ja, da løper jeg som en gærning. Bråstopp og rusling etter 700 meter, når Espen ikke kunne se meg lenger. Fullført etappen, men så mye for mine planer om en sindig gjennomføring.
0: Ja. Helt nydelig. Jeg ser det for meg. Kommer helt sånn rødsprengt i trynet og har liksom gitt alt og bare gønn på, Torun, kjør på!
1: Ja, og så etter 700 meter, så ruslet hun. Men altså, det jo, jeg har jo vært observatør, jeg har aldri løpt selv, men du ser jo at det en del som gjør det, og jeg så med de folka som kommer sånn litt sånn haltende, og du ser at de har bare gitt alt.
0: Og en som virkelig har gitt alt, det Olav, det på Grefsen i dag. God morgen, Olav!
2: God morgen.
0: Du har fortalt inne i radioappen at ja, du en som har løpt stort sett hvert år, men det kanskje et år som peker seg ut, rent sånn et minne du aldri glemmer. Hva var det som skjedde?
2: Nei, jeg hadde jo da fått æren å løpe det som kalles Lille Besserud, da, fra Vinneren oppover mot Slemdal, og så når jeg kom til Slemdal, da hadde jeg jo tatt ut alt etter litt over 5 minutters løping. Ja. Så jeg var rimelig stiv når jeg nærmet meg da vekslingen der, og kom inn der, og den partneren som jeg da skulle veksle med, han satt visst nok, da fikk jeg vite ettertid da, på T-banen, på en forsinket T-banen oppover. Så da ropte jeg ut et navn, og så gikk det 10 sekunder og ingen svar, og da var det bare å by seg videre til Besserud. Og den etappen var rimelig tung, kan jeg si. Altså. Det var, de beina var ikke helt gode.
1: Men er det sånn at du får lyst til å rope til de som står rundt der? Bare, ja, det, nå jeg på toeren her, altså. Eller var det, ja, det var veldig vondt.
2: Ja, det var vondt. Altså, så var det sånn, det jo kjent at man kan bli kommet i den situasjonen. Da. Så det var sånn, du må bare løpe videre, fikk jeg høre, og da det jo bare å gjøre det. Så det jo ikke akkurat, du tenker ikke på det som du har gjort etterpå da, som løping, da, for da var det som jeg skrev i meldingen, at det var nesten så jeg trodde at det var folk som gikk og spaserte med barnevogn som spaserte meg. Jeg teknisk sett så løper jeg vel, men det føltes ikke sånn ut da.
0: Og fikk, hva skal vi si, klapp på skuldre av kollegene etterpå?
2: Ja, definitivt. Jeg har aldri fått så mye positive kommentarer og hyllest som jeg har fått etter den der på. Det var en veldig hyggelig bankett etterpå, for siste sånn. Da. Det var mye, mye gode ord.
1: Ja, så herlig.
0: Olav, jeg skjønner også at du varmer opp allerede, kanskje litt til at du skal delta i morgen?
2: Nei, nå må man bare slappe av og få samle krefter i beina. Men jeg skal delta i morgen da, for denne gangen. Jeg har pleid å løpe en etappe på jobb og en på Rustad, men i år så ble det ikke noe lag på jobben, så da blir Rustad ihjel da med disse superveteranene da, 55 pluss, som jeg skal løpe med sammen med da.
1: Så, hvilken etappe blir det i år da?
2: Det blir den tredje siste, tror jeg, fra Arno Bergs plass, og så opp Kollinsgate.
1: Ja, og hvilke kommer etter det, bare sånn at du kan forberede deg på den neste også, tenker jeg? Eller Røpig? Ja,
2: nei, vet du hva? Rustad, de møter opp, altså. Du kan se at det der bildet jeg hadde før mitt innslag, eller før jeg kom på, med hun der som så han, kameraten som kom imot blodsprengt og sånn og løp, det mer betegnende for det som skjer med løp med Rustad, for da gir alle alt.
0: Ja, nei.
2: Det ikke snakk om å utbryte fra en etappe til
0: det. Ja, helt nydelig. Tusen takk for at du bidro med din historie, Olav, og ikke minst lykke til i morgen.
2: Takk, det blir morsomt.
0: Ta med også en melding vi har fått her fra Hege. Det heldigvis mange år siden. Jobben stilte lag tok på meg å løpe ankeretappen inn på Bislett stadion. Trodde jeg bare skulle løpe en halv runde inne på stadion, men det var over det dobbelte. Sprakk, så det sang. Men heldigvis der også, akkurat som for Olav sin del. Kollegene var overbærende, men det var en grusom følelse å måtte gå de siste 100 meterne og den første tiden på jobb etter det. Håper du har kommet over det nå da, Hege.
1: Ja, det må man jo... Altså, det liksom noe jeg føler at alle har vært der på et eller annet vis.
0: 100%. Har du en Holmenkollstafett-historie, send oss den inne i radioappen. Før en lokal nyhetsoppdatering nå, Maria Haukås Mittet, Himmel i

0: Ja da, Maria Haukås smittet himmel imella oss her i NRK Store Oslo, hvor du nå får en oppdatering på de lokale nyhetene. Rushta Syed, hun på plass. Aller først skal vi gjøre at sexarbeidere, de spesielt sårbare for vold og trusler.
1: Ja, det påpeker daglig leder i Pro-senteret, Rikard Lunden. Uttalelsen kommer etter at tre mindreårige gutter ble pågrepet for flere voldshendelser mot sexarbeidere tidligere denne uka.
2: Det er jo klart redsel når det faktisk skjer, og så er det jo en stor tilfredsstillelse når de faktisk blir tatt da. Og at det synliggjørs da, fordi at man opplever egentlig med det at det ikke blir snakket noe om, eller ikke blir gjort veldig mye grep i disse typer sakerne. Det er dessverre mer regelen at de ikke melder fra enn at de gjør da. Mange av disse sakerne blir ikke meldt ifra.
1: Turistsesongen på Hello i fjor var det rekordhøy turisme til Oslo og Norge. Mange turister kan trekke til hovedstaden også i år ifølge Visit Oslo. Direktør Christian Lunde frykter ikke at drivstoffkrisen skal føre til en nedgang i turisme til hovedstaden.
3: Ja, men de kildene vi har i vårt nettverk og de signalene vi får, så ser vi ikke at det per nå vil være et hinder for å kunne komme til Oslo Lufthavn med fly. Dette er noe som næringen og de øvrige kilder opplever er et kontrollert problem.
1: Asker kommune beklager etter at de brukte oppdiktede høyesterettsdommer i en betent sak om fabrikkutbyggingen i Hurummarka. For å vurdere om aksjonister som okkuperer en kommunal eiendom kunne kastes ut, hentet administrasjonen inn juridiske eksempler ved hjelp av kunstig intelligens. Problemet var bare at dommene KI-verktøyet fant på har aldri eksistert. Kommunedirektør Lars Bjerke beklager feilen overfor VG, men fastholder at vedtaket om utkastelse fortsatt gyldig.
0: Rushta Syed tilbake om en halvtimes tid med flere lokale nyheter.

0: Vi har fått fra Eli her, som har minner knyttet til nevnte stafett. Gikk på idrettshøyskolen, og vi stilte damelag i, ja, hold deg fast, 1976. Det var andre gang kvinner kunne være med. Det sto i avisen etterpå at det var fælt å se kvinner løpe og svette. Vi var ikke velkomne. Godt, det er endret. Det er jo noen år siden begynner å bli dette her.
1: Ja, men det er det, men likevel, det er jo litt nær historie også, Knut Erik. Det er absolutt ikke så lenge siden.
0: Nei.
1: I den historiske sammenhengen, og det er jo helt grusomt. Tenk, altså sånn, ja, de kledde seg jo ut og sånn, husker jeg, de aller, aller første.
0: Stemmer.
1: Kledde seg ut som menn.
0: Ja, stemmer det.
1: Oi, det er godt vi har kommet videre.
0: Vi har kommet mange skritt videre.
1: Siri, hun er en blant de mange vaktene i Holmenkollstafetten som hindrer folk i å krysse banen i hytt og pine, som hun skriver.
0: Ja.
1: Også de som skal bare må vente, slik at alle løperne får fri rygg og trygg bane. Mange ulike menneskemøter blir det. Ja, det blir litt menneskekjenner etter det der kanskje. Også må du være litt streng. Ja, må du være litt sånn, oi, frøken?
0: Ja. Hei. Her er det folk som kommer i 114 bortover, så det er bare å skygge banen. Kristin forteller litt sånn et lite varsku for de som kanskje sliter med allergi. Holmenkollstafetten, vårens tetteste eventyr. God værmelding for helgen og høysesong for bjørkepollen i hovedstaden. Viktig å forberede seg godt og finne sin pollenfavorittetappe. Så blir det gøy også på etterfesten.
1: Ja, du som har løpt av, hva kan være pollen av i favoritten?
0: Det var ikke mye bjørketrær i nærheten av den nest siste etappen som jeg tok den ene gangen jeg deltok.
1: Nei, det er nede, var det Josefines gate området?
0: Ja, rundt der, ja, den inn mot Bislett der.
1: Ja, altså inne på Bislett er det jo ganske pollenfritt da.
0: Ja, ikke sant?
1: Du kan da melde opp til siste etappen, altså den der paradeetappen.
0: Ja, det må i så fall være liksom gresspollen da, for der er det vel fortsatt naturgress ute på. Men ok, ja. Prøv å det kan jo være noen, ikke sant, som må liksom time etappen også, med tanke på allergi, man vet aldri. Det er mye som skjer i Oslo i helgen. Holmenkollstafetten er bare én ting. Vi skal straks plukke opp tråd når det gjelder cupfinalen, som også er et av de store arrangementene som går av stabelen. Men hvis du ikke har lyst på noe av dette her, så har vi fått inn opp til flere meldinger nå som dreier seg om noe som skjer oppe på Ekeberg.
1: Ja, det er Britt for eksempel som skriver at det skjer mye i Oslo, ja. Det er også Ekebergmarkedet,
0: ja,
1: som arrangeres på Ekeberg Camping av Norsk Veteranvognklubb. Også, du påstod at de starter klokka 6
0: i morgen. Ja, for Lisa har også vært på ballen og nevnt samme arrangement. Det er altså Norges største brukmarked. Hundrevis av selgere, veteranbilutstilling, vintage, antikk, brukt skatter fra hele landet. Og det går an å rekke både Holmenkollstafett og markedet. De åpner nemlig klokka, hold deg fast, klokka
2: 6.
1: Oi, det blir en lang dag.
0: Ja, det blir
1: du skal få med alt.
0: Men ikke sant, løpe mellom de her forskjellige bodene oppe på markedet på Ekeberg som oppvarming, og så er det rett inn på 5.-6. etapp, eller hva det nå måtte være. Det er helt nydelig at dere bidrar inne i radioappen. Takk for alle meldinger. Kan fortsatt sende der. Det er radioappen. Det skjer Under Pressure nå med David Bowie og Queen fram mot en nyhetsoppdatering 8:30.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Her NRK Nyheter klokka 8.30. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
4: Når vaksiner medisinsk anbefalte, så handler det egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
0: Politiet I Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt I forbindelse med at to personer funnet døde I Heim kommune. De to funnet I en bolig, og politiet etterforsker saken. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte stredet ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier våpenhvilen likevel fortsetter, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
5: Dette jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, I hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer til å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst I landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten I Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Tone Nordahl.
6: Riktig god fredags morgen, Stor Oslo. Det en fredag som byr på skya oppholdsvær. Får sett sola en del, altså. Men temperaturer som ikke kommer å høyere enn 15 grader på det varmeste. Det høres litt sånn negativt. Ja, ikke noe høyere enn 15, det jo bra det, altså.
7: 15 greit.
6: Ja,
7: det innenfor. Men det ikke sånn, oi, ned på stranda, kastet seg klærne.
6: Nei, tropenatta, den lar vente på seg.
7: Den lar vente på seg. Men du, det jo vært en strålende morgen så langt I trafikken. Nå ser jeg at det bygger seg litt grann kø fra Sandvika og innover mot Oslo. Men ellers så det en veldig rolig morgen I trafikken, altså.
6: Hold oss oppdatert på 22 80 82 80, eller meldingen I radioappen hvis du kommer over noe.
7: Og så har vi hørt I nyheten at turistene strømmer til Oslo. Vi har en liten avstemming ute nå. Turistene strømmer til Oslo, det synes jeg tipptopp. Gøy at byen populær, eller ikke gøy, det blir for trangt her. Eller... Helt det samme for meg.
6: Gå inn, avgi stemme, og noen som inntar byen I helga, ja da, det bergensere og folk fra Bodø. Vi skal snakke cupfinale etter Cindy Lauper.

0: Time After Time, Cyndi Lauper her i NRK Stor Oslo. Skjer mye i helga her i Oslo. Blant annet skal disse her.
1: Ja, vi elsker Bodø Glimt.
0: Ja, supporterne og disse her, ikke minst.
2: Heia Brann, heia Brann.
0: Kommer til å konkurrere også på tribunen, ikke sant?
3: Her vinner Brann, synes jeg, på supportersang.
0: Ja, synes du det?
3: Ja. Hva synes du, Andreas Hagen? Har du lov å ha en mening der?
0: Du skal få en mikrofon også, vær så god.
4: Ja, så hyggelig. Nei, jeg jo litt innabil, jeg født i Bergen og så videre, så jeg må vel kanskje ende opp på Brann, ja da. Men det jo ikke sånn at noen av disse sangene bare så, åh, det var kjempebra, wow, så kult. Men da kan jeg si hei og Brann da.
0: Nå du her som nøytral, hva skal vi si, representant for sporten her i NRK. Mm-hmm. Velkommen og god morgen, ikke minst.
4: Tusen takk.
0: Du, starter med det første spørsmålet som popper opp i mitt hod i hvert fall. Køppfinalen, ja. Tradisjonelt en sånn senhøstes tidlig juleførtid for min del.
4: Ja, ja.
0: Hvorfor, hva greia med at det på våren igjen?
4: Nei, altså nå har jo da NFF og fotballtinget sikkert involvert i dette også, altså hele fotball-Norge bestemt at man vil ha cupfinalen på våren, fordi at nå spiller jo så egentlig fotball året rundt, også for en del norske klubber, så det jo ikke sånn at desember da avslutter sesongen, den går på en måte ett, og så man sånn, ok, men da vil vi ha cupfinalen på våren, se ut, spesielt i dag her i Oslo, ikke sant? Det fantastisk vær, det meldt fint vær i morgen. Folk kan gå i t-skjorte på kamp, du trenger ikke ha på noe utenpå drakta, det blir sol, det blir stemning, fantastiske bilder. Vi hadde jo en cupfinale på våren når det var covid-restriksjoner, da ble cupfinalen spilt på våren. Da var jo Lillestrøm jeg tappte, ikke nok, men det var jo liksom sånne, de bildene vi husker fra deg, solsteik, t-skjorter, kjempe mye liv, så... Jeg provoserer sikkert noen, men jeg heier på det å spille cupfinalen på våren, det blir gøy.
0: Nå vil vi da høre at Rema 1000 på Bjølsen i området der brandsupporterne skal holde til har fylt opp med ekstra mye Hansa-øl, ja. Så blir nok stemningen veldig, helt, veldig god.
4: Helt ok.
0: Du, noen husker kanskje en av de siste kampene fra Ullevål, Norge...
4: Sveits.
0: Mm. Og matta var sånn, bob.
4: Ja, nei, ikke sant? Og dette jo også et problem. Jeg var jo på Ullevål for bare noen dager siden og så på matta, og den så fantastisk fin ut. Nå så den grønn og fin ut, men noen ganger så kan man bli litt lurt av det. Problemet til de som har lagt den jo at de la ny matte i fjor, og så det liksom blanding av kunstgress og naturgress. Skal ikke gå alt for mye i det, men man liksom avhengig av at naturgresset også vokser. Og så det jo Norge, 31. mars var den kampen mot Schweiz, og da ikke det naturgresset ordentlig, altså det gror ikke godt nok, og da blir det brunt. Som var det i fjor, som ble det igjen i år, selv om de sa at det blir mye bedre neste år, så ble det ikke det. Men det ser kjempefin ut nå, og det skal jo være en mesterliga-finale for kvinner på Ullevål om 2 uker. Det skal være landskamp der, før VM. Så de har nok vært litt stresset på at shit, blir den fin igjen, men nå ser den veldig bra ut, så jeg tror ikke det blir noe problem.
3: Ja, men Gjørtsla bra, det noen som tok det hintet da, i den der andre kampen.
0: Alt høres ut til å legge til rette for en fin match på Ullevål, men det jo sånn, ja, det vårt område som på en måte blir invadert av supportere fra da henholdsvis Bergen og Bodø, men det kan...
4: Stille og rolig folk.
0: Men det kan også få resultatet på Ullevål konsekvenser for et lokalt lag for oss.
4: Ja, det kan det, og ja. Nå må jeg nesten liksom trekke pusten for liksom å prøve å forklare dette på en enkel og forståelig måte, men det jo sånn at Lillestrøm vant jo cupen i desember, sant? Så de er cupmestre i 2025, men nå skal man da ha 2 cupmestre innenfor 1 år, og da får man et problem, fordi cupmesteren får også en plass i Europa-liga-kvalifiseringen, og den jo Lillestrøm sin, hvis Bodø-Glimt slår Brann. Så alle som på Lillestrøm, de må heie på Bodø-Glimt på lørdag, for da går dette fint, det ikke noe mer å tenke på. Men hvis Brann vinner, da må Lillestrøm og Brann møtes til en avgjørende såkalt supercupfinale i Fredrikstad, alle steder den 20. mai, fordi Ullevål-måten må spares litt.
0: Ja.
4: Og da står det jo en Europa-kvalifisering på spill, altså, om du skal da inn i Europa-ligaen eller ikke. Så jeg kan fortelle seg om, hei på Bodø-Glimt, hvis ikke så kan de møte Brann, og det mye penger, ikke sant? Ja. Det gjeve motstandere, masse penger for Lillestrøm, så, og det var jo morsomt for litt. Lillestrøm har jo lånt ut treningsfasiliteter til Bodø-Glimt, så de alltid kan for at Bodø-Glimt skal vinne dette. Så typer at det noen bergenser som er sånn,
3: Det ble litt sånn... Det ble litt nordlending inn i hjertet mitt, jeg også, faktisk. Ja. Jeg tenkte at hvis det viktig for Lillestrøm, så er det klart jeg tar den.
4: Tenker det helt greit. Det må være innenfor.
0: Og kommer uansett til å sette sitt preg på byen, både Bodø-Glimt-supporterne og Brann-supporterne, og så vet de som har fulgt med litt grann at det har vært en diskusjon da i Bergen om noen trommer.
4: Jeg må ta en liten anekdote, for jeg var faktisk i Bergen i forgårs, og det første som jeg hører når jeg kommer ut på torget i Bergen, det en tromme! Så var det riktig nok en sånn Hare Krishna-fyr som satt og spilte på tromme, men trommer har jo skapt veldig stor temperatur i Bergen, fordi det jo noen av de litt yngre, nye supporterne som har begynt å ta med tromme på tribunen.
0: Ja.
4: Og så taktfast dunking. Og det ikke alle som synes det så stas blant veteranene der.
0: Så... Det voldsom diskusjon har blitt.
4: Voldsom diskusjon, så har det kommet et slags kompromiss om at når vi på bortebane, så kan vi ha tromme.
3: Altså nå blir det trommer altså.
4: Ja, men det det. De som mot trommer fortsatt sånn, nei, køppfinalen, jeg skal ikke ha trommer. Men, og så det men nå det bortebane, så nå skal vi ha trommer. Så jeg veldig spent på hvor mye tromming det blir. Og så tenker jeg, uten å fornærme alt for mange bergensere, lager det ikke nok lyd? Trenger
3: det
4: trommer?
3: Hør her, jeg bor rett ved Sognsveien, og der kommer jo alle supporterne gående oppover. Det synes jeg for meg så det litt sånn vårens vakreste eventyr, da, noe som det har blitt på våren. Og altså, hvis ikke jeg hører bergensere med trommer komme gjennom Sognsveien der i morgen, da føler jeg meg litt... Nei, det ikke bra nok.
0: Du må føle at dette her holder ikke når de kommer. Da må du trommer til, ikke?
4: Men de har jo tradisjon med bauekorps, så der trommer jo en greie i Bergen. Så for all del, jeg ser
3: vei,
4: det.
3: Ser jeg bare.
4: Absolutt rommet. Skal vi si noe litt om det sportslige, eller?
0: Ja, gjør det.
4: Det ikke så viktig.
0: Kort til slutt.
4: Nei, det blir jo en jevn kamp. Bodø-Glimt er jo blasert. Det har vært rundt i mesterligaen, slått Atletico Madrid på bortebane. Så kan man tenke sånn, ok, bryr de seg om dette? Men de har jo ikke vunnet cupfinalen, håper jeg, i modern tid. Det lenge siden. Kjetil Knudsen, treneren til Bodø-Glimt, han har veldig lyst til å vinne dette. Vært veldig variabel i ligaen, begge to. Så jeg tror dette blir jevnt. Og så kan du selvfølgelig følge det. NRK Sport, klokka 6 på lørdag. Så kan du se det på TV2 da, hvis du synes det gøy å se fotball. Men det jo best å høre på det, ikke det?
0: Det best å høre på det.
4: Ja, ja.
0: Andreas Hagen fra NRK Sporten. Du kan ikke fornærme Bodø-Glimt-supporterne bare ved å spille Brann-supporter-låter her. Lykke til begge supporter, gjenger, og kos dere i finværet i Oslo i morgen.

0: Ja da, Soul Asylum her i NRK Store Oslo, Runaway Train. Kavart på ni drøyt av klokka, blitt Rushdie Syed. Hun på plass med fredagens siste lokale nyhetsoppdatering denne morgen.
1: En tidligere ansatt ved BI, tiltalt for medvirkning til grove overgrep mot barn, møter i Oslo tingrett denne uka. Ifølge tiltalen skal mannen ha bestilt overgrep via Skype fra Filippinene i perioden 2018-2021. Han har også tiltalt for å oppbevare overgrepsmateriale på sin jobb-PC, melder avisa Oslo. Mannen kjenner straffskyld for å eie overgrepsmateriale, men nekter straffskyld på resten av tiltalepunktene. Jeg sa feil i stad da jeg meldte at turistsesongen på hell, for det jo det stikk motsatte. Og i fjor var det rekordhøy turisme i Oslo og i Norge. Like mange turister kan trekke til hovedstaden i år, ifølge Visit Oslo. Direktør Christian Lunde frykter ikke at drivstoffkrisen skal føre til en nedgang i turismen til hovedstaden.
2: Ja, med de kildene vi har i vårt nettverk og de signalene vi får, så ser vi ikke at det per nå vil være et hinder for å kunne komme til Oslo Lufthavn med fly. Dette er noe som næringen og de øvrige kilder opplever er et kontrollert problem.
1: Og det bra stemning utenfor Unity Arena i Bærum før kveldens Marcus & Martinus-konsert, for selv om den offisielle køen ikke åpner før klokken 4, i ettermiddag så har de ivrigste tilhengerne allerede ventet i flere timer. Kollega Knut Are Tornås har snakket med noen av dem som har teltet utenfor på morgenen i dag.
3: Og, og vi har med oss Ingrid, Liliana og Vilda. Hvordan er stemningen?
4: Det veldig bra. Egentlig veldig bra, selv om vi ikke har fått mye søvn, men viben fortsatt på topp.
5: Ja. Må alltid ha energi, vet du. Det holde oppe, synge, danse, gjøre alt vi kan da, så, ja. For å la tiden gå. Ja.
3: Og Vilda, du har kommet fra Sverige. Hvorfor det?
6: Jeg vet ikke. Jeg tykte det var en bra idé. Det var ikke like mye folk.
0: Ja, helt nydelig. Folk har begynt å varme opp allerede til Marcus & Martinus ute på Unity Arena i kveld. En av mange store arrangementer i vårt område denne helgen.
7: Nordstrands Høgda Frode skriver nå at hvis turistsesongen på hell, så jo det i Trøndelag.
0: Ja. Ja,
7: så det blir jo feil. Vangvånden ikke på hell, altså den for full fart oppadgående nå her i Storoslo.
0: Der du god.
7: Ja, og hvis du har noen meninger om turismen i Oslo, så kan du gå inn i radioappen og stemme der på om du synes det gøy eller ikke gøy at turistene strømmer til...

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Kyle Alessandro, det er Lighter her i NRK Stor Oslo. Hvor det er på tide å, apropos stafett, ta og levere stafettpinnen videre til 9-teamen. Det er helt nydelige meldingene dere har bidratt med i radioappen. Jeg tar med en som har sendt melding om at hun, eller vedkommende i hvert fall, anonym her, arbeidsplassen Sunnaas sykehus har deltatt flere ganger. Mange spreke ansatte der, usikker på om de deltar i år. Løper ikke selv, og ikke har 68 år. Tur med bikkja er mitt nivå.
1: Ja, men du, den turen med bikkja, det er bra. Trim, altså. Kanskje man skulle arrangere et løp der. God tur med bikkja.
0: Tur med bikkja-løpet.
1: Mm-hmm. Må kanskje ha noe andre, hva skal jeg si, altså det ikke handler bare om hurtighet. Der da.
0: Det er ikke sant.
1: Men finne noe annet. Ja, men, vakreste hunden.
0: Viktigste er å holde seg i form også. Mm. Det er helt nydelig. Og vi har nevnt, ja, det er Holmenkollstafett, det er cupfinale, det er Marcus og Martinus, og ikke minst dette der markedet oppe på Ekeberg.
1: Ja, det er, var det ikke veteranklubben som arrangerer det, og det starter klokka 6 på morgenen.
0: Så det er mulig å få med seg litt av hvert. I tillegg så har vi fått melding om at det skjer andre ting også.
1: Ja, Synøve sier at det Humanitisk Forbund har konfirmasjonsfeiring på Rådhuset i Oslo for mange flotte ungdommer.
0: Til de som skal konfirmere seg i helgen.
1: Det er veldig høytidelig, altså. Den der konfirmasjonen i Rådhuset har vært på et par ganger. Det er stas.
0: Kos dere. Så blir det, ja, vi får sett sola i dag, litt mer skyere enn i går, opp mot en 15 grader. Ta med Sara Larsson da, frem mot 9, og en oppdatering på nyhetene, og etter hvert da, 9-timen hør på i ettermiddag også. Andreas og Kristina er på plass. Ha en riktig så fin fredag og helg!

0: NRK Nyheter, klokken er 9. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
3: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksin, som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
2: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter var Marianne Ytreide. I Russland er flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør i landet etter droneangrep. Det opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene i Russland sier det er Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester i Rostov-Nadov er truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor. Det sier reporter Silja Bjørklund i Einarsdottir.
4: Det er gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da er enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
0: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera, øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetatene i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og god fredag, for nå er det 9-timen.
5: Helt riktig, og vi, Henriette, vi tar fredagen videre, vi.

0: One Republic, intet mer, intet mindre. I ain't worried, den fikk du her I nitimen. God morgen, Knut Folkestad. God formiddag, det en glede å se deg der I Bodø. Dere har fint vær I dag.
1: I dag skinner sola. Jeg har syklet til jobb I dag. Har en liten følgetong gående, så jeg liker jo å se på meg selv som en helårssyklist. Sånn.
0: Ja, jeg vet det.
1: Og noen ganger så kan sykkelen rett og slett by på noen utfordringer. Nå sliter jeg med å få kontakt med det elektriske hjelpeapparatet som montert på sykkelen. Det en el-sykkel som det heter så fint. I perioder så har den gått av og på, og så det bare sånn på, og så får du litt drahjelp igjen, spesielt viktig I de tyngste bakkene og den verste motvinden.
0: But of course.
1: Men de to siste dager så har det altså vært null kontakt med motoriseringen.
0: Ja,
1: og det en veldig tung sykkel. Den sikkert rundt 25 kilo.
0: Ja, jeg vet det.
1: Mange som sykler uten motor på sykkelen ler jo av oss el-syklister, og Erlend Lo jo sånn som kan finne på å vise fingeren, for eksempel. Fordi han synes det juks.
0: Ja, og han sykler jo også da på en enhjuling. Vi ser han jo ofte her ut av vinduet faktisk på kontoret vårt, hvor han sykler opp til eller ned fra Blindern. Mm. NRK ligger jo rett ved universitetet på Blindern. Jeg fikk en melding av deg I dag tidlig. Den kom 07.52. Det bildet av din sykkel.
1: Ja.
0: Hjelmen henger på styret. Du har en god gammeldags plastpose på setet. Det setter jeg veldig pris på.
1: Fordi, det blir det avslørt her.
0: For det minner meg sånn om gamle dager da vi hadde det på sykkelsetet vårt. Og så skriver du, sykkelbytte blir litt senere enn normalt. Primo, skråstrek, ultimo. Og du kom jo faktisk primo I dag.
1: Ja, jeg var ikke så veldig sent ute, for jeg først fikk hentet ut sykkelen som stod på vinterlagring med denne flotte, den helt vanlige sånn brødpose,
0: ja.
1: Som jeg teipet fast over setet, for at den fukt I det setet, og den fukten vil du ikke ha opp I rumpeballene dine, for da får du musepest.
0: Da får du musepest, ja. Og det vil vi overhovedet ikke ha, det orker ingen av oss. Så, nei, du klarte deg bra I dag, men sykling på vintersykkel, pigdekk og alt mulig.
1: Ja, det gikk fint, og da var jeg altså fremme 08.17 da, ja. Og grunnen til at jeg skrev primo og medio og slikt og ultimo, det var for å plage deg litt, for jeg vet at du ikke så veldig tilhenger, og jeg sier at jeg kommer på besøk primo juni, hvem? Eller uke 25.
0: Hvem de folka som sier det? Jeg skjønner ikke hvem det og jeg merker at jeg har litt trøbbel med dem, for primo juni, hva? Og ikke minst, ja, men da ser vi kan få til noe I uke 23. Ja. Jeg vet ikke hvilken måned uke 23, om det mai, eller Nei. Juni, eller april.
1: Jeg vet ikke heller, men jeg tror de som bruker ukekalenderen og forholder seg til det, de har et overtak på oss andre mennesker.
0: Ja, jeg mener
1: de har et eller annet som vi andre ikke har.
0: Nei, ja, de har det, og det en slags hersketeknikk som jeg setter svært lite pris på, og derfor synes jeg folk kan slutte å si primo, ultimo, medio, og ikke minst uketall. Jeg liker ikke I det hele tatt.
1: Gjør det enkelt. Velkommen til 9-timen. God fredag.

0: taus.
1: Skyld meg cola. Skyld meg cola, jeg sa det først, yes.
0: I min øre så kom det ut helt likt.
1: Ah, ja, men da, og da må man si skyld meg cola.
0: Ja, ok,
1: cola.
0: Du sa det først.
1: Ja, og da skylder du meg en cola. Ja, ja, nei, du kan ikke spille engang.
0: Knut. Spille. Du skal få en halv liters flaske med cola light.
1: Tusen. Nei, jeg må ha rød cola, ellers så gidder jeg ikke drikke det.
0: Ja. Vi skal ut på gata vi til vår reporter Øyvind. Vi snakker litt om på tidspunktene i denne fredagssendingen. Så litt tidligere ute enn vanlig, Øyvind. Er det noe som gjenspeiles med tanke på nedslagsfeltet ditt når det gjelder tilgjengelighet av intervjuobjekt?
2: Du bør holde for ørene nå, Knut.
0: Ja.
2: Er du klare? Ja. Byen Bergen og laget Brann.
3: Stedet stadion.
2: Kom, syng alle mann.
4: Heia Brann,
3: Brann, Brann.
2: Heia Brann.
5: Ja, jeg synes at jeg aldri fikk noe lag jeg, altså, som jeg kunne vært med på, for det tror jeg kunne gjort meg ganske godt der. Ja, hvordan det? Ute og lete etter øl?
6: Ja, vi er ute og lete etter øl nå. Det var litt tidlig. Vi skulle egentlig komme med toget, men det var konsulert, så nå måtte vi ta flyet, eller stedet for.
5: Hvor mange pubber, Steffen, har dere vært og lett og sett at det stengt forløpig?
7: Nei, 4-5 stykk, tror jeg i hvert fall.
5: Du, nå det, altså jeg spurte jo Bodø-damene som kom gående, de sa helst ikke, så sa jeg selv om dere nordlending, for det jo de som pleier å være de aller letteste å prate med for en utegående reporter. Det en brandsupporter der nede også, eller det bare røde genser? Det vanskelig å si.
6: Det røde genser, det røde genser. Men det mange brandsupporter her inne også, det det. Vi har satt mange i New York.
5: Ja, for at vi skal nå ha opplegget deres, vi skal ha resultatet, vi skal ha stemningen. Dere er fire gutter, ja, du kan jo fortelle litt om hvem dere er og sånn da.
6: Ja, nei, vi er jo fire kompiser egentlig, vi kjenner hverandre gjennom jobb og fritid og litt så forskjellig, og ja, har følt brand nå i mange år, og ja.
5: Og det der med å få det inn med morsmjelka, for jeg har tatt noen spørsmål om det der, ja. da ser du rart på meg.
6: Ja, ja, nei, det helt naturlig i Bergen, det altså alle bergensere elsker jo brann, det bare sånn det.
5: Åh, så man lever og ånder opp og ned hele tiden med det?
6: Ja, det gjør det i hvert fall de som er interessert i fotball da, det jo selvfølgelig ikke alle som like interessert, men det jo kjekt, og det ja, det blir jo den stemningen i morgen.
5: Ja, hvordan blir stemningen?
6: Nei, det blir magisk, det blir det. Jeg var på cupfinalen her for 3 år siden også, og du kan ikke beskrive den en gang, altså. Den følelsen av å stå der med 15 000 bergensere bak deg, liksom, og synge, og nei, det blir fantastisk, det blir det.
5: Ja. Oi, oi, oi. Og dere vant sist gang?
7: Ja, det vant meg mot Lillestrøm, så det var veldig bra.
5: Og du også var inne i bataljonen da?
7: Ja, da var jeg, ja. Så er det jo tog også, vi skal gå i tog. Det er jo nesten det kjekkeste, utenom kampen nå. Nå er det 10 000 i tog, så...
5: For to single gutter som dere, er det viktigste å få ta dame, eller er det viktigste at Brann vinner?
6: Viktigste at Brann vinner. Alt annet er jo bare bonus.
5: ja, hvis det skjer noe mer, ja, for det her er jo et opplegg. Ta oss litt igjennom nå, er det fredag morgen, klokka 9-timen har akkurat startet, vi tar all tidsregning etter 9-timen, og så er det, og så hva som skjer videre nå fredag og lørdag før det braker løs lørdag klokka 6 mot Bodø.
6: Ja, nei, altså vi får jo ikke sjekke inn på noe her, sant? Så vi skal jo bare vandre rundt nå, finne en pub, sette oss ned, etter litt frokost, drikke litt øl, kose oss. Og så blir det jo ut senere på kvelden da, er det jo cupfinaleshow, og det er alt mulig. Så det blir jo bare god stemning, og så i morgen tidlig så er det jo å komme seg opp til Vårsløken, og vi har kjøpt oss kjølebag, sant? Vi skal fyre der og kose oss, og så blir det innmarsj til... Eller sånn tog da, til 3:30 kanskje.
5: Og da går bataljonen i tog?
6: Ja, hele, alle brandsupporter er ikke bare bataljonen, det er jo hele...
5: Så da kommer det ett tog fra Bodø og ett fra bataljonen, disse her, ja?
6: Jeg har forstått sånn at de skal ta buss, de er fra Bodø da, at det er liksom brand som får lov til å gå i tog.
5: Ja, Knut kan være Bodø sin talsmann etterpå her og fortelle litt grann, men altså, hvor mange Bodø-folk forventes?
7: Nei, så jeg er ikke sikker, men de hadde vel 7,500 billetter, noe sånt. Så.
5: Og hvordan er det der hvis man møtes, altså hvis man møtes, de ulike supportergruppene kan jo møtes både her ute i byen og sånn, vennlig, glede, spenning, hvordan er det?
7: Det går stort sett greit, tror jeg, men så klart det kan jo bli dårlig stemning også, men jeg tror det skal gå fint.
5: Og så tar vi litt grann fotballfaglig, for at Bodø har en liten bølgedal, jeg følger jo ganske mye med på fotball, og Brann er i momentum deluxe, altså. Ja. Mange mål var det de skåret forrige uke?
6: Det var 8 mål vi skåret forrige veka, i to kamper da, spillemarka. Men ja, nei, vi har akkurat funnet formen nå til, det er noe det gjelder. Det er det.
5: Og hva blir da resultatet? Vi kan ta med, kom her 19-0, du vil ikke prøvde å dra med en tredje her, det er jævlig gøy.
6: Ja,
5: vi må høre resultatet av dere som gutta, Håkon og Steffen.
6: Ja, ja. Nei, jeg tipper 2-1 til Brann, jeg.
7: 3-1, jeg da.
5: 3-1,
7: ja. Ja, men da jeg positiv, så jeg...
5: Ja, det positiv. Vi skal få Knudsen til slutt her, programleder som bodømannen her, men... Og nye sanger, har du kommet til?
6: Ja, det har kommet noen nye sanger også, det har det, men...
5: Kan du noen av det, eller?
6: Nei, jeg tror ikke jeg skal synge det på radioen i hvert fall.
5: Vi holder oss til det. Ja, men da går vi ut med... Brann, brann,
6: brann. Ja, brann, brann, brann.
5: Lykke til, gutta, og da det bare å holde koken gående i to døgn, men i hvert fall hele fredag og hele lørdag. Sean og Knut, dere glad dere slipper det der, eller dere som har bikket 50?
1: Ja, vet du hva, jeg synes det hørtes så koselig ut, og det at de gleder seg til å gå i tog, ja, det et høydepunkt. Det synes jeg var helt vakkert å høre. Men Knut, hva tenker du resultatet?
0: Jeg snur litt på tipsene her, og da ser jeg 2-1 til Bodegrymt, og bare for å si det, Bodegrymtfesten, de skal møtes nede ved kirkeristen i Oslo i morgen. Så det blir sikkert kok! Og Holmenkollstafett i Oslo, som vi sa i går, tvi til hver og en.

0: She drives me crazy. Det var Fine Young Cannibals här i 90 men, eller Fine Young Cannibals. Som David, Sir ja. David Attenborough kanske vill ha sagt. Han fyller 100 år i dag. En kommentatorlegende. Hvis ikke du har hørt Sir David Attenborough noen gang, så har du aldri sett på TV.
1: Aldri sett på TV. Stemmen hans er jo nå generasjoner. Jeg vet ikke hvor mange generasjoner igjen, som har vokst opp med naturprogramstemmen til Sir David Attenborough. For en legende, for en fantastisk fyr. Og for en viktig fyr med tanke på menneskehetens, ja, holdt på å si oppdagelse av vår egen planet. Men også så det med konservering av natur og lignende, her min hatt.
0: Ja, et kjent og kjært TV-konsept å ja. Se de her naturprogrammene der David Attenborough. Vi kan høre hvordan han høres ut. The moisture creates conditions

0: som det sikkert en million parodier, fordi han har en veldig særegen stemme. Ja. Så vi tenkte vi skulle kjøre vår egen her. Hvem får det til best? Det Knut eller meg. Vet ikke, vil du begynne eller skal jeg begynne? Hva tenker du? Du bestemmer.
1: Du skal få lov til å begynne, for jeg skal kjøre musikken vi nettopp har hørt. Ja, ja. Skal vi høre på original en gang til, bare for å sette dette? Det kan hende at det noen som da faktisk aldri har hørt eller sett på TV før.
2: The moisture creates conditions where spiders and other small creatures can live. And on the forest floor, pools appear. Here, dragonflies thrive, and once again, they belong to a species that occurs nowhere else but here.
1: Ja, stopp han der. Og vi har ikke lov til å bruke samme tekst.
0: Nei, nei.
1: Men det må være noe David Attenborough-aktig.
0: Ja, ja, ja.
1: Selvfølgelig. Noe som ville vært sannsynlig at han ville ha kommentert mens vi ser vakre naturbilder fra kloden. Du klar? Du har 22,6 sekunder til rådighet.
0: Ok, jeg klar.
2: Here, in the green and lush Tanzanian jungle, the red bamboozian chipmunk is on the prowl. With its tiny but surprisingly effective paws, he's having a feast. Never mind the bullet ants crawling all over its shiny back. Its sting will do no harm to this little champion.
1: Ah, det var helt enormt bra. Det, jeg synes det var skikkelig bra, og jeg synes også du fikk fram... en eller annen essens i teksten.
0: Takk, tusen takk.
1: Ok,
0: da det din tur, Knut.
1: Jeg har liksom, det lille jeg skriver tekst, er på en annen side her på termen, men jeg tror jeg skal klare å få det til.
0: Bare ta til.
2: Here, in the heart of the ancient rainforest, a tiny colorful frog prepares for a remarkable journey. It is a world unbeknownst to man, where this delicate creature has evolved a truly extraordinary defense. But as the sun begins to set, a new challenge emerges.
0: Det jo fantastisk, Knut! Ja. Det jo fantastisk!
1: Det ord som remarkable journey. Altså, ting helt fantastisk i hans øyne. En extraordinary defense.
0: Ja. Og så det noe poetisk over... Gud, Knut.
1: Jeg ble litt sliten, faktisk.
0: Gratulerer, vel gjennomført.
1: Ja, like måte, sir. Sir. Sånn Henrik Mathesson.
0: Sir Knut. Dette var helt
1: det var
0: nydig. Nå ble jeg så glad inni meg, kjenner jeg. Det jo en låt jeg synes, vi synes passer nå, Knut.
2: It's an extraordinary track.
0: Yes.
2: Unbeknownst to man.
0: Jeg kan ikke

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Øyvind traff jo 4, eller var det 3, eller 5, eller 10 bergensere på tur I hovedstaden siden Brann spiller cupfinale mot Bodø-Glimt, men de som igjen I Bergen kan se Tobias Steen på Torgallmenningen I morgen. Gratis konsert der ved hjelp av et bankkonsern.
1: Ja, glimrende. Ja, men vi heier ja, samme for meg. Jeg tenker om akkurat det. Tobias Steen, glimrende artist. Årets store spillemannprisvinner. Vi gratulerer igjen. Vi litt sånn etterskudd nok en gang. Vi har jo snakket litt om dator, tider, ukenummer. Primo, Ultimo, Medio og så videre. Først har jeg bare lyst til å si at Sunniva hører på oss I dag. Hun 22 år. Første gang hun hører at jeg har bursdag på samme dag som Sir David Attenborough. Jeg blir bare litt under en femtedel av alderen han blir I dag, men har likevel vokst opp til stemmen hans. Koselig.
0: Ja, hun gir også deg din, altså du får en liten pokal for ja. Altså, din stemme som var beste etterligning av Sir David Attenborough. Og ja. Gratulerer med dagen da. Sunniva.
1: Gratulerer så mye, unnskyld at jeg prater I munn på deg, Knut Torger. Han mener at du uten tvil var best til å parodiere Knut, eller Sir Knut Folkestad, som vi nå kan kalle det.
0: Ja, og så var vi inne om det med å bruke uke ja. Som tidsaspekt på et år som går. Jeg vet at det 52 uker, men akkurat å plassere for eksempel uke 19 inn I en kalender som mentalt litt vanskelig for oss I alle fall. Ja. Hilde skriver at hun I sitt yrke aktiv liv som lærer og alltid forholdt seg til ukenummer I all planlegging, nå har blitt pensjonist og vet knapt hvordan dag det og langt mindre ukenummer. De eneste to ukenummerene som spiker fast I Hildes sinn at vinterferien I uke 8 og høstferien I uke 40 her I Oslo. Det fester seg tydeligvis. Men samtidig det har jeg sagt at det noe av det vanskeligste vi kan gjøre som menneskehet, det å finne ut når det vinterferie de ulike stedene I Norge.
1: Ja, for da blir det, får vi en liten finte midt I trynet der. Og dessuten, rører opp et lite traume I meg nå, Hilde, fordi kona mi, hun blir like oppgitt hver gang jeg spør, når vinterferien? Når høstferien? Ja, men I alle dager da, det jo ikke 8 uker 40! Nå må du høre etter, nå må du få det inn I hodet ditt.
0: Og så det en lytter her, Syver, som minner om at det flaggdag I dag, for det frigjøringsdagen 8. mai, og ikke bare folk som har bursdag rundt omkring.
1: Ja. Neida, vi tar med det også, selvsagt. Vi skal også få med Girl in Red. Dette her too much her I 9-timen.

0: Ja, det liker den låten veldig godt. Girl in Red her I 9-timen, der vi lever I en form for spenning hver eneste dag, selvfølgelig. Det direkte sendt radio, men vanligvis det jo planlagt hvem som skal være gjest, og når de kommer, og så videre. Det to sånne baller som henger I lufta her nå. Det ene at vi skal få med oss Jonas Love.
1: Ja.
0: Esk-deltageren vår som I Wien, men så klokka 10, du sa det var gradert som en statshemmelighet.
1: Ja, ja. Ja. Det det inntrykket jeg har fått, I hvert fall ofte her når ting skjer I NRK, det blir nye programledere og hit og dit og bla bla bla, så får vi jo felles mail fra forskjellige avdelinger, og vi har gleden av å fortelle at nå skal den personen bli programleder der, og den skal bli der, men det har vi ikke fått denne gangen her, fordi Nytt på Nytt et såpass viktig program, og det så mange som ser på det, og det spenning knyttet til hvem som sitter I dette panelet, så vi aner ingenting, og det jo ikke vi heller, Knut, du og jeg vet ikke hvem som skal breakes klokka 10.
0: Kan det sammenlignes med det som skjedde tidligere denne uka, var det vel denne Suvatne som får jobben som debattleder I NRK, kom helt overraskende på meg, sikkert på mange andre der ute, og også her inne I NRK. Ja. Klart den laglederrollen I Nytt på Nytt, enormt synlig, populær oppgave, artig, mange følger Nytt på Nytt og stiller ukekalenderen sin. Etter det programmet der, Israel Kolpus siste, som da går ut.
1: Ja. Og nå jo, han Golden sitter jo der og har gjort det I mange år. Hvem blir det da som kommer? Vi vet ikke. La oss spekulere litt. Vi jo helt sikre på at det en kvinne, for det må det jo være.
0: Det må det være.
1: Det må det være.
0: Jeg har syklet til jobb I dag, og mett på bittelite bru, så kom det til meg, kan det Amalie Stuve, som kanskje mange kjent fra Desken Brenner?
1: Det et veldig godt tips, hun har vært gjest her, en sylskarp kvinne, altså Makan har jeg knapt møtt.
0: Er hun for skarp? For sylskarp?
1: Nei, men hun litt skremmende skarp, og så morsom at det synes jeg et godt tips. Mm. Jeg har tenkt plutselig på Maria Stavang, som har jo vært med I humoretaten. Hun slutta der nå, kan det være tilfeldig? Jeg vet ikke.
0: Kan med Kristine Grensen, som også litt I samme miljø på en måte, og har den samme standingen, også veldig morsom.
1: Jo, men hun har jo akkurat begynt I humoretaten. Men, nei, men for all del, kanskje, jeg vet ikke hvordan man vekter det, humoretaten, hvis du får tilbud om begge deler, hva velger du? Jeg har ikke peiling, veldig morsomme programmer, begge to.
0: Taralina Shahin fra Med all respekt.
1: Det jo et glimrende tips. Mm-hmm. Oi, der var du god, Knut. Ja.
0: Men som sagt, vi vet ingenting. Nyheten slippes I NRK Nyheter klokka 10 her I NRK P1, og så skal vi ha med oss vedkommende direkte I en slags ekstra nyhetssending her I 9-timen. Det vi kan også si da, som jo kanskje litt opplagt, at vedkommende skal på gullruten I Bergen, så vi skal følge hennes flight.
1: Det sant det.
0: Vi på Flight Raider. Flight. Og se om hun lander på Flesland.
1: Så hun rekker å være med. Det veldig mye spennende. Og som sagt, en annen ball som henger litt av lufta, det Jonas Love, men vi satser på at han med oss her I 9-timen, om ikke så alt for lenge, vi håper og tror.

0: Vi har nå hentet ned denne ballen som hang I luften. Den ligger nå varsomt I min hånd, og jeg vugger den rolig som en tennisball. Velkommen, Jonas Lof, til 9-timen.
1: Hva I alle dager det som skjer nå?
0: Jeg vet ikke, ærlig. Knut, kan ikke du ta
2: det? Jo, poenget jo, Jonas, at du med oss fra et hotellrom I Wien. Du vår representant, vårt nasjonale håp I Esk. Som arrangeres der 16. mai med låta Ja, ja, ja. Man vet jo aldri rent sånn teknisk, eller soveteknisk, om en ESK-deltaker våken og opplagt klokka 9:50 norsk tid, men du med oss for et hotellrom. Beskriv det du ser rundt deg, Jonas Lof, akkurat nå.
1: Akkurat nå ser jeg på det som vekker meg hver morgen klokken 6, og det morgenrushen I Wien. Jeg bor på et veldig fint hotell, men det ligger veldig nært veien. Så jeg har veldig mye fin arkitektur utenfor vinduet mitt, men jeg har også en god stripe med østerisk trafikk.
0: Så bra. Har du det fint? Det jo, det må du bare svare på med en gang. Hvordan har du det?
1: Ja, jeg har det veldig fint, og delegasjonen har det ekstremt fint. De jo dønn på ferie. Ja. Så det teamet koser seg veldig, det gjør de også.
2: Men hva bruker du dagene til da, hvis det nesten sånn du kan si at teamet kan tendere til å tenke litt ferie og lang weekend i Wien, mens du skal på jobb og gjøre prøver og så videre. Hva det du holder på med om dagen?
1: Nei, altså, jeg jo på jobb her 100%. Altså, jeg har aldri vært mer på jobb enn jeg her nede, eller borte, hva du vil. Det presse fra morgen til kveld, og så det prøver, og så det øvinger, og så det, ja, det ene og det andre, sant? Så, men det jo selvfølgelig deilig når backdroppen på en måte en av Europas fineste byer, ja. Sant? Så du klager jo ikke når du sitter I en taxi fra møte til møte, sant? Det jo veldig fin, veldig, veldig fin by.
0: Vi ørlite grann bekymret for maten du får I deg, Jonas, altså sist gang vi snakket sammen, Knut og deg og meg, så observerte vi en heva egg I kjøleskapet ditt oppe på hytta, men det greit, egg jo sunt og godt, så null problem, men vi har sett et bilde som du la ut første kvelden I Wien, det var på mandag, der resten av gjengen sitter selvsagt og spiser en wienerschnitzel, som jo helt fantastisk, men det blir bare fries på deg. Det nok næringsmidler I fries, og hvorfor bare fries?
1: Nei, akkurat der var det et unntak, rett og slett. Okay. Og jeg smakte på wienerschnitzel til de 13 andre som satt og spiste wienerschnitzel rundt bordet der. Ja. Så jeg fikk I meg litt protein, men saken der var vel mer at jeg var litt forsiktig med tanke på morgendagens prøver, eller det som da var dagen før prøvene. Okay. Så da, sent på kveld der, prøver jeg ikke å spise for mye ukjent østerisk mat da.
0: Ja, jeg skjønner, det greit.
2: Du vel på når du reiser rundt i en taxi på den trafikale stripa som du beskriver ut for hotellvinduet ditt. Hva de såkalte utenlandske journalisterne lurer på? Hva spør de deg om?
1: Det kommer litt an på. Hvis det de store mediehusene, så spør de jo mye det samme. Da det liksom sånn, gleder du deg til Eurovision, hva synes du om... om byen, og liksom, kan du fortelle om låten og showet, liksom. Men en gang du kommer litt ned på seriøsiteten til journalisten, så blir det jo en utrolig mye gøyere med en gang. Da blir det med en gang leker, og ja, litt mer... De har gjerne gjort litt hardere research, da. Fordi at det ikke nødvendigvis at de får snakket med alle 35 artistene, så de gjør litt mer research på de som de faktisk får hukket tak I, da, og får muligheten med. Så det ofte mye kjekkere, faktisk.
0: Men Jonas, gleder du deg til finalen? Semifinalen.
1: Jeg gleder meg veldig til finalen.
0: Det gjorde jeg litt nær av selv, ikke sant? Fordi jeg stilte et veldig teit spørsmål. Ja.
1: Jeg både gleder meg og gruer meg selvfølgelig. Altså det er jo massivt dette her. Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor alvorlig enkelt det tar dette. Og jeg jo kanskje en av de som tar det minst alvorlig i den stand. Sant? Fordi jeg jo føler meg egentlig bare veldig takknemlig som jeg her. Akkurat sånn som jeg gjorde i Lillehammer, sant? Jeg følte meg egentlig bare veldig jeg synes egentlig det bare var helt sinnssykt at jeg fikk lov å være der. Og det litt sånn her nå, altså det sinnssykt store stjerner disse her andre. For de som ikke i denne Eurovision-boblen, så ser jeg på en måte ikke de nødvendigvis hvor svært dette egentlig er.
2: Ja, det bra, Jonas. Frem med brøstkassa. Vi heier på deg. Og så hører vi selvfølgelig ja her i 9-timen. Ønsker deg en strålende fredag i Wien.
1: Tusen hjertelig takk, boys.

0: nydelig det lærer der med sjel.
1: Da klokka 10. Magnus Vattekar Sandvold gir oss en nyhetsoppdatering.
0: Og det skal handle om eksamensperioden. Kunstig intelligens har blitt et viktig verktøy for mange studenter i denne tida, men KI gjør det også vanskeligere å vite hvor grensa går mellom hjelp og juks. I fjor ble flere enn 500 studenter utstengde for fusk, utan at tala forteller hvor mange av disse som brukte KI. Både sensorer og studenter mener det trengs midler til nye måter å vurdere oppgaver på, men forskning- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland kan ikke love øyremerket
2: penger. Å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer en kjempemulighet. Det også en forpliktelse, en forventning jeg har til universitetene og høyskolene at de gjør. Det skal inngå i ressursbruken på universitetene og høyskolene, at de videreutvikler både læring og eksamen i lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkeltinstitutt, det kan jeg ikke love.
0: Tre svenske gjengkriminelle utviste fra Norge på livstid, det opplyser politiet i Agder. Utvisingene skjer med bakgrunn i at politiet kan vise til at det fare for planlegging av kriminelle handlinger. Om de tre bryter innreiseforbudet, kan de bli straffet med opp til 2 år i fengsel. Noen bedrifter prøver å betale seg til seier i Holmenkollstafetten. I morgen mer enn 80 000 løpere med i stafetten, og noen har vinnerambisjoner så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av de som har blitt fått tilbud om penger sprinter Salum Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utover gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
3: Det sier jo bare at det hvor høy konkurransesiktig det da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det da. Det jo kanskje det det har blitt av da. Jeg tenker idretter skal ha det med det gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: Og vi noterer oss at Kashafali takker nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter her var Dino Jakubovic. Så skal vi høre at Kristine Grensen blir ny lagleier i Nytt på Nytt. Du kjenner kanskje Grensen om du har sett tv-seriene Humoretaten eller Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus som fast deltaker. Tidligere i år ga Kolpus beskjed om at hun var takknemlig for tida si i programmet, men at hun vil gjøre andre ting fremover. Det var det vi hadde i nyhetene i denne omgang, og nå fremover i 9-timen kan det vel være at vi får høre litt om hvordan det å bli valgt ut som lagleier i Nytt på Nytt.
1: Takk for det, Magnus. Vi gjør rett og slett det å gå inn i en liten ekstra nyhetssending her i 9-timen, for vi har med oss den nye laglederen i Nytt på Nytt, og du kan bekrefte, hva heter du?
5: Jeg heter Kristine Grensen.
6: Gratulerer da, fader, fra Humoretaten, som prestisjeprogram, rett inn i Nytt på nytt. Jeg går rett inn i sportsverdenen. Hvordan føles det?
5: Ja, det føles jo helt absurd. Veldig, selvfølgelig, stas. Det en ære, vet du. Og ganske skummelt. Jeg litt kvalm.
1: Ja. Men går det an å se helt kort, Kristine, hva har du tenkt og vurdert selv da, med tanke på å gå inn i den jobben her som jo en av de mest synlige og kanskje morsomste jobbene i Medie-Norge?
5: Først sa jeg på en måte nei, ja. Veldig, men så angrer jeg meg en gang, da, og så sa jeg ja. Så jeg har jo tenkt at...
6: Oi, det jo typisk. Det forsvant
1: da. Det som skjer.
5: Jeg på flyplassen, og jeg tok akkurat imot bagasjen min.
6: Oi, det derfor det forsvant.
5: Så, jeg har tenkt at jeg gleder meg veldig, og det veldig skummelt.
6: Ja, så bra. Men for jeg antar at når du kommer inn i noe sånt, så...
5: Men ja.
6: Åja, er vi på, hva skjer, hører du oss, Kristine? Og nå tror jeg vi har en lang og fin delay, som det heter på radiospråket.
5: Ja, jeg hører det litt av og på.
1: Litt av og på.
5: Men...
6: Ja, ok, jeg lurer på om vi skal... Men Kristine...
5: Nå hører jeg dere veldig opp og ned.
6: Ja,
5: jeg tror... Men jeg vet ikke om dere hører meg, men... Ja. Summen at jeg gleder meg helt vilt mye, og nervøs.
6: Det helt nydelig, og med det så takker vi for at Kristine tok seg tid mens hun sto og ventet på bagasjen på Flesland, og da skal inn i en taxi etter hvert. Stas da, Knut.
1: Grattis til Kristine, det blir et bra valg for Nytt på Nytt.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Philip Emilio her i 9-timen. Bjørg har sendt en melding og er røst med både klem og ønsker god helg og har skrivet dere spiller nydelig musikk i dag, og det kan jo variere litt fra dag til dag. Og så tror jeg at noen ganger på fredager så skjer det noe med musikken, at noen låter høres annerledes ut på en fredag enn på en grå tirsdag.
1: Jeg skjønner akkurat hva du mener. Det noe med en slags frampeik til litt fri kanskje for veldig mange i hvert fall, og at det fredag, kanskje noe i glass på kveld med noe deilig fredagspizza som vi skal ha i kveld.
0: Ja, og så vil jeg også legge til litt av det som vårt jobb, så det å fargelegge og fremføre det vi ser verbalt, og la det ledsages av musikken. Når du forteller om Foreigner og I Want to Know What Love Is, og litt såre ungdomsminner derifra, ja, så er det kanskje andre lyttere som også sto i kroken i gymsalen, og så at de andre danser og tenkte, ja, den låten, den er veldig fin, og så skriver du melding, dere spiller så nydelig musikk i dag.
2: En annen opplevelse. Bjørg var hun som lå, hun var på gulvet og klina hele
0: tiden. Ja, ja, selvfølgelig. Bjørg, hun ordnet seg. Hun var en av de første ute på dansegulvet når Foreigner og I Want to Know What Love Is kom. Da tok hun ikke først og beste, hun tok bare beste.
2: Det beste, selvfølgelig.
0: Men vi skal jo starte inn i fredagslåtkampen, og da er det jo en forlengelse av det vi snakker om akkurat nå. Hvem av oss er det som klarer å treffe den musikalske fredagsgleden som folk kjenner på der ute?
1: Det er helt riktig. Vi har valgt oss et tema, for det synes vi har vært gøy å gjøre de siste ukene, og ja, det er jo mai da, måneden mai nå, det kan bety så mangt, har vi også kommet frem til, mai.
0: Ja, jeg var inne på Maj-Britt Andersen et bitte øyeblikk der, men hva det har endt opp med, det får vi finne ut av snart når låtkampen går i gang, der temaet altså er mai, både på norsk og for så vidt altså på engelsk.
1: Hvis jeg først hører nok et musikalsk mesterverk, dette her er Hotel California. Eagles her i 9-timen.

0: leave them hanging.
1: Fytti katta. Nei, nå kommer det til å gruse oss, Sean. Nei,
0: det kommer an på hva dere har klart å rote ut av skuffen. May be I'm amazed. May be.
1: For en låt. Jeg har gått I svulstigfella, musical-wise. Min favorittmusikal, filmatisert av Baz Luhrmann, med Nicole Kidman og Ewan McGregor. Og hvem hadde trodd at disse to kunne synge og se for dere siste scene nå? Helt umulig kjærlighet, men de gir F. Låta heter Come What May. Sleng det på oss.

0: svulstig hjørne er åpent.
1: Ja, men det er vakkert da.
2: Ja, det er så fint.
1: Ja, det er vakkert, det er vakkert,
0: det
1: er vakkert.
0: Og det er jo dere som hører på, som skal avgjøre hva slags låt vi skal etter hvert få høre i sin helhet. Da må dere inn i appen NRK Radio og finne frem til 9-timen hvis du ikke allerede hører det direkte i appen NRK Radio og gå inn til avstemningen der. Og så er man jo kanskje da spent på den tredje kandidaten, og det er jo min. Og jeg har gått for rett og slett helt konkret uttale av ordet my, men på engelsk. Dette er my, oh my.
2: Nei, det er det sykt. Nå er det armer i været her, altså. Nummeret for løyperen kommer.
1: My, oh my.
0: Ja, men du kan feie den her nå, for den her kommer
2: men så deilig forskjellige låter av det.
0: Ja, veldig forskjellige. Altså, jeg har hørt den låten 10 ganger i går, og sang med helt alene der, sånn.
1: Knut.
0: My, oh my, Miss Lade.
1: Nå ble jeg nesten usikker. Jeg pleier alltid å stemme på meg selv. Men nå ble jeg, og jeg har hørt Maybe I'm Amazed 1 milliard ganger. Knut, dette var meget, meget bra. Jeg må bare si det. Bra jobba, folkens. Men ok, da er det opp til deg som hører på. Gå inn i appen NRK Radio, så finner du fram til 9-timen, og så finner du da etter hvert, hvis du scroller deg ørlig trane ned, avstemning eller hva den står der, men det skjønner du. Oi, oi, oi, oi, spennende. Bra jobba, folkens!

0: Gud, så vakkert.
1: Ai, ai, ai.
2: Jeg jo en stor Oasis-fan, elsker dem, har alle singler og så videre og så videre. Men de har sagt en gang, jeg tror det var en dårlig tid i livet deres, for de sa at de ikke likte Aurora sin coverversjon av Oasis.
3: Men har de noen sin?
1: De er jo sulmagne folk.
2: Ja, jeg vet ikke, men det, jeg ble så skuffet, for dette er noe av det vakreste. Det går an å gjøre.
3: Ja, det jeg så til og med at noen som heter at har, hvem er det Noel som er selve frontfiguren?
2: Nei, det han som lager musikken, det Liam synger.
3: Ja, som, det bare å stå med hendene på ryggen.
2: Ja, det Liam. Ja.
3: At han liksom har trademarket det, at det han som måtte stå på, som jo litt sånn...
1: Nei, for noen surmaga brødre oss.
3: Ja, det vil ikke vi ha på en fredag.
1: Det vil ikke det. Men.
2: Vi jo midt i fredagens låtkamp. Det sykt spennende selvfølgelig, det jo alltid. Men dette her da mitt bidrag, Paul McCartney, Maybe I'm Amazed, en låt han skrev i den vanskelige perioden da Beatles var i ferd med å bryte opp, og så spilte han den inn på en dag, en eller annen dag på vårparten i 1970. Her kommer denne her.

0: Og så er det veldig gøy at det er de som synger.
1: Ja, de gjør jo det, og de synger jo fint for rockeren.
2: Ta med tipset fra Eli Anne her, da skriver, wow, Annette, beste sangen, om du ikke vinner i dag, så får du fin plass til den i helga når du skal programmet.
1: Ja, takk, så, ja, det skal jeg prøve å gjøre.
2: Litt lurerier der, men det må være lov.
0: Det er greit.
2: Og så kommer mitt bidrag, der jeg har gått for temaet mai, og ikke vært noe mai, men rett og slett engelsk uttale av mai. Og så litt bonus, hør nå.

0: Kjære vene, jeg håper alle har spilt like høyt som jeg har gjort I studioen. Det ikke ofte jeg blæste musikken, men det måtte jeg gjøre nå, Knut. Og takk for at du minnet meg på den sangen. Den sangen må jo spilles hver dag, hele tiden.
1: Ja, altså den kom jo til når vi begynte å snakke om at okay, det er lov til å leke seg med mai-temaet, rent musikalsk. Og så kom jeg på at ja, de uttaler jo mai som om det var den norske uttalen av denne måneden vi I gang med. Folk har jo I sin tid skulka skoler for å sitte hjemme og høre på denne låta her, og folk har hørt den tusen ganger på kassett I sin første bil, en giftgrønn boble 1303 S 1974 modell og så videre, så ja, jeg takker meg selv og Slade for at dette skjedde.
0: Ja, og som Marianne sier, hun enig med meg. Uten tvil, Slade, alt for sjeldent. Jeg fikk vi den opp igjen, Knut.
1: Ja, jeg kom også på noe som en sånn definisjon for meg på det å være en rock'n'roll-gutt, fordi at de sønger I låten her, you got troubles on your own, no need to face them all alone. Altså, hvis du en rocker, så kan du slite med saker og ting, men I fellesskapet så blir sorgen selvfølgelig mindre. Mens de som hørte på Smiths og Joy Division, de var litt sånn samme, åh, jeg har det også vanskelig, men jeg ville være vanskelig alene og ha det tøft. Det var ikke det samme fellesskapet som rocken og Slade kan bringe.
0: Men dette har vi jo snakket om, dette også et litt sånn svårt punkt for meg, for jeg har alltid det det du sier nå, jeg har vært litt, jeg jo ingen heavy rocker som du vet, jeg satt jo og hørte på Morrissey og gråt mine modige tårer alene på gutterommet, og det der fellesskapet som dere rockere har, jeg var på en hva heter det, ja, en sånn heavy rock konsert for ikke så lenge siden, Bruce Dickinson, og ser den gjengen som kommer, de 60 år gamle med det lange pistrette håret sitt, og de der sammen og har en opplevelse, sånn har de hatt det hele livet, har jeg alltid vært misunnelig på. Fy søren.

0: Det er greit legendarisk fra fanheilen på NRK P1. Du fikk låta som heter Jump i det, klokka nå bikka 11. Og det betyr at vi på NRK P1 skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Magnus Vattekar Sandvold er på plass og gir deg en oppdatering på nyhetsbildet nå.
1: Det skal handle om spionasje. Skuldingene om spionasje er grunnløse og vondsinne, sier en talsperson i Kina sitt utenriksdepartement. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågripen i Norge. Hun er siktet for medverknad til forsøk på grov etterretningsverksemd, altså forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Kina er svært interessert i hva som går før seg i nordområdet, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
2: Når vaksiner er medisinsk...
1: Det var ikke Asia-korrespondent Philip Lote, men han skal du få høre her nå.
3: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
1: En stor skogbrann er ikke under kontroll i Tjernobyl-sona etter en drone krasjet i området. Det melder ukrainske styresmakter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brann for 40 år siden er sterkt forurenet. Det er uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurening. Partiet Rødt frykter store forskjeller om det offentlige ikke tar rekninger for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for medisin og vaksiner for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
2: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. Du får flere oppdateringer på NRK.no. Og her på P1 skal vi virkelig starte fredagen sammen med Ronny, og ja, han står for fredagstrening.
0: Ja, det skal trene dere godt i fredag. Jeg skal love. Takk, Magnus. Vi snakkes om en times tid med flere nyhender på NRK.no. Frem til det, meg og deg og musikken, og aller først nå, Lady Gaga og Bruno Mars.

Lady Gaga och Bruno Mars på NRK P1. Riktig god fredag. Så hyggelig at du har radioen stående på. Mitt navn er Ronny, og jeg, altså, da, jeg har jo, hvis du er fastlytter, så vet du jo det, men til alle som er nye og som ikke har vært innom før, jeg har altså fått det ærefulle oppdraget å få lov til å underholde og spille musikk og kose meg på NRK P1. Det er to førmiddagstimene på fredag, hver fredag. Det har gjort i noen år nå, det har blitt en fin tradisjon, og jeg håper du er klar for bare litt hygge i radioen. Vi dytter vekk alt av væras larm og leven, og så tar vi bare og lager litt hygge sammen. Alle vi som er her samtidig akkurat nå. Når klokka nå er, den er altså 7, straks 8 minutter over 11. Fredag 8. mai, frigjeringsdagen. Hva gjør du akkurat nå, mens radioen står på? Kan ikke du fortelle meg akkurat det en melding i appen NRK Radio til programmet Fredag med Ronny, så kan jeg ta en liten runde på hvem som er med ganske snart, fordi vi er jo samlet her da. Mange, mange tusen, hundretusenvis som har radioen stående på P1 akkurat nå, mens vi gjør ulike ting. Det er jo det som er vakkert med radio. Jeg står her, du er der, og så gjør du ting mens du har radioen stående på, så får jeg lov til å være selskapet ditt. Og er det en ting jeg liker i livet, så er det å være selskap. Det synes jeg er noe av det hyggeligste som finnes. Selv, da kan jeg starte da. Jeg er i Bergen i dag. Jeg var i Førde forrige vek i Bergen i dag. Og det er ikke sånn at jeg er på Vestlandsturné, men denne fredagen skulle ha seg slik at jeg er jo deltakende i dette TV2-programmet Spillet, som jo har sin finalesending på søndag. Og i den anledningen så er jeg altså da invitert av da NRKs store konkurrent til Bergen for å være med på Gullruten i kveld, denne TV-prisen. Og når man blir invitert på fest, så tenker jeg, da takker man ja. Så derfor, og i motsetning til resten av gjengen som kommer, som jeg kjenner derifra, som flyr sånn litt ut på dagen i dag, så var jeg oppe klokka 5 for å rekke morgenflyet til Bergen, og i dag tidlig skjedde det da, i min husholdning, noe som aldri har skjedd før. Og det er, når jeg for en gang skyld må opp klokka 5, så er jeg første mann som står opp. Min toåring som vanligvis pleier å dulte borti og begynne å sparke meg i halv søvne, sånn i 5-draget, 5-6-draget, gjorde ikke det. Og så går jeg og steller meg og gjør meg klar og pakker bagasjen og skal til å reise til flyplassen, og da er klokka blitt 6, og jeg tenker, hva er det som skjer her? Og jeg kommer til flyplassen, Oslo Lufthavn, og det er altså det morgenrøsje ute for et bankakjør, fullt tog, kaos, sikkerhetskontrollen, men jeg kommer meg til flyet, jeg setter meg på, har ikke hørt noe fra min kone, klokka nærmer seg 8, hva er det som skjer? Og da viser det seg at den ene dagen hittil i 2026, der jeg måtte stå opp klokka 5, så har mine barn presteret. Ikke å sove til 6:30, som jo, da klapper vi hendene hvis jeg sover til 6:30. Ikke til 7, ikke til 7:30, som er helt særegent. I dag sov mine barn samlet, i samlet tropp, til klokka 8. og det må bare si at jeg som en sånn, jeg som en mann som, jeg liker ikke å klage, men jeg må nå bare si at nå, jeg leder Peter i morgen i 10 år, fra 2009 til 2019, da sto vi opp klokka 5 hver dag. Så hadde jeg 9 måneder pause fra det, før vi fikk barn, og så sto jeg opp klokka 5 hver dag, og så begynte vi å dra oss mot 6:30, og da fikk vi nytt barn, som gjorde at vi var tilbake igjen på, og da var vi til og med tilbake igjen på 3-4, 4:30 kanskje, 4:45 var en seier der et par år. Og så sier, altså det som har skjedd at den ene dagen etter det der jeg måtte opp klokka 5, da har altså begge ungene prestert og sovet 8. Veldig deilig for min kone da, som har fått deg full natt søvn for første gang på årevis. Og ærlig talt, jeg skal ikke klage, fordi jeg sto jo opp klokka 5 for å reise til Bergen, og det kan jeg bare si, kjære lytter, at klokka 13:00, når den sendingen her er ferdig på NRK P1 og dagen står over, så spankulerer jeg mot et hotell der jeg ordner med tidlig innsjekk. Jeg skal ta meg en deilig dusj, jeg skal få på meg dressen, og vet du hva jeg skal gjøre etterpå? Jeg skal ta meg en pils. Og så skal jeg sove lenge i morgen. Så jeg skal aldri klage på det. Jeg bare synes det er litt fascinerende. Akkurat som om verden sier sånn, og jeg må du sove opp tidlig, da blir vi sovende lenge. Og det synes jeg er vakkert, men ingenting å klage på. Absolutt ikke. Ok, velkommen til meg. Dette er mitt radioprogram. Jeg har musikk. Jeg har åpen inbox i NRK radioappen. Du er velkommen når som helst. Finn fredag med Ronny. Send melding der. Hvordan går det med deg? Og så sniker jeg inn denne her i radioen. Det stemmer, Shania Twain.

Nei og Twain i radioen. Jeg må bare si tusen takk til Annette som sendte melding og skrev at god fredag, der banker du inn fredagsstemningen med Shania og greier. Det er hyggelig, Annette. Hyggelig å høre at du er med, og hyggelig å høre at Shania Twain funket for fredagsstemningen di. Og så er det altså inboxen min. Det kommer tikka inn vakre ting. For eksempel her har vi også fått melding fra Per Markus, som skriver at han har pappa Perm og klesvask med P1 på radioen akkurat nå. Gutten fyller ett år i dag, så det er dobbelt frigjeringsdag for kona, skriver han i meldingen sin, sendt inn i appen NRK Radio. Tommy står ute akkurat nå, og han skjærer ved med altså sin motorsag, og så har han altså radioen da inni hørselvernet på høreapparatet der. Hilsen Tommy, skriver han. Takk for at du er med, Tommy. Og så er Frøydis, som har en feriedag rett og slett, og bruker den på å male vaskerommet sitt i en fresh farge. God helg, skriver Frøydis. Takk for den, kjære Frøydis. Jeg setter veldig pris på at du sender melding om hvordan det står til der ute, kjære lytter. Og hvis du har lyst til å bidra inn, så er det altså da NRK Radio-appen. Den er åpen og tilgjengelig for deg. Det er bare å sende meg melding i den. Og så er det altså da Fredag med Ronny i programmet heter. Og så finner du der det står sånn, send melding til Fredag med Ronny. Da kommer det rett inn til meg. Ta gjerne med telefonnummeret ditt, hvis du har lyst til det. Og alltid et navn. Prøv å ikke lese meldinger fra anonyme innsendere. Det tenker jeg er helt unødvendig. Og så håper jeg det står bra til med alle som er med. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter. Jeg har et svinlotteri liggende klart. Jeg skal servere en konkurranse, og hvis du ikke har hørt på før, svinlotteri handler om at jeg rett og slett har en litt kronglet vei mot et spørsmål som fører til et svar, og hvis du svarer riktig og blir trukket ut, så kan du vinne et nydelig stykke bacon i mitt svinlotteri. Og hvis du ikke heter bacon, så finner vi noe annet. Dette ordner vi. Alle skal få premie hvis du har lyst på det, så det er det bare å bli med hvis du vil. Jeg mangler en del av meg selv i dag. Det er jeg gjorde sånn som veldig mange gjør. Jeg fjernet mitt livs første føflekk i går hos fastlegen, og det må jeg bare si, jeg har aldri opplevd å bli skjært i våken tilstand før. Det var en ny opplevelse, veldig hyggelig lege, og han sto etterpå og betrakta der han fjernet føflekken. Han var ikke så veldig bekymret for den, altså, men det er bedre før var og så videre, så vi tok den. Og han gjorde et båtsnitt, lærte jeg at det hette, og så vips var den vekke, og ha det bra. Men det må bare si, og det er så utrolig lite inngrep. Og jeg spurte han, hvor ofte gjør du dette der? Og han sa sånn, nei, i alle fall vekentlig. Blanding av føflekk, andre hudgreier, folk som vil fjerne ting av estetiske grunner. Og så ble jeg sånn, ja, så det her er helt ordinært for jeg å sitte der og skjære i andre folk. Altså, det må være veldig. Og så skjønner jeg at det er helt utrolig lite, men for meg var det litt sånn stor begivenhet. I form av at det føltes veldig rart. Og så føltes det også veldig rart å si sånn, ok, men hvordan kan jeg dusje? Ja, når du bør holde det tørt, men, og så sa han, men i Norge er jo renende vatten er jo den fineste formen å rense et sånt sår på. Og jeg er jo sydd sammen og har en bit lite plaster. Men, og så sa jeg sånn, og det her er et spørsmål jeg ikke trodde jeg skulle stille til en lege. Men du skjønner, jeg skal på gullruten i morgen og skal på dress og hvit skjorte, og så sa jeg sånn, for det er jo på overkroppen dette her, og så sa jeg sånn, er det noe fare for at du liksom begynner å piple noe sånn blod ut? Og så sa han sånn, jeg bare tapper et lite plaster, så går det bra, ok. Og så ble jeg flau at jeg spurte om det, og så følte jeg meg sånn, det er så rart når man plutselig føler seg så utrolig inkompetent, at jeg ikke liksom legger to sammen og tenker sånn, jeg kan bare plastre det, men nå måtte jeg spørre. Men så jeg har blitt et par gram lettere siden sist vi møttes her i radioen. Og har hatt en litt spennende opplevelse i livet. Utenom det går det veldig bra med meg. Jeg håper det går bra med deg. Og nå på NRK P1, litt mer deilig musikk. Men du forteller meg hvordan det står til med deg. I appen NRK Radio, altså. Her er Bob Junior på en fredag førmiddag på NRK P1. Veldig hyggelig at du hører på.

0: den.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Dette var Breathe, og det var Astrid S. På NRK P1, hvor det nå er på tide med svinlotteri. Her kan altså du stikke av med et nydelig stykke Norgesmester I bacon, hvis du vil. Og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet som passer din munn, som gjør at alle kan være med, uansett forutsetninger. Alle kan vinne I mitt svinlotteri. Det eneste du må gjøre at du må følge med på min litt krunglete vei mot mål. Og så må du sende og svare på spørsmålet etter hvert stille inn til meg I appen NRK Radio. Du finner fredag med Ronny der, og mulighet til å trykke på der det står send melding til fredag med Ronny. Og så må du skal ta med, I tillegg til svaret på spørsmålet som etter hvert kommer, så må du ta med navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan få tak I deg, og såleis kåre deg til vinner, hvis du skulle bli det, av bacon. Oi, oi, oi, skal vi sette I gang? La oss gjøre det. Og VKs svinlotteri starter med en helt fersk låt I været, en låt som ute I dag, og det altså da selvaste fantastiske Amanda Delara, som altså ute med en helt ny låt på denne dagen I dag, som altså heter Himmelen brenner.

0: fantastiske Amanda Delara. Den låten der satt godt på toget på vei mot flyplassen i dag tidlig for min del. Liten fun fact, Amanda Delara er nabo av meg, så jeg møter henne veldig ofte på bussen, og det er veldig koselig. Men hun er på ingen måte den eneste artisten i dette landet her som har hatt med himmel i låttitel. Det har jo også denne legenden. Det snør
1: himmels korrektur lakk over feilstavet sommer.
0: Å, det er nydelig.
1: Og hør.
0: Ja, da det en julelåt fra Annegrethe Preuss.
1: Bylarmen forsvinner under dalene flammer.
0: Eller er det egentlig en julelåt, eller er det vinterlåt?

Gabrielle, popdronninga sin mellom skyene, som jo på en måte, det er jo det samme. Det er oppe i himmelen, det er også mellom skyene der. Nydelig låt fra ho, og i utlandet, ja, det, du væra så mange låter om himmelen som har blitt lagd ute i den store væra.

dette er jo en av de, etter mitt syn, fineste låtene til The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, og av nyere dato så har vi jo også dette her deilige samarbeidet mellom da Coldplay, et av verdens største band, og Avicii, A Sky Full of Stars.

Her fra Gunnkvåle på lufta til låta på NRK P1. Riktig god fredag til deg som har radioen stående på. Og det har Kristina som akkurat nå skriver en melding til meg i appen NRK Radio, at hun nyter den gode musikken på radioen og selskapet radioen bringer før hun har eksamen klokka 13.00. Ikke lenge nå, før det er sommerferie fra studiet, og så slinger hun på et utropstegn og skriver god fredag. Vet du hva, Kristina, den følelsen der? Tenk at det, ofte man, det er jo ofte sånn at man ikke vet når man har sin siste eksamen, at det faktisk er den siste eksamen. Altså, noen har jo det når du har, altså når du har studier. Men jeg for eksempel fikk meg jobb i NRK og sa sayonara til alt av studier, og så jeg visste jo ikke at jeg hadde min siste eksamen da jeg hadde min siste eksamen. Men du vær den følelsen av å være ferdig før sommerferien, gå ut i ferie, og det er bare mai, og Kristina, du har så mye tid foran deg, og du skal bare gjennom en liten runde eksamen nå om bare litt over en time. Jeg håper det går så bra, og jeg håper du klarer å puste normalt fram til det, gjennomføre, komme ut på andre siden, ta ferie, nyte livet, og forhåpentligvis slå deg på brystet og si det der gikk bra. Lykke til, Kristina, og takk for at du har radioen som selskap. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å berolige deg den neste timen her, det lover jeg. Og så er vi med oss, skal se, det er mange fine meldinger, vet du. Du kan bli med deg hvis du vil. Appen heter NRK Radio, og programmet heter Fredag med Ronny. Og du må gjerne også slenge på en ønskelåt, fordi rett over 12 så blir det ønskelåt Bonanza. Så hvis du har en sang som du tenker at vi må høre i radioen, legg den inn. Jan Christian er med og skriver hallo. Han driver akkurat nå og kappa lamella til altså da sommerstua som befinner seg på hytta, holder på med nummer 8 av 82. Så den tenker jeg altså da er grei. Lykke til med lamellene, og gøy at du lager det selv. Jeg trodde det var sånn som du stort sett kjøpte helt på, altså at du bare kjøpte det ferdig, men du snekker deg selv, det er imponerende. Og så er Philip med, og Philip er nok i likhet med mange. Han skriver at han er i bilen på vei til cupfinalen og skriver heia Brann, og det er nok mange bodøværinger og bergensere som kvalfarter til Oslo i dag. Jeg har sett det, for oss er det sånn, da jeg skulle til Bergen i dag tidlig med fly, så kan du prøve å gjette om det var en haug med feststemte, eller i hvert fall veldig gira cupfinale klare bergensere som kom av fly på vei fra Bergen. Der var det trøkk, og folk var gira. Det stoppet et par folk og sa hallo, vi skal på cupfinale, og jeg sa god tur, jeg skal til Bergen. Så lykke til både Bodø-Glimt og Brann. Det blir nok et voldsomt leven i hovedstaden i helga, og det er bra. Sånn skal det være, lykke til begge lag. Måtte den beste vinne. Åh, cupfinale også. Hva driver du med i dag? Fyr det ut til meg i appen NRK Radio. Og som sagt, ta nå gjerne med en ønskelåt, for snart blir det ønskelåt bonanza. Og hvis du tenkte at du skulle sende ønske og skrive, jeg har lyst til å høre Bruce Springsteen i radioen, så sier jeg, jeg kommer deg i forkjøpet, kjære lytter, for nå på NRK P1 rett før 12 på en fredag, litt Bruce Springsteen.

0: Det er brus, vet du, på NRK P1, Working on a Dream, fikk det av han I radioen. Jeg håper du har en fin fredag, og at du tenker jo om litt nå, mens vi straks får en oppdatering på nyhetsbildet, så spør jeg deg, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen rett over klokka 12 I dag, sammen med alle oss andre som her på NRK P1? Del det med oss I appen NRK Radio, send melding til fredag med Ronny der, og så blir det ønskelåta. Og mer tant og fjas for meg, en vinner av Svinlotteriet, og mer til, frem mot klokka 12, halva pris av Maria Mena. Her den fineste Kevin.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Åh, Tobias Sten, Formalien som ville høre Eli I radioen på NRK PN. Det har blitt en fin rekke ønskelåter nå, synes jeg. Tusen takk til alle dere som har bidratt inn og meldt inn ønskelåter I dag. Det ble disse fire, og det synes jeg ble en fin liten mix. Tusen takk til alle som har bidratt. Det var altså Malin som ville ha Tobias Sten med Eli, og så var det Elin som ville høre Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall. Det var egentlig den første, men det ble den tredje. Rota I systemet, men det gikk bra til slutt. Natalia på 8 fikk sin favoritt, K-pop Demon Hunters, og låta Gold. Golden fra Hunter X der da, og så var det altså da Hei Kristin som alle først drømte om å få litt Kjartan Lauritsen og fredag I radioen, og det fikk hun. Tusen takk til alle som har bidratt, snart skal jeg kåre vinner av Svinlotteriet, og så vil jeg høre fra deg hvordan det står til denne fredagen I appen NRK Radio, hvis du fysen på å dele det med meg. Nå tenker jeg at vi alle sammen skal kose oss med litt vamp.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ah, den er så nydelig. New Radicals, you get what you give. Jeg håper du har en fin fredag, kjære lytter. Nå er det veldig gøy, jeg har fått en melding, jeg har hanget opp i, altså inboxen min lever jo, og nå har Evian sendt melding. Nå haster det, Ronny, hva øl skal jeg kjøpe for å blande i kjøttet til tacoen? Og det er jo, jeg nevnte jo for en stund tilbake, og dette har fått mye tilbakemeldinger på her i mitt radioprogram, at vi pleier hjemme hos meg å spe, altså i stedet for, du tar i tacokrydder i kjøttet, ikke sant? Du bruner kjøttet, rører inn tacokrydder, og når det begynner å frese opp igjen, så heller du på, i stedet for vatten, så heller du øl. Og nå lurer Evian på hva er det hun skal kjøpe, for hun skal lage taco, og det haster, og trenger å vite det, og dette er det eneste måten jeg vet om, altså jeg skjønner, ja, for du må dette er eneste måten som nå med på, ja. Ja, men Evian, det bra du bruker NRK Radio for å nå frem, og det hjelper jo. Svaret at jeg pleier, altså du kan jo bruke hva du vil, og jeg tar det jeg har i kjøleskapet, men det som ofte har fungert, som både jeg og min kone Tuva kikker veldig på, hvis du bruker enten mango eller juicy IPA, fra en av disse produsentene, enten det Hansa eller Frydenlund eller hva det den som liksom en mango eller som juicy, for da får du litt sånn frukt sødme inn i det, og så den litt grovere på en måte enn en vanlig pils. Og hvis ikke du vil ha den fruktige ettersmaken på en måte, så vil jeg godt for en Bayer kanskje, eller et eller annet litt mørkere, ikke helt mørkt, men en Bayer for eksempel, en av de tre. Da får du, hvis du sper ut kjøttdeigene med det, så får du, og la det puttre lenge, så blir det dritbra. Det blir dritbra, rett og slett. Jeg velger å kalle det det. Og det er så mange fine meldinger, og jeg rekker ikke så mange flere. Men jeg tar med denne her, for den synes jeg var fin, fra Inger Åse, som skriver, jeg bare nyter sola, jeg. Samler D-vitamin. Hilsen Inger Åse fra Hustadvika. Ikke sant? Bare nyter litt sol. Skal man drive med noe mer? Man skal jo ikke det. Straks skal vi koble oss opp mot dagens. Først, her er bare Andy på P1. Du setter

0: Bare Andy, og jeg synes den låten er så fin. Du fikk den på NRK P1, hvor jeg altså da har teamet opp med Mathias Nylander i dagens. Hallo Mathias.
1: Hallo Ronny.
0: Du, Evian spurte akkurat om mitt øltriks for taco, at man blandet ut tacokrydder og kjøttet med øl i stedet for vatten.
1: Hæ?
0: Jo, men har du, åja, altså prøv det. En juicy IPA eller en mango IPA oppi der.
1: Ok, det, i kjøttet med krydderet.
0: Nettopp, ja. La ja. Det små puttre så lenge du kan.
1: Ja.
0: Jeg lover deg. Jeg lover deg. Det blir helt konge.
1: Ok.
0: Hva dine taco-vaner?
1: Og jeg veldig sånn, jeg veldig opptatt av rekkefølge da.
0: Ja.
1: Altså, jeg har et ekstremt, jeg jo en voksen mann, jeg vet jo, burde jo vite bedre, men for meg så må liksom guacamolen underst.
0: Ja, ja men jeg helt enig.
1: Og så må jeg ha kjøttet, og så osten, og så salsaen, og så grønnsakene. Ikke sant? Jeg ser at produsenten min er sånn, hæ? Ja. Gjør du det sånn?
0: Ja, ja.
1: Så jeg veldig opptatt av rekkefølge i taco.
0: Ja, men det veldig bra. Og det sånn at det blir helt feil for deg hvis det blir feil rekkefølge?
1: Ja, ja, ja. Det går liksom ikke.
0: Perfekt.
1: Så jeg har noe litt OCD på det. Ellers så... Jeg ikke lei ennå, jeg. Altså, jeg har spist... Det har blitt noen fredager. Jeg men, går ikke lei.
0: Jeg går ikke lei. Det og bolognese, kan bare, livet kan bare ha det for inn i evigheten.
1: Spør man bolognese, men det tror jeg ikke vi har tid til.
0: Nei, nei, nei. La oss selv høre hva som skjer i dagens i dag.
1: Du er i Bergen, er du ikke det?
2: Ja,
1: Vi skal faktisk i Bergen en tur, for i morgen så skal jo bergenserne fylle Oslo, og det cupfinale i fotball og sånn.
0: Mm.
1: Og i Bergen så har de jo to nasjonalsanger, det Ja, vi elsker, men så det jo også den der nystemten.
0: Ja.
1: Og sist gang Brann spilte cupfinale, for 3 år siden,
0: ja.
1: Da overdøva jo Brann-fansen med å synge nystemten under Ja, vi elsker. Det ble jo masse drama. Og i dag så skal vi til Bergen, jeg skal snakke med en av Brann-supporterne som sto blant brandsupporterne for 3 år siden og gjorde det her og så rett og slett for å høre litt mer om hva det med den sangen der som gjør at bergenserne bare klikker og slipper alt i arena og stemmer i
0: Åh, jeg gleder meg Dagens på plass i radioen rett etter meg God sending, Mathias
1: Takk, Ronny, god helg
0: Og så før Mathias slippet det i radioen så skal vi slippe det her Det var det store gjennombruddet for overdreven autotune på 90-tallet og alle var sånn, hva det å gjøre med stemma si? Sia har vi jo lært at autotune med på mye rart Men dette var på en måte liksom den store breakthroughen på et vis. Jeg håper du får en nydelig helg og en deilig fredag. Bli med Mathias videre i dagens. Og ta vare på deg selv og dine. Her i Cheer og Believe. Og så høres vi om en veke, hvis du vil.

0: Share der selvfølgelig med Believe.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1, og fra Ronnys fredagsparty det nå min tur til å holde deg med selskap. Mathias Nylund I Ronny den neste timen, klar med nyheter fra inn- og utland, sport og kulturstoff I dag. Kinesere mistenkes for spionasje, mens bergensere driver nasjonalsangsabotasje. Vil det skje igjen under cupfinalen I morgen? I Sverige det politisk bråk, for Sverigedemokraterna har torpedert en eldgammel uskreven avtale, mens britene hyller mannen som brakte livet på jorda inn I TV-stunden til folket. Sir David Attenborough fyller 100 år I dag. Dette og mer hos meg den neste timen. Dette dagens vel møtt. Klokken har passert 13, og Magnus Vatikar Sandvold skal gi oss en nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om jordbruksoppgjøret. Staten tilbyr bøndene 1 milliard mindre enn det bøndene har lagt fram krav om. Tilbudet fra staten dermed på 3,2 milliarder, selv om bøndene ba om 4,2. Det erfarer NRK. Til sammenlikning enda fjoråret sitt oppgjør på 1,1 milliard kroner. Pengene bøndene ber om skal gå til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Tallet drivet oppover som følge av krigen I Midtøsten, som har gjort både kunstgjødsel og drivstoff mye dyrere. Stortinget har allerede vedtatt at inntekter til bonden skal jamstilles med andre yrkesgrupper innan neste år. Og du kan lese mer om jordbruksoppgjøret på NRK.no. Politiet henlegg meldingen mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt I hemmelighet, der han blant annet omtaler pakistanere som minusvarianter. Partileier Sylvi Listhaug sier ytringene til Hansen I opptaket var rasistiske. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet må den ha vært sett fram offentlig eller overfor noen som rammet av ytringen. Aktor ber om 19 år forvaring for mannen som drap ekskona si på åpen gate I Hønefoss I fjor. Det var 10. juni hendinga skjedde. Den tiltalte mannen hadde en jernstang I en hand og en kniv I den andre. Og om mannen får forvaring, vil det si at straffen til mannen kan forlenges på ubestemt tid. Så får vi med oss at tellinga fremdeles pågår I Storbritannia etter lokalvalet der I går. Så langt det høyre populistiske partiet Reform UK den store vinneren I England. Og Conservatives, som kan minne om høyre her hjemme, går fram. Regjeringspartiet Labour går derimot kraftig tilbake, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Så vi ser altså nettopp den tendensen at de to partiene som har dominert britisk politikk fram til nå går veldig mye tilbake, og nyere partier går fram. Men for Keir Starmer og det regjerende Labour-partiet ser dette ut til å bli en veldig dårlig dag når tellingen da fortsetter utover dagen.
2: Det var NRK Nyheter. Nå til dagens med Mathias Nylund.
0: Der finner du meg, vet du, Magnus. Takk for den. Vi starter med spionsaken. Etter musikk på P1 fra Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes på NRK1, du fikk If I Can't Have You her I dagen, så vi starter med denne spionsaken.
1: Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet.
0: Ja, det var nyhetsoverskriften fra I går ettermiddag som I hvert fall fikk meg til å spisse ørene. En kinesisk kvinne pågrepet og siktet altså for det som heter forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Og reporter Benjamin Woland Andersrød, du følger denne saken for NRK. Hva det siste?
2: Det som skjer I dag at den siktede kinesiske kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Og nå kvinnen samtykket til at dette spørsmålet kan behandles som en såkalt kontorforretning, som betyr at dommeren tar beslutningen uten at PST eller kvinnen selv og hennes advokat til stede. Det kommer en beslutning der I løpet av ettermiddagen, og da får vi jo vite om kvinnen fortsatt skal være I politiets varetekt eller ikke.
0: Men vi hørte av siktelsen her som altså formuleres slik, medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hva det de legger I det? Hva det politiet mener kvinnen har gjort?
2: Ja, dette jo veldig justteknisk, som du også sa mellom linjene der, men, ja. Men greia her jo at politiets sikkerhetstjeneste mener at denne kvinnen har spilt en eller annen form for medvirkerrolle for kinesiske myndigheter, at hun på en eller annen måte har gjort noe som ulovlig for å tjene I Kinas interesser, da. Og vi vet per nå veldig lite om hva disse anklagene går på, men det vi faktisk vet at PST mener at Kina ønsket å skaffe seg satellittdata som kan ifølge PST true Norges sikkerhet dersom det blir kjent.
0: Hva sier kvinnen selv til siktelsen?
2: Det korte svaret at vi ikke vet. Vi har vært I kontakt med forsvareren hennes både I går og I dag, men forsvareren sier at hun ikke vil uttale seg om saken. Det eneste hun bekrefter at hun har vært I kontakt med denne kinesiske kvinnen.
0: Vi skal høre fra Asia-korrespondent Philip Lothe her, for Kina avkrefter at de har noe med dette å gjøre.
3: Første reaksjonen fra Beijing etter arrestasjonen av den kinesiske kvinnen I går en blank avvisning av spionasjeanklagene.
0: Vi kjenner ikke til detaljene I denne saken. Vi avviser grunnløse og ondsinnede anklager og legger til grunn at Norge vil ivareta kvinnens juridiske rettigheter, sier talspersonen I kinesisk utenriksdepartement til NRK I Beijing I Kina. Men det skal være flere involvert her også.
2: Ja, det I hvert fall de opplysningene vi sitter på. Det jo at politiet har siktet flere personer I denne saken her, men vi har forsøkt å få et intervju med PST om dette og mange andre ting. Det jo veldig mange spørsmål som fortsatt ubesvart I denne saken for vår del. Men det flere personer som siktet som vi kjenner til, og vi har ingen forutsetninger for å si hverken hvor I Norge eller utlandet de befinner seg, eller hva mistankene mot dem skal dreie seg om heller. Da.
0: Nei, men I går så gikk PST til aksjon mot to hus, et på Otta og et på Andøya. Hvilken rolle spiller de stedene?
2: Så vidt vi vet, per nå så ble en bolig på Andøya, det ligger jo rett ved det romsenteret som også heter Andøya Space, og denne boligen Den ble solgt til et selskap tidligere I år, og samme selskap som kjøpte den boligen knyttes da til den boligen på Otta. Men hva politiet har funnet da de ransaket disse boligene, det vet vi heller ikke.
0: Mye vi ikke vet enda, rett og slett. Men vi vet at denne kvinnen pågrepet siktet til for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet, så vil det komme mer altså etter hvert her. PST vil være tilgjengelig for kommentarer etter fengslingsmøtet. Fra den saken skal vi snakke om David Attenborough etter musikk fra Skår.

0: Vi bare noen få sekunder unna kvart over ett. Du fikk score «So I could miss you forever» her I dagens på NRK P1 I dag, dere. I dag fyller altså selveste Sir David Attenborough 100 år, og I 70 av dem, eller noe sånt, nå så har han jo reist jorda rundt for å vise millioner, om ikke milliarder av tv-serier, hva slags planet vi egentlig befinner oss på, hvilke andre skapninger som lever her sammen med oss, og hvordan det ser ut rundt omkring, enten det I den tjukkeste jungelen eller på havets bunn. Alt formidlet med den silkemyke, vennlige, erkebritiske stemmen sin.
1: The Great Barrier Reef is in grave danger. The twin perils brought by climate change, an increase in the temperature of the ocean and in its acidity, threaten its very existence.
0: Ja, det lett å kjenne igjen BBC-legenden David Attenborough, som her på sine eldre dager advarer om korallrevenes tilstand. Og med meg nå sitter du, Dag O. Hessen. Velkommen, Dag.
2: Takk skal du ha.
0: Du biolog og har jo formidlet livet på jorda noen år du også, selv om det et stykke igjen til Attenborough. Hva ditt forhold til ham?
2: Ja, I all beskjennhet må jeg si at jeg nok en ganske annen liga enn han, men han har vært en enorm inspirator. Ja. For meg begynte det egentlig her hjemme med Sverre Fjellstad, som mange I min generasjon har et forhold til, mens etter hvert så lærte vi jo Attenborough å kjenne da med BBCs fabelaktig naturserie, nesten naturpornografiske noen ganger, men likevel sånn at du føler at Vilmarka kommer inn I stua di.
0: Ja,
2: og som du sier, denne stemmen hans ja. Som liksom varemerker.
0: Sir David Attenborough, altså født I 1926, utdannet zoolog og geolog, begynte I BBC allerede I 1952. Hva slags betydning har han hatt?
2: Ja, jeg tror det vanskelig å sette ord på det. Det jo ingen over og ingen ved siden, og det også fordi at, som du sier, han har en faglig bakgrunn. Han både zoolog og geolog, han kan det han snakker om, så han får fram, altså det blir ikke bare en sånn glansbildeframvisning av vakre, rare dyr og planter, men han forklarer sammenhengen, han skjønner økologien, han setter inn sammenheng med evolusjon, og I stadig større grad også da med vår påvirkning av det, altså gjennom klima og artstap.
0: Og I 1979 så kom programserien Life on Earth, den omtales som hans kanskje viktigste arbeider, og jeg har litt lyd derfra da Attenborough bokstavlig talt ligger mellom noen svære gorillaer mens han fremsnakker de enorme apene.
1: So it seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent when that's the one thing that the gorilla is not and that we are.
0: Ja, det ikke gorillaen som den farlige, det det jo vi som sier Attenborough her til seerne. Oppsummerer det noe av budskapet hans?
2: Ja, det gjør det. Altså, jeg husker veldig godt den serien jeg skaffet meg den boka også ganske tidlig, og ja, den gjennomlest, jeg vet ikke hvor mange ganger. Men det denne ja, kombinasjonen av kunnskap, men også da ydmykhet, og han jo ikke redd for å si fra, altså I motsetning til mange andre som blir mer slappe og pragmatiske med årene, så har jo han tvert imot altså kommet mer og mer på barrikadene, og snakker med høy og tydelig stemme om også truslene mot natur. Men igjen da, alltid med et element av håp, det jo det som gjør Attenborough verdt å lytte til også. Han jo en undergangsfilosof, men han sukrer ikke pillene når han snakker om dette.
0: Det Frode Stang her I NRK som oversetter dokumentarene til norsk. Han har vært hjemme hos David Attenborough. Tidligere I dag fortalte han om besøket.
3: Han bor I et veldig stort, hyggelig hus I Richmond, sør-vest I London. Og vi satt I biblioteket hans, han har et kjempesvært bibliotek hjemme. Og satt vi der I en salong midt på og drakk kaffe og spiste småkaker. Og da snakket vi om alt fra kommentarfaget, hvordan man tenker når man lager disse kommentarene, hvordan, og han jo veldig opptatt av at dette skal være begripelig og tilgjengelig for alle. Han bruker masse tid på å slipe disse, han sa han kunne sitte og file på åpningskommentaren en hel dag, før han var fornøyd.
0: Det flikkes på hver eneste setning, Dag, for å få alle som ser på engasjert. Kan du kjenne deg inn I det?
2: Ja, selv om jeg kanskje ikke perfektionist på samme måten som Attenborough. Mange tror sikkert han får et manus I hånda og leser opp fra det, men det jo han som står bak veldig mye av ikke bare framstillingen, men selve historien I det han forteller. Mm. Så ellers må jeg jo si, jeg føler et stikk av misunnelse. Jeg har aldri møtt Attenborough, men jeg skulle gjerne ha vært hjemme I biblioteket hans på kaffe eller te også.
0: Det kan jeg tro på. Attenborough fyller 100 år I dag. Kort til slutt, hva blir arven etter denne mannen britene kaller en nasjonalskatt?
2: Ja, det jo noen sko som helt umulig å fylle, så de har jo lett lenge etter hans arvtager, og en eller annen dag det jo slutt også for han. Så han kan ikke erstattes, men det jo viktig da at denne type innsiktsfulle naturprogrammer videresføres, for han har hatt en, som sagt, uvurdele betydning når det gjelder forståelse av natur og glede I natur, og dermed også erkjennelsen av at vi må ta vare på den naturen.
0: Dag O. Hessen, takk for at du var med. I kveld feires jubilanten med konsert I Royal Albert Hall I London, hvor det skal vises høydepunkter fra Attenboroughs karriere og spilles vakker musikk, blant annet den her. Dette islandske Sigur Rós som skal fremføre Hoppi Polla, låta som ble brukt I dokumentarserien Planet Earth. Vi skal høre på den på PN nå, og så gir vi også ordet til jubilanten selv, som takker for de mange gratulasjonene I dag.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.

0: Altså, se for deg stemningen inne I Royal Albert Hall I kveld når Sigur Rós har med seg britenes kringkastingsorkester BBC Concert Orchestra fremfør den her foran David Attenborough som fyller 100 I kveld. Altså, for en opplevelse, det blir heldige de som får være der. Vi andre får finne andre måter å underholde oss på, for eksempel med en god bok.
1: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
4: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dagens på NRK.

0: Duffys store hit Mercy på NRK P1 klokken nærmer seg halv to. Nå her I dagens til hvor mye bøndene våre skal få betalt. For en uke siden så ble jo jordbruksoppgjøret sparket I gang. Det jo et slags lønnsoppgjør for norske bønder, kan vi ikke kalle det det da. Norges bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag krever 4,2 milliarder kroner. Det skal dekke veksten I kostnadene bønder har for å drive, og I tillegg gi bøndene bedre inntekt. For norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre. Og nå, klokken 13, kom staten med sitt svar.
1: Tilbudet I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner.
0: 3,2 milliarder, sa statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse nå nettopp.
1: Gode inntektsmuligheter et viktig virkemiddel for å nå målet om økt selvforsyning og andre mål I jordbrukspolitikken. Inntektsmulighetene øker nå med om lag 11% fra 2026 før oppgjør til 2027.
0: Statens forhandlingsleder sier staten også legger vekt på klimatilpassning, natur, klima, miljø og bedret såkornberedskap I sitt tilbud. Men Norges bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten. De mener staten fortsatt legger opp til at bøndene skal henge etter, sier Bjørn Gimming I bondelaget, som også forhandlingsleder til jordbruket.
2: Skal vi kunne komme fram til en avtale, så må vi se en reell vilje til å nå målet om inntekt på nivå som andre grupper. Et mål både regjeringen og vi har gjentatt gang på gang. Jeg også bekymret for at staten ikke I stor nok grad prioriterer de produksjoner som trenger det aller mest. Der må vi inn og studere nøye, men jeg vil understreke at fra jordbrukets side så det ikke holdbart at vi bevisst fortsetter å opprettholde store inntektsforskjeller internt I næringen.
0: Så der står saken nå. Du kan lese mer om dette på NRK.no hvor der ligger nettsak om statens motsvar til bøndenes krav. Nå. Vi tar musikk nå fra Gilbert Dahl.
3: I disse tider, hva skal vi tro på? Hvem skal

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det pågår en stor skogbrand ved atomkraftverket I Tjernobyl efter en dronestyrt. Nå mer om det leser du inne på NRK.no. Her hos meg tar vi værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det etter hvert mer skyet fra vest I kveld. Kan hende sprette snøbygger langs kysten I vest. I Finnmark blir det enkelte sludd eller snøbygger på kysten I øst, ellers oppholdsvær og en del sol I dag. Troms får sprette regn eller sluddbygger, snø I høyden. Det blir periode med sol, I kveld lettskyet oppholdsvær. Oppholdsvær og periode med sol også I Nordland. Vinden øker til østlig liten kuling utsatte steder. I Trøndelag og Møre og Romsdal det skyet eller delvis skyet oppholdsvær denne fredagen, og I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre, sørøstlig opp I liten kuling utsatte steder. Vinden øker fra sør på kysten av Vestlandet sør for Stad. I nord forbigående stiv kuling, sterk kuling ved Stad. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men etter hvert litt regn av og til I ytre strøk, først I nord. Og I Agder og på Østlandet blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Også skyet eller delvis skyet oppholdsvær I fjelltrakten I Sør-Norge, og her øker vinden noe fra sør. Og I går var høyeste temperatur I landet 16,5 grader I Drammen. Sarpsborg hadde 16 grader, og I dag blir det litt høyere temperatur enn I går I store deler av landet. Kaldest I natt var det på Finnmarksvidda, der målestasjonen I... Oi, nå fikk jeg et ord her. Suolopmi noterte minus 9,5 grader. Jeg tror ikke jeg klarte å si det riktig. Sorry. Suolovopmi, sier produsenten min her. Nest kallest Foldal med minus 8,6.

0: musikk på NRK P1 fra Ravin Lene. Du fikk Love Me Not her I dagens på en fredag. Og I morgen, dere, I morgen kommer altså Ullevål stadion I Oslo til å være delt I rødt og gult for tusenvis av nordlendinger og bergensere på vei til hovedstaden for å overvære cupfinalen I fotball mellom Bodø/Glimt og Brann. Og før dommeren blåser kampen I gang klokken 18, da skal nasjonalsangen synges slik den alltid blir på cupfinaler, men vil Brann-supporterne oppføre seg denne gangen? Velkommen hit, Morten Hammerborg.
1: Takk for det.
0: Du historiker og brandsupporter på din hals, og sto blant de rødkledde på Ullevål sist gang Brann var I cupfinalen for 3 år siden, gjorde du ikke det?
1: Det gjorde jeg absolutt.
0: Ja, men hvordan låt det da? Jeg har litt lyd fra den gangen, for da Ja, vi elsker skulle synges, da skjedde dette.
2: Nasjonalsangen et stolt øyeblikk. Det skulle jeg motta på god fall.
3: Men når det norske flagg på begge stedene, spillerne står line-up, og det rett for avspark, så hvis ikke du har fått med deg at det nasjonalsang før landskap...
2: Det jo ofte det på cupfinalen.
3: Før cupfinalen, så tenker jeg da... da vil du slite med å finne veien hjem.
0: Vi hørte NRKs Kristoffer Løkberg og Alexander Skau kritisere brandfansen her, Morten, for at dere dro på med nystemten dere under Ja, vi elsker.
1: Ja, jo, altså, det som har kommet helt tydelig og klart fram at jeg fikk ikke med meg, virkelig ikke.
0: Gjorde du ikke?
1: Nei, virkelig ikke. Altså, vi regnte med det skulle skje på et eller annet tidspunkt, men noen sang nystemten, og da stemte jo de 20.000 andre bergensene ja. I. Og det var som å være til stede I en stumfilm, hvor dette ungdomskorpset sto ut på matten der, og så plutselig bare gikk de av, uten at vi hadde hørt noe nasjonalsang.
0: Ok, ja, for det, altså, det litt sånn at når bergensere hører noen dra I gang nystemten, så klikker det på folk?
1: Ja, altså, hvis noen drar I med nystemt, så gjelder to ting. Ja. Du reiser deg.
0: Ok.
1: Og du synger med og det ikke spørsmål om noe annet og det jo det som jo vanskelig å forstå for utenforstående ja. Ikke bergense jo det at altså dette det handler ikke om fotball det handler ikke om brann dette jo Bergen sin nasjonalsang
0: du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet og mange har altså hørt deg I NRKs podcast Nokke for seg selv der du snakker yeah. om særegne historier fra den der gåtefulle byen du bor I Bergen kjapt om nystemten hva slags låt det her?
1: Ja, altså dette jo en det vår kjære nasjonalsang som vi omtaler den som skrevet rundt 1790 av ekstrønderen biskop Johan Nordahl Brun
0: en trønder Så skrev nystemten, ja.
1: Det var det jo, men legg merke til det, så ekstrønder, okay. for som, det som skjer med mange når de flytter til Bergen at de blir konvertitter og mer radikale enn de innfødte selv.
0: Okay.
1: Så den, på løpet av 1800-tallet en eller annen gang, så får den altså en posisjon som gjør at den omtales også i Oslo-aviser eller Kristiania-aviser som den nasjonalsangen for Bergen. Og den synges jo I trass. Den synges I trass mot den skjebne byen har blitt til del I Norge. Altså etter å ha vært største byen I 700 år I landet, så har man jo vært noe I kraft av seg selv som bergensere I hundrevis på hundrevis av år, og så etter 1814 så blir man redusert til en kommune I Norge styrt fra Oslo. Og dermed så det, I motsetning til de andre norske byer, så finnes det det finnes en viss ambivalens I forhold mellom byidentiteten og det nasjonale. Og man vil ikke automatisk innordne seg eller underordne seg et slags stedshierarki som begynner med nordmann, og deretter så følger vår kjære hovedstad, og så følger vi andre etter. Man setter seg selv fremst.
0: Dette har dere aldri kommet helt over bort I Bergen.
1: Ingen som helst uten måte. Ingen planer om å gjøre det heller, tror jeg.
0: Og nystemten, altså den der jeg tok min nystemte sitar I hende, eller hvordan den den driver dere og synger på. Det jeg lurer på til slutt da, her nå, Morten, om brandfansen kommer til å gjøre det samme I morgen. Altså, dere skyldte jo på at dere ikke forstod det sist, men I morgen, når Ja, vi elsker skal synge Spullevall, kommer brandfansen til å overkjøre den med nystemten da også?
1: Dette får jo tiden vise. Men jeg tror det har vært så mye snakk om det på forhånd nå. Jeg tror de fleste den oppfatningen at man gjør sånn som vi gjør med under festspillen og alle andre høytideligheter hvor det bergenske skal hylles. Vi synger Ja, vi elsker, og så avsynges nystemten etterpå. Og da skjønner du rekkefølgen I høytidlighet.
0: Vi får se da om det blir sånn, eller om noen starter og så klarer ikke de andre å unngå å sette I gang nå også.
1: Det ikke godt å si.
0: Morten Hammerborg, du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet, Brann-supporter, Bergens-patriot, Brann møter Bodø/Glimt på Ullevål, stadion I morgen klokken 18. Jeg trenger vel ikke å spørre på hvem du heier på.
1: Måtte det beste brandlaget vinne.
0: God helg.
1: God helg.
0: Så spiller vi selvfølgelig musikk fra Bergen da. Må nesten det inn mot nyhetene her. Dette Gabrielle og låta hennes Hjemme. Hjemme vel Bergen det da.
4: Dagens på NRK P1.

0: får lite sån frysning av slutet här. Passar fint och runda av liksom ukens sista dagens på vackert vis tacket vare Gabrielles hjemme som blev sista låt idag. Dagens var ved Venke Glørstad, Kari Stenheim og Even Nilsen. Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent, og jeg heter Mathias Nylena, og nå tar vi jammen meg helg, og så sier vi god helg, og så håper jeg du hører på mandag til samme tid når vi tilbake I radioen din. Nå klokka 14, og Magnus Vattekar Sandvold, du står klar med en oppdatering, og I nyhetene skal det handle om jordbruksoppgjøret.
1: Bøndene ikke nøgde med hvor mye penger staten har lyst til å gi deg. Lederen I bonde- og småbrukarlaget Tor Jakob Solberg reagerer på til både fra staten I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslått vil føre til at mindre produsenter gir seg.
2: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskilt av umotivert for å jobbe, for å lage mat, for den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
1: Staten tilbyr altså bøndene 3,2 milliarder I oppgjøret som svar på jordbruket sitt svar om 4,2 milliarder kroner. Norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre årlig og krever å bli likstilte med andre, slik Stortinget har vedtatt. Om du vil forstå mer om oppgjøret, finner du saken på NRK.no. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet I natt. Våpenkvile ble kunngjort tidligere I veka og skjer på bakgrunn av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert I dag, men Russland feirer I morgen, 9. mai. Det nervøs stemning I Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: I medien så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere I uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså I sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Politiet legger bort meldingen mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen, der han omtaler pakistanere som minusvarianter. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet at ytringen må ha vært sett frem offentlig, eller for noen som blir direkte rammet av ytringen. 34 personer ble smittet med hantavirus I Norge I fjor. Det ingen grunn til å bekymre seg, sier derfor vaksineforsker Gunnveig Grødland. Vi trenger altså ikke å finne fram munnbind, ifølge Grødland. Andre nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Hantavirus, men jeg så glad når de sier vi må ikke finne fram munnbind.
5: Nei, at det ikke ikke noe sånn veldig sånn fare for det I Norge nå, I hvert fall. Selv om det har vært på alle slepper nå de siste dagene.
4: Ja, men heldigvis ikke gått inn I kroppen, bare holdt seg liksom på leppene.
5: Holdt seg utenfor Kanarieøyene et
4: eller
5: annet sted.
4: Ja, det hender fortsatt at jeg finner et eller annet sånn munnbind i en jakke.
5: Ja, du gjør det?
4: Jeg har veldig mye jakker, så det mange som ikke blir brukt hver dag.
5: Nei, og det ikke så hyppig rullering da, kanskje?
4: Nei, og da, hvis jeg finner det, så sånn, åh,
5: ja.
4: For den følelsen.
5: Ja, for du tenker da at, oi da, refleksen jeg må ta det på meg, Nei. Når jeg går inn på bussen og butikken.
4: Nei, refleksen absolutt ikke det. Refleksen åh, husker du det der, eller?
5: Og så glemmer vi den etterpå.
4: Da det borte, så det over.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It. Jeg synes den burde sette fredagsstemningen.
1: Ja, men er det ikke det den gjør da?
0: Ja, så det fredag, det mai, og det sol, og det fantastisk alt sammen. Andreas Haugdal og Kristina Eklund her I NRK Stor Oslo.
1: Alt sammen ikke fantastisk, det skipet med den armkarsmitten, eller hva det for noe.
0: Nå snakker vi bare om fine ting.
1: Ja, sant det.
0: Ja.
1: vi må glemme bort det bo dumme. Som at det mye kø på Ring 3, for eksempel. I begge retninger, i Lørntunnelen, så høyre og midterfelt stengt på grunn av et trafikkuhell, en kjedekollisjon, og det har det vært en god stund, og det går langsomt vestover, unnskyld, på Ring 3 fra Ryen og videre vestover. Andre veien mot Ryen, så går det også tregt. Ved Brynseng så høyrefelt stengt på grunn av et trafikkuhell. Der det 3 personbiler som involvert, og det fører også til ekstra kø.
0: Det 8. mai I dag.
1: Det 8. mai.
0: Ja, og det ikke en 8. mai hvor ikke jeg bruker anledningen til å høre den fantastiske filmavisen som kom på etter frigjøringsdagen. Altså, den jo helt gullegod.
2: Vi fri! Det fred! Et Norge I tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet I disse hektiske dagene. Vi har jublet ut I den gryende vår alle de lengsler og håb hver norsk kvinne og mann har båret I sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år forbi.
0: Altså, jeg får 2 øyne hver gang, og det anbefales å se hele denne filmavisen.
1: Mm.
0: Det mye glede, det.
1: Ligger på YouTube også.
0: Ja, ligger på YouTube, ligger på NRK.no, eller på NRK I TV.
1: Og du hører både av han som snakker her, og folka I gatene, de ikke sånn, ja, men jeg synes boliglånsrenta var litt høy akkurat nå. De bryr seg om det da. Ikke de bare fri og gira.
0: Ikke akkurat da. Det nok Nei. Noen dager etter, så begynner de sånn, oi, vi har ingenting, og alt ødelagt, og det var jo litt kjipt. Men akkurat da!
1: Der og da!
0: Griper øyeblikket.
1: Ja, jeg synes det veldig flott, ja. Det jo flere som har hatt øyeblikk å gripe I dag. Det har kommet store nyheter på TV-fronten.
0: Ja.
1: Fått ny lagleder på nytt.
0: Ja, nå synes ikke jeg det var så vanskelig å gjette hvem det var, da, I og med at Kristine Grensen var de 2 siste gangene vikar for Isa Lill.
1: Ja, og hun passer liksom akkurat sånn snappy nok. Og,
0: ja, ja.
1: Og men det sånn reglene har blitt? Med en gang noen vikar, så tenker vi, oi, her det noen som skal ta over.
0: Nei, det ikke en regel, men hvis det sånn, og hun skulle slutte, ja, hvem det som har vært de 2 siste gangene, så det vel ikke en tradisjon heller, for da må vel ting skje 3 ganger, men det har nå I hvert fall vært sånn en gang før.
1: Det skjedde sånn da Isa Lill Kolpus kom. Men da var hun vikar først, og så...
0: Så neste gang, hvis det skjer da, og da det tradisjon.
1: Ja, men hun har fått, så Kristine Grensen har fått ny jobb. Tidligere I uka så hørte vi at Steinar Suvatn har fått ny jobb også. Blitt leder I debatten.
0: Ja, det var jo forskjellige reaksjoner på det. Det blir jo I hvert fall veldig mange som kommer til å se debatten første gangen han skal ha ledd den.
1: Og den gjetta jo du ikke på. Den var det den trodde du ikke at skulle komme.
0: Den gjetta jeg ikke. Den ble jeg veldig overrasket over.
1: Hvis du skulle vært gjest I et av programmene, Kristina, hvilket ville du gått for, tror du?
0: Nytt på nytt eller debatten?
1: Mm.
0: Altså, helst ville jeg sagt nei takk til begge.
1: Ja, men sånn det er ikke sånn dilemma fungerer dessverre.
0: Nei, da ville jeg nok sagt... jeg ville nok valgt nytt på nytt, fordi på debatten så skal de grille deg og ta deg, og da blir jeg veldig nervøs.
1: Ja, men noen ganger så du ekspert. Det leger, fagfolk som inne også. De blir ikke grillet på samme måte.
0: Nei, men hva skal jeg være ekspert på da? Det fryktelig vanskelig.
1: Getting jiggy with it med Will Smith for eksempel.
0: Jeg kan ikke så mye om det heller. Men nytt på nytt, det jo skummelt selvfølgelig, men da får du I hvert fall et manus, og så de ikke ute etter å ta deg, regner
1: jeg
0: med.
1: Nei, jeg tror de som hjelper å skrive vitsen og sånn veldig med på å bygge deg opp. Da.
0: Ja, og det ikke direkte sendt, så hvis du driter deg skikkelig ut, så får du kanskje en sjanse til.
1: Ja, jeg har hørt at det noen som har blitt klippet bedre enn de var på direktsendingen.
0: Jeg har hørt at det noen som har blitt klippet med det du håper blir klippet bort også.

0: paus var det, tror jeg, fell. Vi har fått ny programleder I debatten.
1: Det har vi. Vi har
0: fått ny programleder I Nytt på Nytt. Og vi spør nå I appen NRK Radio, I hvilket program vil du helst vært gjest?
1: Ja, det debatten eller Nytt på Nytt som du kan trykke på.
0: Forløpig det 100% man trykker på Nytt på Nytt.
1: Ja, men det så lystig og gøy alt, og du, men jeg tror det også kan være litt vanskeligere. For du må levere vitser, det ikke alle som synes det like lett.
0: Nei, men de har erfaring med ikke så veldig morsomme mennesker som med der, da.
1: Ja, men så det... det jeg føler veldig med de som ikke så flinke der. Du merker jo, liksom.
0: Ja.
1: Men så du kan gå inn og stemme på det du vil. Du vil jo valgt Nytt på Nytt selv, eller?
0: Ja, ja, ja. Hva med deg?
1: Jeg tror også jeg hadde valgt lyst til å velge Nytt på Nytt, men for debatten virker litt sånn... Det jo litt sånn vanskelig, da. Men noen mestrer jo begge deler. Ja. Det finnes jo folk som har vært gjestet både debatten og Nytt på Nytt, gjerne politikere. Men hvor forskjellig tonen egentlig? Hvis du hører på hva de sier...
0: Gameshow, ja.
1: Velkommen til Gameshow. Gameshow I dag, Kristina, det heter Debatten eller Nytt på Nytt. Her skal vi høre fra folk som har vært gjest I begge programmer ved forskjellige anledninger. Du skal høre et lydklipp, og så skal du skjønne og gjette hvilket program de gjest I akkurat dette lydklippet.
0: Skjønner.
1: Reglene forstått?
0: Ja.
1: Første klipp, da skal vi til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri. Her har vi et litt med henne. Hvor hun gjest her?
2: Så det finnes masse udetonerte eksplosiver også I Tyskland. De har altså bevilget 100 millioner euro for å rydde opp.
1: Ja, det var Lubna Jaffri det. Ja. Var dette fra debatten, eller var det fra Nytt på Nytt?
0: Problemet jo at begge deler tar jo for seg nyheter.
1: Det et kjempeproblem.
0: Det et kjempeproblem I akkurat dette gameshowet. Jeg synes at det var et eller annet på slutt, helt på slutten I setningen hennes her,
1: ja.
0: Som glimta litt grann sånn humor til, som jeg ikke tror ville vært med I debatten, så jeg tipper at dette var Nytt på Nytt.
1: Ok, da skal vi høre hvordan reaksjonen ble på det hun sa da.
2: Og det synes jeg liksom, jeg synes at tyskerne kan sende litt av de pengene til oss. Altså det tross alt de som skyldig dette.
1: Ja, litt sånn vitsing og litt latter også fra publikum, så det helt riktig, det var fra Nytt på Nytt.
0: Åh, var det rett da?
1: Ja, du ble skjærlig. Du var ikke helt sikker?
0: Nei.
1: Klipp nummer to, det rødt politiker og stortingsrepresentant Mimir Kristiansson. Han her gjest I debatten, eller Nytt på Nytt?
3: Uansett om du sminker grisen og kaller det en bonusordning, så bryter dette med det prinsippet vi har I Norge.
1: Sminke grisen, sier han til og med også.
0: Ja, det var noe med akkurat det siste der prinsippet man har I Norge, ja. Som får meg til å tro at dette var debatten.
1: Ja, for det var veldig seriøst, liksom.
0: Ja, det var et eller annet som han hadde knekt litt annerledes I den siste stavelsen der, hvis det var nytt på det, tror jeg.
1: Ja, men vi får høre hvordan reaksjonen etter denne påstanden var da.
4: Men hør da, det jo ikke sånn at du blir fratatt lønnen din.
1: Ja, vi får oppfølgelig spørsmål fra Åsa Varta, så det var selvfølgelig debatten.
0: Tenk at det sånne små nyanser, altså.
1: Ja, for det ikke helt sånn. Det kan gå begge deler. Hvis du har liksom enkeltvis et par sekunder, kan det passe I begge formater. Ok, siste I runde 1. Her hører vi Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug.
5: Jeg tror ikke det kan bli verre, men det blir det. Det jo nesten litt sånn som med større regjeringer.
1: Hun jo hard I klypa, både I debatten og Nytt på Nytt, men hvilket program var dette fra?
0: Nei, den der var vanskelig.
1: Ja.
0: Hun snakker litt likt uansett hvor hun tror jeg.
1: Hun gjør det, hun en sånn her, litt sånn streng.
0: Her blir det ren tipping, altså. Jeg har ingenting og ingen holdepunkter her. Større hard I klypa. Jeg tror at det Nytt på Nytt.
1: Ja, får vi høre reaksjonene?
5: Det jo nesten litt sånn som med større regjeringer.
1: Nei, ja, vi får latter på det, så det var helt riktig full pott I første runde, Kristina. Ja, du kan din torsdags- og fredagsunderholdning I NRK, altså. Men det var bare første runde, vi har en runde til.
0: Ja, etter Kaja Roda.

0: Per Ode var det, What Would She Say? Og det lurer man jo ofte på når man ser på debatten, eller Nytt på Nytt også.
1: Ja, ja, ja.
0: Og vi har fått nye programledere I begge programmene, og lurer på, ville du helst vært gjest I Nytt på Nytt eller debatten? Christian skriver I appen NRK Radio, hadde nok valgt Nytt på Nytt.
1: Mm.
0: Jeg kan jo være seriøst morsom når jeg ikke prøver.
1: Ja, det det. For det, du kan ha en kommentar på lur, og det artig, men du skal jo prøve I Nytt på Nytt. Så det kan jo være litt vanskelig det.
0: Ja, men du får hjelp.
1: Ja.
0: Harald skriver, Nytt på Nytt humor og satire. Jeg kunne nok hatt kommentarer på lager, men hadde klart å være gjest uten å forstyrre, så der kunne jeg vært publikum.
1: Ja, ok. Det greit.
0: Mens debatten tar opp ting jeg har masse meninger om, og som jeg gjerne skulle kommentert, så der kunne jeg bare vært om jeg fikk ordet selv. Det ikke en debatt nå, det en entallet.
1: Ja, og da han mer, tenk at det mer naturlig for han da.
0: Ja, nå det noen flere som har trykket på debatten I, ja. I appen her på radio, men det fortsatt veldig mange flere som har trykket på Nytt på Nytt.
1: Og ofte så det jo flere deltakere og gjester I en debattensending enn en Nytt på Nytt-sending. Og det to sendinger I uka, ja, som betyr at det større sjanse egentlig. Men det jo nok av folk som har vært med begge deler I begge programmer. Vi kjører I gang med runde to av Gameshow. I følgende lydklipp hører vi en kjent person og, som gjest I enten debatten eller Nytt på Nytt, så det din oppgave, Kristina, som runde 1, å finne ut hvilket av de to programmene lydklippet hentet fra.
0: Ja, reglene forstått.
1: Yes, fine greier. Vi skal ha et ganske kort klipp her fra Jonas Gahr Støre, som statsminister og leder I Arbeiderpartiet. Må ikke glemme det. Det ganske kort som å spise ørene, men dette fra debatten eller Nytt på Nytt?
2: Vi I Arbeiderpartiet, vi stilte 8 ufravikelige forutsetninger for å være med på det.
0: Ja. Ja, det var akkurat som en Sylvie Lista, helt umulig.
1: Ja, og det veldig kort også, fordi det så mye annet. Hvis det mer, så blir det for lett, da skjønner du det.
0: Men da har du klippt bort latter her, eller har du klippt bort programleder som avbryter, mm. eller en annen debattdeltager som avbryter, det jo da spørsmålet.
1: Eller Johan Golden som avbryter, eller det avbrytes der også.
0: Ah, jeg tror at det Nytt på Nytt.
1: Ja, vil du høre den en gang til? Du skal få lov til det hvis du vil, eller trenger du ikke det?
0: Nei, god, ta en råsjans, jeg blir ikke noe klokere neste gang.
1: Nytt på Nytt svar avgitt. Ja. Får vi høre reaksjonene?
2: 1. Det skal være nasjonal og
3: Jonas, vi litt ARK, men så ARK vi ikke aldri.
1: Ja, dette var fra Nytt på Nytt, ja. Helt riktig. Nei, det med dette går sånn susikker siden, da.
0: Ok. Ja, det mye flaks her, ja.
1: Ja, men du skal ha litt flaks her, og det bare to alternativer. Neste nyslått leder I Høyre, Ine Eriksen Søreide. Dette fra debatten, eller det fra Nytt på Nytt?
4: Så må vi faktisk oppfylle våre egne forpliktelser etter EØS-avtalen, ikke drive med cherrypicking som vi har kunnet gjøre I veldig mange år.
1: Ja, var denne vrien, synes du?
0: Debatten.
1: Får vi høre?
4: Norske interesser best ivaretatt ved at vi etter hvert blir fullt medlem av EU.
5: Espen Barthe, ja, nettopp der kom det.
4: Jeg kan ikke være overrasket.
5: Ja, nei, det kom faktisk ikke som noen overraskelse.
1: Ble litt latter der også, fra Fredrik Solvang da han var debattprogramleder. Så det var riktig debatten vår da. Og så til slutt, det faktisk to mennesker som vi skal høre her. Dette fra debatten, eller dette fra Nytt på Nytt? Skal vi si hvem det egentlig, men kan høre her nå.
6: Hvorfor skal vi bare bli mer effektive uten å få mer fritid?
7: Og kan en 6-timersdag gjøre oss friskere, lykkeligere og gi oss mer tid med barna?
1: Espen Aas og Åsa Vartdal, var dette fra debatten eller var det fra Nytt på Nytt?
0: Hvorfor skal de snakke sånn sammen I Nytt på Nytt? Altså, ville jo vært på hvert sitt lag. Så det må jo være debatten. Altså, hvis ikke så skjønner jeg ingenting.
1: Ja, jeg får høre om du har skjønt noe som helst da, I fasiten.
6: Se debatten. 21.10.
1: Ja, helt riktig. Det var seg selv like. Ja, men 6 av 6, Kristina. Utrolig bra. Takk for at du var med.
0: Ja, men da det noe som skiller de to programmene, selv om de begge holder, snakker om nyheter.
1: Ja, men
0: det bare... Det var greit å få det undersøket.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Eli, nå skal var det Lusa heter sangen.
1: Så trafikken, det går sakte flere steder på Ring 3 ved Brynseng, altså mot vestover da, så går det treigt på grunn av trafikkuhell. Høyrefelt stengt. Samme i Lørntunnelen, der høyre og midtrefelt fortsatt stengt etter et trafikkuhell der. Det i retning, altså Lørntunnelen mot Sinsen, vestover det også. Førte til at det går ekstra treigt, og der har det vært stengt en stund, men akkurat nå så tikket inn en melding fra Statens vegvesen. Lørntunnelen åpnet for trafikken. Fine greier, men køen kommer til å bestå en god stund også.
0: Vi skal ha nyheter. Bor du i Oslo Vest, så må du spare på vannet fram til tirsdag, Solfrid.
2: Ja, tidligere denne uken varslet vann- og avløpsetaten at arbeidet på drikkevannsnettet i gang. Dette gjør at vannet på vestkanten blir brunt, og over 130 000 innbyggere ble først bedt om å vente med bilvask og hagevanning til i dag. Men arbeidet tar lengre tid enn først antatt, varsler vann- og avløpsetaten nå.
3: Den jobben vi gjør med ledningsnettet litt mer omfattende enn vi først antok. Så vi jobber nå med å klargjøre ledningen til å settes i drift igjen, og så lenge den ledningen ikke i drift, så har vi redusert eller begrenset kapasitet på forsyningen til Oslo Vest.
2: Det sa kommunikasjonsrådgiver Simen Strand Jørgensen. I ettermiddag utløste en gruppe demonstranter brannalarmen på Ullevål stadion. Røyk fra bluss gjorde at flere ansatte på Ullevål måtte evakueres. Bakgrunnen til protesten landslagsuttaket som presenteres neste uke, hvor flere langrennsprofiler står i fare for å stå uten plass. Demonstrantene sa til NRK i etterkant at det ikke var meningen å utløse brannalarmen.

0: brannalarmen. Politiet etterforsker fortsatt funnet av en skjult mikrofon I Bærum. Det var I desember I fjor at en mikrofon ble funnet under en stol I et møterom I kommunegården I Sandvika. Det ingen nye opplysninger I saken, sier politiet til Budstikka I dag. Det anslått at 700 kommuneansatte og besøkende kan ha blitt avlyttet uten å være klar over det. Ingen mistenkt eller siktet I saken.
1: Solfrid Skare det som nyhetene.
2: Jeg synes det noe kalde krigen greier det der da, skjulte mikrofoner.
1: Åh, det ikke. Jeg liker ikke.
2: Var det sånn lyd du lagde det?
1: Ja, jeg liker ikke sånn folk som driver med sånn skjult mikrofon.
2: Skal det være mikrofon, så skal det være rett opp I trynet ditt, sånn som
1: her I studiet. Det helt, da vet jeg at den der.
3: Du, vi skal til, det en melding også fra togtrafikken. På Kongsvingerbanen så det forsinkelser på grunn av en signalfeil mellom Sørresam og Fettsund. Der kom Bane Nord med en ny oppdatering klokka 15 om en halvtimes tid.

0: Det bra det. Det enda bedre enn the real thing.
1: Å, det deilig. Når noe bedre enn det meste, det ganske mye bedre, altså.
0: YouTube og dette. Ja, vi har spurt om du vil kunne tenke deg vært gjest i Nytt på Nytt eller i debatten.
1: Hvis du måtte velge, hvilken vil du gått for?
0: De fleste har valgt Nytt på Nytt. 88% har trykket på Nytt, mens det 13% som vil gjerne vært med i debatten.
1: Lurer på om debattenandelen hadde vært annerledes hvis vi hadde spurt til høsten, når det her Suvatnene som har tatt over? Eller spurt i fjor høst, da det var Fredrik Solvang som ledet det.
0: Jeg tror debatten kjempeskummel uansett.
1: Ja, tror du det? Ja. Hvem tror du skummelest av? Hvem vil du helst ikke blitt grillet av?
0: Nei, jeg vil helst ikke bli grillet nok.
1: Meg kan du bli litt grillet av. Litt grann.
0: Ja, men da sier jeg bare Andreas.
1: Ja, ikke sant.
0: Er vi ferdig med det?
1: Det kan du ikke si til Espen Aas.
0: Espen. Nei, det veldig flaut, hvertfall. Kristian skriver her på NRK Radio og leser avisa Oslo, og spørsmålet nå om denne forlatte lastebilen på Tveita havner først i Nytt på Nytt eller i debatten.
1: Ja, det kan man jo spørre seg. Det en lastebil som har blitt forlatt i Tvetenveien, fører til ekstra kø. Kø fra Trosterud Nord og fra Tveita senter i sør.
0: Ja, det jo ikke noe vits å snakke om merken på nytt eller i debatten, men når det også står lukter av substanser som ikke forenlig med bilkjøring inne i bilen, det kan trolig forklare hvorfor sjåføren spoles borte, melder operasjonsleder Rune Hekkelstrand. Da kan man finne noen greier til både debatten og eller nytt på nytt.
1: Jeg tror redaksjonene her ville ha hatt litt å bryne seg på, ja. Mm-hmm. Og jeg synes det var en veldig diplomatisk måte å si det på. La oss bare si det var substanser som ikke forenlig med bilkjøring. Det er flere det.
0: Så får du tenke selv.
1: Vi hadde ikke hatt sommerferie begge to, eller i hvert fall nytt på nytt, så hadde det gått fint da, i begge deler.
0: Ja, ja, ja. Men nå kommer det ikke noen av dem.
1: Nei, men kø i hvert fall på Tvetenveien, mellom ja, store, lange køer i begge retninger på Tvetenveien.
0: Sikkert mange som har mye planer i helgen, og da har jo ofte været med å avgjøre om de planene gode planer eller ikke. Vi skal snakke med meteorologen, vi heter Frida Amundsen. Hjem igjen.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Kokkøyvind skriver I appen NRK Radio, god ettermiddag Kristina, Andreas og statsmeteorologen. Mm. Jeg og speidergruppa mi skal på telttur denne helgen, så da lurer jeg jo på hvor kaldt blir det I natt og natt til søndag. Hei Ingrid Bensen.
1: Hei, hei.
0: Dette har du svar på.
1: Ja da, nå vet jeg ikke hvor han skal hen, men jeg sier likevel 2-3 grader. Jeg tror ikke det går under 2 grader, men natt til søndag det nedbør I tillegg. Oppholdsvær nå til natta, men nå regn I tillegg til de 2-3 gradene natt til søndag. Så.
0: Men du sier noe, så, ja. Så det blir ikke klissvått?
1: Nei, det tror jeg nok ikke. Det blir en 2-3 millimeter nedbør kanskje, så det bør vel gå bra for det alltid over natta. Så det bør jo kan bli en fin telttur likevel.
0: Ja. Hvordan blir det ellers da for alle oss andre som kanskje sover på natta?
1: Ja, det skjer ikke de store endringene I dag, for så vidt heller ikke I morgen. Det litt variabelt skydekke, men oppholdsvær. 15-16 grader nå, så synker jo da temperaturen til natta, og så stiger den til omkring 15 grader også I morgen. Rolige vindforhold, stort sett bris omkring sør, og ja, oppholdsvær, men veldig variabel skydekke. Man får nok sett sola både I dag og I morgen, de aller fleste, men det blir jo samtidig en del skyer på himmelen. Så det jo da natt til søndag at det vil komme noe nedbør, først I nordvestlige områder og brer seg mot sørøst. Det blir ikke de veldig store mengdene, men litt regn da natt til søndag, og så blir det forbigående noe lettere skydekke, men enkelte regnbyger da fra om ettermiddagen av, så jeg tror nok vi får sett sola på søndag også, men temperaturen går ned, så dagtemperaturen på søndag nok stort sett under 10 grader.
0: Ja. Har du noen gode nyheter med fint sommervær uka etter?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: da sier vi god helg, Ingrid.
1: Takk for sånn.
0: Ha det. Nei, vi kan ikke snakke om det da. Tar vi det til uka?
2: Er det noe vits det da?
0: Nei. Men jeg sikker på at Kokkøyvind har flust opp av varmeklær og telt som vanntett.
2: Han jo alltid berett, jo.
0: Ja, ja.
2: Det må han jo være.
0: Det jo resten av speidergruppa også, sikkert.
2: Hvis ikke de alltid berett, så hva de holdt på med da?
0: da de misforstått speideren.

0: Michael Jackson og Celia Garrett, I just can't stop loving you. Det trender kommer og trender går.
1: Akkurat som...
0: livet består.
1: Mm.
0: Men jeg synes det noen trender jeg ikke helt forstår. Og det ble også på rimmen, gitt.
1: Heldig, start en rapkarriere du har, Kristina. Ja, det var megabra.
0: Dette har ikke jeg fått med meg. Jeg har skjønt at det har pågått en stund. Men det altså en luggetrend. Blant fotballspillere.
1: Luggetrend,
0: ja. Og det for mange fotballspillere som har hår som det lett å ta tak i, da, så det blir fristende når man blir ivrig der, liksom.
1: Ja.
0: Og det strengt, da får du rødt kort.
1: Det liksom hovedregelen, ja. Når du lugges, så får du rødt kort. Og jeg husker da jeg fulgte med på fotball da jeg var liten, så var det ikke så veldig mange mannlige fotballspillere i hvert fall, som hadde langt hår og hadde hestehale. Det var et par stykker, men det var de som hadde hestehaler da. Men nå har jeg inntrykk av at det så mye hår og fasonger, og det lange krøller og hestehaler og det ene og det andre.
0: Lett å lugge.
1: Mye lettere å lugge nå enn før.
0: Og rødt kort, de sier det en voldshandling. Vi kan ikke legge opp til at det greit å lugge, så dette må vi slå hardt ned på. Det synes blant andre Wayne Rooney skikkelig tullete.
2: That's why I didn't grow a ponytail when I was born.
3: And that's not the only reason, let's be honest.
2: I just can't believe that I'm sat on Match of the Day talking about players getting sent off for pulling hair. I think it's ridiculous.
1: For han sier at det en fysisk sport. Du, av og til så griper du fast i skjorta, så noen ganger så blir det håret. Det ikke all lugging som voldshandling. Mener han?
0: Nei, og så sier han jo også at det derfor jeg ikke har langt hår.
1: Ja, derfor jeg ikke har langt hår, ja. Da jeg spilte. Ja. Så sier en programleder. Det ikke den eneste grunnen, da. For han har ikke det beste hårfestet jeg har sett.
0: Men altså, hvis du, det greit å liksom gripe tak i skjorta på ryggen, for eksempel? Og da kan jo håret komme i veien.
1: Det kan du jo hvis det veldig, veldig lang hestehale. Det jo ikke lov å rive i drakta heller, men der har jeg inntrykk av at dommer i hvert fall tenker at ja, men det sånn skjer av og til. Det ikke alt som du bare river sånn ordentlig med vilje. Så der litt mer skjønn kanskje, mens lugging, ikke noe skjønn.
0: Nei, ikke noe skjønn. Og jeg har jo sett at det flere som synes at dette skikkelig tullt, og at dette sånn der fjortisting. Altså, ja. Dette driver man jo på barneskolen, liksom.
1: Ja, treneren i Lillestrøm, Hans Martin Ødegård, pappa til Martin Ødegård. Han heter ikke han, hva heter han? Ødegård heter han. Ødegård senior i hvert fall. Trener for, ja, men ikke Hans Martin skjønner, han heter Hans Erik Ødegård heter han. Han sa det til NRK nemlig, at dette sånn som 10-åringer driver med.
0: Ja. Ok, vi får finne ut av det. Dette vanlig blant 10-åringer fortsatt? Det skal vi se litt på.

0: så. Enkelt. Gjester renset og som inne harket. Enkelt, og hvis man skal liksom slåss, så lugging, kloring, spytting og så videre. Og det også det første man lærer at man ikke skal gjøre.
1: Ja, første gangen du hører om det nettopp det. Ikke lov. Ikke lov å lugge.
0: Nei.
1: Hva lugge? Nei, det drar i håret. Åja, hvorfor skal man gjøre det? Det ikke lov, sier jeg. Det,
0: ikke lov, men blant fotballspillere så har det tydeligvis endret seg, for der det altså en luggetrend.
1: Mm-hmm.
0: Og de får rødt kort hvis de gjør det, og det synes Wayne Rooney teit, mens andre synes det teit å lugge.
1: Det jo flere norske trenere som NRK har snakket med, som alle enige at dette altså, dette skal man ikke holde på med. Dette hører ikke hjemme på en fotballbane. Du må få din straff hvis du lugger. Og Hans-Erik Ødegård, der har vi en annen Lillestrøm-trener, sier det slikt en gjær når en under 10 år. Jeg tror ikke han en nynorskbruker, men det det som står på NRK.no i hvert fall.
0: Jeg skjønner.
1: Under 10 år det.
0: Ja, men så det, hvis vi går langt tilbake, så var jo lugging noe som voksne gjorde også. Fordi rektor just Knud Kvigstad, han ble intervjuet av NRK i 1939, da var han 86 år gammel.
1: Ok, voksen mann,
0: ja. Ja, og da fortalte han om da han gikk på skolen, og det var da veldig tidlig, det var veldig lenge siden han gikk på skolen, og da fortalte han om disiplinen på skolen han gikk på.
2: Hva disiplin angår, da hadde læreren spanskrør etter sin rådighet, og lærerne brukte ofte å lugge, og brukte også ørefiken.
0: Ørefiken, spanskrør, og lugging drev lærerne med.
1: Tenk å stille opp på fotballbanen med spanskrør, da. Spørs om det rødt kort for det.
0: Men det ikke ganske utrolig at det var en sånn voksen oppførsel mot barn i gamle, gamle dager?
1: Man skulle ha kustus, de måtte jo lære seg å oppføre seg, disse ungene.
0: Ikke sant? Ikke lov å lugge, da må du gjøre noe ordentlig. Ikke lugge, det funker ikke. Men det sa de ikke da, da. Det var sånn, man lærte tydeligvis at det var helt greit, for det gjorde jo voksne med deg.
1: Men barna fikk vel ikke lov å lugge, lærerne?
0: Sikkert ikke. En annen ting, for det var jo det Ødegård sa, at det sånn...
1: Det slikt en gjær når en under 10 år, altså luggingen.
0: Ja, ok. Borgen skole, som var en dramaserie som gikk på NRK blant annet i 1988, det var jo klasse 7 av 7B, så de var litt eldre enn 10 år.
1: De følte seg sikkert mye eldre enn 10 år. Men det var ikke så lenge siden de hadde vært det.
0: Nei, men det kom noen luggesituasjoner i klasserommene der, altså.
3: Nei, ta det med ro, da. Sett deg ned, Annette. Slipp, Simon. Slipp. Og sett deg ned, Annette.
0: Ja. Og luggesituasjon.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Og luggereaksjon også, og si æve.
0: Ja.
1: Det lenge siden jeg har hørt noen si.
0: Æve.
1: Mm.
0: Og så læreren ble sur.
1: Ja, ja.
0: Sett deg ned.
1: Sett deg ned, ikke lugg, sier den.
0: Så det har i hvert fall kommet så langt. Vi skal finne ut om det sånn at på barneskolen lugger man hvis man spiller fotball.
1: Ja, det lugging? Det sånn som Hans-Erik Ødegård sier, at det lugging når en 10 år om yngre?
0: Arne skriver i appen denne Radio nå, det som ridiculous, som Wayne Rooney sa, det å ta fatt i motstandernes hår for å stoppe han eller henne. Klart rødt kort!
1: Ja, ta tak i. Altså, klart lugging da.
0: Stopp, stopp. Hår.
1: Ja.
0: Lett å gripe fatt i.
1: Og det er litt for lett å gripe fatt i, kanskje. Men altså, ikke lov. Det ikke lov.

0: svevoverbyen. En drøm for mange.
1: Det er det, vet du. Og det går jo an å gjøre, selv om det er ganske dyrt det nå, da, med flybensin og så videre. Du, det har vært en feil på Kongsvingerbanen mellom Sørumsand og Fettsund. Den har blitt rettet nå, men du må fortsatt regne med forsinkelser på Fettsund, nei, på Kongsvingerbanen. Så er det Ring 3 da, østover ved Brynseng. Der er Høyrefelt fortsatt stengt på grunn av trafikkuhell. Og før så var det også et trafikkuhell i Lørntunnelen. Det ble ryddet for en stund siden, men køen henger igjen. E6 sørfra og inn mot Ring 3 går det trekt.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 15. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner i øka støtte i jordbruksoppgjæret. Det er 1 milliard mindre enn det bøndene krev. Norske bønder tjener i snitt 63 000 kroner mindre enn andre i året, og krev å bli likestilt med andre, slik det tidligere vedtatt på Stortinget. Bonde Knut Evensen i Fåvang i Gudbrandsdalen håper politikerne mener alvor med norsk matproduksjon og øker beløpet.
1: Det er ekstra krevende. Gjødsel er dyr, diesel er dyr, og så er det at det er veldig vanskelig å planlegge hvor langt den prisen flytter seg, så det at det er en uoversiktlig kostnad, og det gjør at vi er veldig spent på kostnadsvekter på den type innsatsfaktorer da, som gjødsel og diesel er, så det at og andre ting som vi bruker, plast og trombeder og alt slik, så det klart har det konsekvenser for alt blir dyrere, og da blir det dyrere å produsere kjøttet vårt, som vi må ha kompensert for, og da er vi nødde med opp den milliarden fra det kravet som kom fra faglagene altså.
0: Det pågår nå sløkking ved en stor skogbrann ved atomkraftverket Tjernobyl etter en drone styrta. Og reporter Christian Elster, hvor stor denne skogbrannen?
2: De siste opplysningene at et område på 11 kvadratkilometer brenner. Ukrainske krisemyndigheter sier at slukkingen vanskelig, delvis på grunn av tørke og vind, men også fordi russerne etterlot seg store mengder landminer i området da de trakk seg ut etter at de hadde okkupert under begynnelsen av krigen.
0: Og hvor stor nå faren for radioaktiv forurening?
2: Nå det ikke målt høyere enn det som normalt i dette området, hvor det jo høy stråling. Men i forrige uke snakket jeg med sjefen for det tidligere atomanlegget, og han sa at det ofte missiler og droner som flyr over området på vei mot Kyiv. Det han redd for at en skal falle ned og treffe skallet som dekker til den reaktoren som eksploderte for 40 år siden. Nå bommet dronen litt, men det det ikke sikkert at den gjør neste gang.
0: Takk til deg, reporter Christian Elster. En gjenvinningsstasjon i Dalborgmarka i Gjøvik evakuert etter funnet av mulige eksplosiver. Politiet sier bombegruppe hjelper det lokale politiet å avgjøre hva de skal gjøre videre. Om flere skal bli evakuerte, blir vurdert kontinuerlig av politiet. Iran har et stort lager av missiler trass i krigføringen, sier utenriksministeren der. Han skulder videre USA for å ikke åpne for realistiske diplomatiske løsninger. Det iranske utenriksdepartementet fordømmer den amerikanske marinen for å beslaglegge to iranske tankskip, altså skip som frakter olje. Iran mener dette var et brudd på våpenhvilen. USA sin utenriksminister sier senere i dag at de ikke har fått svar av Iran i forhandlingene, og videre at et svar bør komme i løpet av dagen i dag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Mulig eksplosive i en gjenvinningsstasjon i Gjøvik. Ja. Det litt sånn der, jeg har noen eksplosiver, hvor skal det sorteres?
4: Da må du vel ta det med på gjenvinningsstasjonen da, tenker
3: det
4: jeg.
3: Men det mulige da, så de vet ikke om det det. Og bombegruppa på plass.
4: De på plass, ja. Og dette også en Alf Prøysen-lån som jeg aldri har hørt om før. Mulig eksplosiver i en gjenvinningsstasjon på Gjøvik.
3: Det det,
4: ja? Jeg har aldri hørt den før, ja.
3: Nei, den har ikke jeg hørt om heller, så den tror jeg du må finne fram, så vi kan høre den alle sammen. Det oppgave.
4: Gjør det, ja. Takk skal du ha.

0: Big Mountain, baby, I love your way. Vi snakker om lugging, for det har blitt en trend blant fotballspillere, tydeligvis.
1: Veldig stille det, så nå det folk som mener at nei, men der trenger man å få rødt kort hver gang man river litt i håret til motspilleren da.
0: Andre helt enige, dette må vi få slutt på. Det går faktisk ikke an å drive og lugge. Mange synes dette ganske teit.
1: Mm, kan komme på sånn.
0: Men vi hørte jo Knut, som hadde gått på skolen i sånn 1850-60-tallet.
1: Ja, altså et arkivklipp da,
0: ja.
1: Fra han ja.
0: Og han sa jo til læreren der, for å holde disiplinen i orden, drev med lugging, spanskrør og ørefik.
1: Ja, og det var lærerens redskaper, det. Ja, det var greit, det.
0: Han skriver nå i appen NRK Radio, midt på 60-tallet, da jeg var cirka 10 år, så hadde vi en gymlærer som ga deg en ørefik hvis du ikke oppførte det. Hjalp ikke å klage hjemme, det var godtatt.
1: Mm.
0: Men det var vel ikke lov på 60-tallet?
1: Nei, men så for fysisk avstraffelse i skolen i Norge ble forbudt i 1936, og da måtte du i hvert fall slutte med spanskrøret, for det var liksom, det var veldig sånn tydelig symbol på det, men det hang jo litt grann igjen, tror du ikke det?
0: Ja, det kanskje foreldre nå, hvis ikke så kunne jo han gått tilbake her og sagt den ørefiken, den skal jeg erstatning for.
1: Men kanskje var det derfor de kalte det ørefik også, for det er ikke vold, det er ikke fysisk avstraff, det er bare en liten ørefik.
0: Men det er det nå.
1: Uansett. Nå er det det, ja.
0: Og det er ikke lov å lugge. Men vi hørte jo Ødegård, som er da treneren for Lillestrøm.
1: Hans-Erik Ødegård, ja.
0: Han sa at dette er sånn som man dreier med. Med 10-åringer, var det det han
1: ja,
0: sa?
1: Ja, det er sånn som han driver med når man er 10 år. Ja, under 10 år, sier han faktisk, egentlig.
0: Ja. Vi har snakket med Katrine Aas, som er lærer.
1: Hun jobber på barneskole.
0: På barneskole. Og for å høre om det, er det mye lugging, eller da, når de spiller fotball på skolen?
2: Det er ikke noe vi opplever her, nei. Det har vi vel ikke sett, og det er mange barn som spiller fotball her. Vi har 2 fotballbaner, så det har vi ikke sett.
3: Kan det hende at de bare er veldig gode på å skjule det for dere lærere, da?
2: Nei, vi er årvåkne og på hele tiden, så vi ser alt, spesielt okay. På fotballbanen.
3: Skal han avskrive dette her, at folk som 10 år driver med lugging?
2: Ja, jeg tror du må lenger ned, altså. Det er vel noe av det første barna lærer når de går i barnehagen, vil jeg tro, at lugging er ikke greit. Så vi har jo unger her som går i første klasse og spiller fotball, de lugger ikke de heller.
3: Hva er det de driver med da, når de spiller fotball, eller for å...
2: Hva er knepene?
3: Mm.
2: Det er ganske mye drittsnakking, kaste dritt til hverandre, og det er en god del noe barna kaller pressing, som jeg kaller det der var vel å dytte. Og da sier de alle sammen, nei, det var pressing, så sier jeg, nei, det tror jeg var... Jeg skal vise deg pressing, sier jeg, så viser jeg, så ja, det var omtrent det samme da. Så dytting, det driver de med skulder mot skulder, og så løper inn i hverandre og bare... Det kaller ikke jeg pressing.
3: Knuffing og drittsnakk, det er som voksne fotballspillere, det?
2: Det er jo det. Vi vet jo hvor de har det fra. Vi ser det jo på TV.
3: Men hvis de lærer det fra profffotballen, så kan det hende at de begynner å lugge litt mer etter hvert, da.
2: Ja, hvis det er en greie på profffotball, så kan det godt være du begynner med det. Det håper jeg jo ikke, da.
3: Nei. Du får følge med og være like årvåken.
2: Vi er på hele tiden. Det kan jeg love deg.
0: Det lover Katrine og oss.
1: Mm-hmm.
0: Men det kan være unntak fra dette her. Fordi Elin Pelin har sendt melding og skriver «Jeg har ikke inntrykk at det er utstrakt bruk av lugging blant dagens barn, kanskje det var mer før, men min sønn, som går i 6. klasse, kom hjem fra skolen i dag og sa at i gymmen hadde vært en fotballtakling som høres mer ut som en slåsskamp, og offret ble kvitt rimelig mye hår».
1: Ok, så da nemlig...
0: Nå snikker det seg til også barneskoler.
1: Sakte, men sikkert. De ser det på TV, ikke sant?
0: Mm.

0: Karina, da var det pick-up truck. Det ikke bare menn, proffspillere, fotballspillere som lugger. Jonny skriver, ser du jo damefotballen, der det noen veldig lange fletter som toppspillere tar tak i.
1: Det det, så det både menn og damer det dårlige på dette her, altså. Men det vel rødt kort for begge to, om det skjer.
0: Det godt, det likestilling.
1: Ja, der det like. Du, ring 3, østover og vestover, så går det tregt ved Brynseng vestover mot Ulven og mot Sinten. Så det fortsatt sånn at et felt sperret. Ikke fått melding om at det åpnet igjen i hvert fall etter et trafikkuhell. Høyre felt det, men det går tregt i begge retninger. Og så det togtrafikken. Fått en melding om en feil på en sporveksel mellom Oslo S og Bryn. Dette på hovedbanen. Det betyr at det blir færre spor i bruk, og du må regne med forsinkelser og innstillinger der.

0: quiz eller kvikkquiz om du vil. Nå fikk vi noen blikk fra nyhetsgulvet.
1: Yes, det lenge siden da vi har fått blikk fra de som synes at vi synger for høyt.
0: Jeg tror det har skjedd noe med den døra, så den ikke helt lydtett lenger.
1: Åja, listen ødelagt kanskje. Ja. Får gå og lukke igjen her da.
0: Det går ikke an å få den helt tett. Samme det, vi har kvikkquiz eller fredagskvist om du vil. Mm. I natt så var det noen som sov i telt. Utenfor Unity Arena på Fornebu. Der skal Marcus og Martinus spille.
1: De skal ha konsert i kveld, og det er mange hjerter som gleder seg til det.
0: Ja, såpass at de måtte fryse litt i natt. Mm. Men det ikke første gangen noen har sovet i telt i en kø. Det har skjedd mange ganger, og vi skal tilbake nå til 1990. Ja. Da var det en kø, da var det mange som... Da var det faktisk ikke kø for konserten. Det var kø for å kjøpe billetter til konserten.
1: Ja, for det var ikke digitalt. Ticketmaster hadde ikke kommet enda.
0: Men da lå de der i kø, og vi lurer på hvem var de skulle se? Hvem var de skulle kjøpe billetter? Hvilken konsert er det de var så gira på å komme på at de lå i denne køen?
1: Hva vil du svare på? Hvordan vil du svare på spørsmålet? Kan man slikke på det på altså, dagens svar?
0: Altså, man kan jo alltid slikke på et band, men vet ikke om det skal litt til å få... Noen gjør det jo.
1: Ja, men det går jo an. Ja. Det ikke alt som er like lett å slikke på, men Nei. Det noe konkret i hvert fall.
0: Ja da, de har sikkert blitt slikket på alle sammen.
1: Ja, og slikket tilbake også. Ja.
0: Men hvilket band er det de lå nå i kø for at de skulle få tak i billetter til?
2: De første kom tidlig i går ettermiddag.
3: Er det noe av Simon der, egentlig? Slepp litt for billetten.
4: Alt for få mennesker i kø her.
5: Det her jo for oss gamlingene, det her happeningen. Og de fleste av oss gamlingene, men blir for gamle til det her, dessverre.
2: Køene ble organisert. Kølapper delt ut med formaningen om at du nødt til å være i køen hele natten.
1: Aha. Ikke noe lov å sluntre unna?
0: Nei, det var ikke sånn at du kunne gå av gården, nei. Så hvem var det de skulle se, er altså spørsmålet vårt i dag.
1: Send svaret ditt i appen NRK Radio. Husk å ha telefonnummeret ditt også registrert i appen, sånn at vi kan ringe deg opp hvis det er deg vi trekker ut som vinner.
0: Synes du det var vanskelig? Ikke noe problem. Vi skal høre et nytt litt arkivklipp vi etter Hanna Storm Special.

0: Siri ser arkivkviss om du vil. Det er veldig vanskelig i dag. Jeg har full forståelse for det. Men vi skal altså fram til et band som skulle ha konsert i, eller hadde konsert i Oslo i 1990. Og det var altså kø. Folk sov i kø på natta for å få kjøpt billett.
1: Ja, så det var veldig svært og populært band dette her da.
0: Det var Valle Hovin du skulle spille på.
1: Har du hørt på konsert på Valle Hovin da? Eller var du på det, mens det fortsatt var mulig å dra på konsert der?
0: Ikke vært på konsert der.
1: Det var ikke så bra å være på konsert der. Det var slitsomt.
0: Men det var i hvert fall et band som kom, og folk gledet seg veldig, og vi hørte jo at det var kø der, og veldig organisert kø. Ikke lov å gå ut av køen, da mistet du plassen din. Hvilket band var det de skulle se på? Hvilket band var det de ville ha tak i billetter til? Dette er den samme køen som vi hører fra nå.
2: Noen hadde jubileum. De var der også, der sist var i Oslo for 25 år siden.
3: Dette er jo jubileumskonsert, det. Med spesiell område bare for de som var der i 65.
2: Og da morgenlyset kom, hadde køen vokst flere hundre meter, og stemningen steg.
0: Ja, det ble skikkelig kø, det var jo veldig gøy kø, tydeligvis.
1: Veldig hyggelig da, med litt allsang.
0: Ja, ja.
1: Og en som tok litt sånn... Litt ledelse i sangen der.
0: Ja, ja, ja. Den køen var kanskje vel så morsom som konserten, for alt vi vet.
1: Ja, kanskje det. God oppvarming i hvert fall.
0: Ja, men hvilket band skulle de se? Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio.
1: Så må jeg ha en melding fra togtrafikken her. På Oslo S så er det nå forsinkelse på grunn av en sporvekselfeil der. De leter etter feilen, foreløpig vet ikke hvor lang tid det vil ta. Dette påvirker alle tog som går forbi Oslo S. Så gå inn og ta en ekstra titt på den avgangen du hadde tenkt å ta. Dette kan jo... Vi får se hvor store forsinkelser det blir og innstillinger og så videre. Men ring 3, i hvert fall. Vestover, mot Ulven, ved Brynseng. Der er det åpnet for trafikken. Der også, det var to steder hvor det var litt trøbbel vestover på Ring 3. Åpnet på begge steder, men henger i en kø. Mest kø er det andre veien da, østover, men det er både rushtrafikk, lav sol og det ene og det andre.

0: alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: John Mayer, waiting on the world to change.
1: Vi skal ha nyheter. Politiet har en ny teori om ranene I Oslo forrige uke, Solfrid.
2: Ja, politiet tror at ranene var organisert og planlagt. Det skriver de I en pressemelding. Det var natt til søndag at det ble meldt om grove ran på to adresser I Oslo sentrum. Onsdag ble tre gutter under 18 år fengslet for ran, frihetsberøvelse og voldtekt. De tre siktede guttene alle kjent for politiet fra tidligere. Det per nå fire kvinner som har status som fornærmet I saken. Politiet etterforsker fortsatt funnet av en skjult mikrofon I Bærum. Det ingen nye opplysninger I saken, sier politiet til Budstikka I dag. Det var I desember I fjor at en mikrofon ble funnet under en stol I et møterom I kommunegården I Sandvika. Det anslått at 700 kommuneansatte og besøkende kan ha blitt avlyttet uten å være klar over det. Ingen mistenkt eller siktet I saken. Over 82 000 løpere påmeldt til Holmenkollstafetten som arrangeres I Oslo I morgen. Stafetten et av verdens største gateløp, og I år det 500 flere lag som stiller på startstreken enn I fjor. Arrangøren bak stafetten, IK Tjalve, har skjerpet beredskapen I byen.
3: Vi samarbeider jo tett med Norsk Folkehjelp, og AMK har vi også god dialog med politi, så vi har et eget beredskapsteam, og så Norsk Folkehjelp utstasjonert på alle stedene I løypa der det mest farlig.

0: klarer for at ting kan skje da.
1: Det sa daglig leder Martin Næss. Munch-museet I Oslo kutter ned på egen forskning. Det melder NTB som siterer Morgenbladet. I museets strategi forskning et sentralt fokusområde, og de har blant annet et mål om å være ledende I forskningen på kunstneren Edvard Munch. I slutten av april ble det kjent at Munch-museet kutter 20 årsverk, og forskningslederstillingen nå blant stillingene som kuttes. Museumsdirektøren vil ikke kommentere saken.
2: Solfrid Skare det som nyhetene.

0: Don't know much var det med Linda Ronstadt og Aaron Neville. Og vi har jo trukket en vinner som vi I hvert fall vet svaret på konkurransen vår. Vi har også spurt om hvilket band det var som skulle spille på Valhovin I 1990. Det var 25-årsjubileum, og det var lange køer for å få tak I billettene.
1: Og det var bare billettkøen, ja.
0: Ja, ikke sant. Og vi har trukket en vinner altså. Det Jonas. Hei, Jonas.
2: Hei, hei.
0: Hei, hvilket band var det?
2: Det var selvaste The Rolling Stones.
0: Det var Rolling Stones, ja. Og det mange som har svart som sier at jeg var der, og det var du også.
2: Ja, visst var det.
0: Fortell.
2: Altså, dette var jo min aller første konsert noensinne. Jeg hadde sett Åge Alexander som en gang før I Kristiansand, en sånn messesak. Men her var det jo selv at Stones da. Så sammen med venninne så kjørte vi inn på dagen, parkerte I sentrum, tog en buss opp til Valhovin og stod der I 4 timer før konserten begynte. Og den varte jo fort 2,5 timer, og så var det å gå ned til sentrum og kjøre til Kristiansand igjen. Så det vel den mest utmattende konsertdagen jeg har på CV-en min. Veldig kult da, veldig gøy.
0: Men hvor fikk dere tak I billetten da? For dere sto ikke I den billettkøen også?
2: Du, det tror jeg faktisk en bekjent av hun jeg reiste inn, som fikk ordnet, altså en som var bosatt I Oslo. Så det hadde ikke jeg noen befatning med, men det var mye venting for det da, det må jeg si.
0: Ja. Men var det bra konsert da?
2: Det kanskje en av de beste konsertene jeg har sett. Ja. Litt farget at jeg var 20 år og for første gang så en ordentlig stor konsert, men det var så kult, og Mick Jagger, som vi den gang syntes var skikkelig gammel. Han hoppet jo spratt rundt, som han gjør I dag I en alder av 80 pluss. Så, nei, absolutt.
0: Tenk, hvem skulle tro det? Du synes han var gammel da, og fortsatt så hopper han rundt, ja.
2: Ja, ikke sant? Jeg mye eldre enn han var da. Nå.
0: Hopper du like bra rundt som han?
2: Ja, det vet jeg ikke. Det tviler jeg faktisk på, altså.
1: Jo, hvis du prøver, så jeg helt sikkert at du får det til, Jonas.
2: Jo, kanskje. Akkurat nå har jeg litt vondt I et bein, men sånn, I normal tilstand skulle jeg kanskje klart det. Jeg vet ikke.
0: Du får prøve når beina I orden igjen. Du, Jonas, du har jo vunnet og fått premie og sånn, men har du lyst på å være med på en liten ekstra quiz også?
2: Ja, hvorfor ikke? Jeg kjører på.
0: Hvorfor ikke? Svaret var jo Rolling Stones, og det finnes et ordtak som handler om rullende steiner. Hva sier dette ordtaket? Det A, en rullende stein samler ingen mose? Eller det B, en rullende stein kan skade deg? Eller det C, en rullende stein kan komme fort?
2: A, den samler ingen mose.
0: Det helt riktig. Ok, spørsmål nummer 2. En rullende stein samler ingen mose, men vi skal over til et annet ordtak. Ugler I mosen. Hva slags dyr var det danskene brukte I den første danske versjonen av ordtaket? Var det A. Tiger, B. Tiur eller C. Ulv?
2: Oi, det var litt verre. Tiger, sier jeg.
0: Nei, mose det danske ordet for myr, og uglene I uttrykket en omdanning fra ulv.
1: Ulv I mosen.
0: Ulv I myra var det egentlig. Ok, spørsmål nummer 3. Ulv, hva svaret? Når er det sist dokumentert at en ulv har drept et menneske I Norge? Det A. 1800, B. 1960 eller C. 1989?
1: Året før Rolling Stones spilte, altså kan det hende at det var noen som ble tatt av ulv?
2: Altså, det var jo veldig mye ulvepreik på den tiden der, var det ikke rundt sånn 89, omtrent da Stones spilte I Oslo.
1: Ja, du husker det.
2: Uten at denne sammenheng. Nei, men jeg mener sånn, jeg var ung at det var ganske mye greier på Vegas, hei med ulv og sånne ting. Jeg går for 89, altså.
0: Ja, men det ikke riktig, dessverre. Det siste dokumenterte tilfellet der et menneske ble drept av ulv I Norge var 28. desember 1800. Da ble en 6 år gammel jente drept I Sørum I Akershus. Men det var veldig vanskelig, det var vanskelig spørsmål I dag.
1: Og Men det kan jo hende at det var såpass mye forebyggende snakk om ulv på rundt 1989-1990, at det nettopp derfor ikke ble noen som ble drept.
0: Det kan hende, men du har vunnet uansett, Jonas, så det ikke noe problem.
2: Det så fint.
0: Ja, og da får du også med deg denne. Så får du ha en god helg.
2: Tusen takk, I like måte.
0: Takk for at du var med. Ha det bra.
1: God helg.
2: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, In the Stars vil Aksel høre den helt siste singeren, men altså, nå var vi på denne konserten.
1: Ja, og de sang jo denne her I køen, var allsang I køen.
0: Ja, ja, og de spilte den også på konserten.
1: Spilte den på konserten I 1990, ja.
0: Nå vi med Jonas, altså. 20 år gamle Jonas, som helt kul, så han har vært med på hele sitt liv, og gruer seg til å kjøre hjem til Kristiansand.

0: Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. De spilte denne her på Valle Hovind i 1990. Hvilken sang nummer var det? Nummer 12, var det det?
1: Det var låt nummer 12 jeg har på setlista. De begynte med Start Me Up, og de avslutta med Can't Get No Satisfaction.
0: Det så gøy at man kan finne hele den setlista.
1: Det nettstedet hvor du kan sjekke setlistet for de fleste sånne svære konserter. Og det, da trenger man ikke huske noen ting lenger. Alt på nettet. Ja. Mega deilig. Du, nå ser det ut til at det åpnet for togtrafikk igjen på Oslo S. Det en feil der som rettet. Ja, det var jo en feil som førte til forsinkelser og innstillinger på alle linjer.
0: Nå ble jeg veldig lett over at ikke det skulle vare utover hele fredag ettermiddag.
1: Det mega bra. Ja. Deilig. Bra jobb alle sammen. Men du må fortsatt regne med forsinkelser da, på alle tog som går via Oslo S. Så har vi fått flere meldinger fra E6 nordover. Til ved Djupdalen så har det vært et trafikkuhell nordover av satt. Dette på E6, sperrer sannsynligvis ett felt. Så ringte Jørn på 2280-8280 og sa at rett etter Bergerkrysset, kryss 47, så det to biler som har vært i hverandre, står i venstre felt og sperrer. Der blir det også kø. Og når du kommer så langt nord som... Nei, beklager, det E6 nordover, men så kommer du til Eidsvoll-tunnelen, da den nå stengt i retning Gardermoen og Oslo, altså nordfra, på grunn av et kjøretøy med hestehenger som står der. Så helt stengt i Eidsvoll-tunnelen nordfra på E6.
0: Nå skal du strammes litt opp.
1: Skal jeg?
0: Ja.
1: Og?
0: Fått en melding fra Johanne som skriver, sorry Andreas, jeg må nesten stramme deg litt opp.
1: Ja.
0: Hvis du ikke synes Valle Hovind var en bra konsertarena. Det var helt spesielt å være der på konsert utendørs. Jeg har sett både Tina Turner, YouTube, Pink Floyd, Rolling Stones og Prince der. Fantastisk og helt magisk.
1: Ja, men jeg var på konsert. Jeg har bare vært på konsert der en gang. Det var min første store konsert da.
0: Hva så du da?
1: Iron Maiden, sa jeg da. Da var jeg 15 år. Og da husker jeg at jeg ble veldig plaget av at folk stod rundt og røyka veldig mye. Jeg sto lenge, ganske langt foran. Det måtte du måtte jo være ute i god tid for å få en god plass foran. Og da var det en fyr som stod rett foran meg og røyka i alle de 3-4 timene som vi sto og ventet. Og jeg fikk nesten ikke puste. Eller jeg fikk jo puste da, jeg sitter jo her i dag. Men det var ganske slitsomt. Og så var det sånn betongdekke som var veldig stress å stå, eller sånn slitsomt å stå på. Jeg ville foretrukket for eksempel Voldsløkka, med litt gressmatte kanskje. Men kanskje jeg ikke var nok ganger, kan jo hende det også da. Ja,
0: du høres litt sart ut nå, men det greit.
1: Ja, men jeg var 15 år, det var min første store konsert. Ja, jeg hadde ikke vært på sånn stor konsert før.
0: Men tenkte du da, det skal jeg aldri gjøre igjen?
1: Jeg tror min tanke var, dette har jeg ikke så lyst til å gjøre igjen akkurat nå, men jeg skjønner jo at jeg kommer til å gjøre det igjen. Mm-hmm. Men Valle Hovind ble det altså ikke igjen. Det ikke konserter enda der lenger, dessverre.
0: Nei, Christian skriver, det siste bandet som spilte på Valle Hovind også fans av Rolling Stones. De dro dessverre på, man vil si, ingen Stones-cover den kvelden.
1: Som spilte på siste... Ja, var det ikke Guns N' Roses da, som spilte den siste konsert på Valle Hovind? Eller var det noe sånn, var det noe norsk, noe turbo? Nei, jeg tror det var, jeg mener du husker det, at det var Guns N' Roses som var siste.
0: Du får sende melding, Christian, og si om han har rett.
1: Ja, ellers kan vi google det selv, men vi sparer jo tid på at Christian sier det til oss selvfølgelig, så slipper vi å google det.
0: Det gjør det ting lettere for oss. Ja. Arne skriver, det kommer til å bli en ellevill helg i Oslo, og det gjør det jo.
1: Ja,
0: Det er jo mange som skal komme, blant mm-hmm. annet så kommer jo folk fra,
1: fjern og nær.
0: Fra Bodø.
2: Ja, vi skal ha en glimthelg i Oslo, møte litt familie, men kampen er jo fokus, ja.
3: Å, det blir veldig artig, og i hvert fall er det veldig artig før kampen, og så får vi jo bare se hvordan det går. Det er veldig flott at det er laget sånn arrangement, hvor vi kan møtes i Oslo, og få Halvdan, og ja, nei, det blir veldig artig.
4: Det så mye folk i Oslo, det Marcus og Martinus konsert, det Holmen Kolstafett, og det bergensere og nordlendinger.
2: Ja, men vi er gul og står i lag, så det går bra, det går bra, ja.
4: Hvor tidlig er dere oppe på Ullevål i morgen, tror dere, i god vær i Oslo da?
3: Ja, vi tenkte vi har så lyst til å gå med Cortego enda, med Jefelt. Vi vet at det egentlig ønsker at vi skal ta buss fra byen, at Bodø Glimt har ønsket det, men vi har veldig lyst til å gå i den Cortegoen, og da er vi der oppe, 3:30 på stadion, vil jeg tro. 3:30 kanskje, 4. Ja.
4: Og det betyr jo at her masse Glimt-supporter som skal gå i samlet flokk, det det betyr.
3: Det betyr, og det så artig. Det har vi gjort når vi har vært i utlandet og gått de der turene inn til stadion er bare magisk.
0: Hører ikke på oppfordringen om å ta buss, de skal marsje opp.
1: De skal marsje opp fra, det må jo da være kirkeristen da.
0: Det der Halvdan Sivertsen skal spille og sånn?
1: Hafsan Sivertsen og Jodski faktisk skal opptre, og hvor de har fått sitt eget lille, eller de kaller det et lite, eget lite festivalområde da, rundt om kirken der, kirkeristen.
0: Da vet vi hvor vi har dem hen.
1: Det der de gulkledde
0: Ja, og så kan du altså da møte dem i kortesje opp, for de marsjer da sammen, uansett om vi spør det pent om de kan ta bussen.
1: Ja, det, det, det tar jo ganske lang tid fra nede i bilen. Jeg vil ta T-banen til å gå stadion. Det
0: går veldig mye kjappere med T-banen, det ikke så magisk.
1: Med å ta gå T-banen. Oppover. Nei, det kanskje ikke det. Nei. Nei, men da går du forbi Tine, kanskje forbi Holmenkollstafetten, og ja, det et godt stykke, men de vant til lange avstander der oppe, vet du.
0: Ja. Ja, men da vet jeg hvor vi har dem, men i hvert fall, det var Guns N' Roses som var den siste, de siste som spilte på Val og Hovin. Fantastisk kveld med strålende vær, skriver Christian, og Sissel Anita også skriver det, og Guns N' Roses som var det siste bandet. Jan fra Skuldre sier vi kalte Val og Hovin for Ballemotvin.
1: Ballemotvin, ja. Mye trekk der.
0: Mye sigarettsrykking.
1: Ja, akkurat det. Altid motvin, vet du.

0: Det var Daniel Kvammen og Eva Weel Skram, det ensam i lag. Ja, vi hørte masse Bodø-folk som skulle da ned, og de skulle gå, og de skulle ikke ta bussen opp, og de skal samles ved kirkeristen. Mm-hmm. Hvordan det da med bergenserne?
1: Jeg spiller cupfinale i Oslo, og man flytter tusenvis av mennesker fra Bergen til Oslo, så blir det en folkefest ut av det.
2: Det er jo sikkert spesielt når man lever et rolig, villa liv, og så plutselig kommer det 20 000 dødkledde bergensere som fyker forbi døren din. Resultatet styrer vi jo ikke, men vi skal sikre i hvert fall at festen blir god.
0: Ja, de skal møtes på Voldsløkka.
3: Voldsløkka blir det satt opp brandfest, ja.
0: Ja, og når jeg snakker om de som sitter i villaen sin, det er jo da Tåsen, Bergområdet det da.
3: Ullevål Hageby. Ja. Det var jo noen for 3 år siden som opplevde at det var noe fulle bergensere som pisset i hagen og sånn.
0: Ja, men det blir litt flyttet nå da, for nå kommer det jo fra andre siden, så er det andre som opplever at de tisser i hagen sikkert.
3: Andre i Ullevål Hageby, ja. Jeg fordeler det litt utover. Ja, men det er sunt det.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier de har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som befant seg I en konteiner ved Oslo havn. Beslaget settes I sammenheng med den spionsiktede kinesiske kvinnen som I går ble pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. I dag bestemte Oslo tingrett at kvinnen varetektsfengsles I 4 uker med brev- og besøksforbud. PST sier 2 andre også siktet I saken og at disse befinner seg I utlandet. I tillegg ett selskap siktet. Lederen I Bonde- og Småbrukarlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskilt av umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det 1 kilo kønn eller 1 kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Politiet stormet nylig en bank I Tyskland der et ukjent antall gjerningspersoner holdt gisler tidligere I dag. I dag tidlig mottok politiet en nødmelding om at det pågikk et ran I en bank I byen Sinzig, vest I landet. En pengetransportsjåfør skal ha vært blant gislene. 2 personer ble funnet uskadd da politiet entret bygningen. Det skriver tysk politi I en pressemelding. Gjerningspersonene har forlatt stedet, skriver politiet. I dag fyller programleder Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold, og I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stann, som har vært norsk kommentator for Attenborough sin naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
2: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det sa Frode Stang. NRK Nyheter, Brage Versje Guttormsen.
3: Tenk at han 100 år, David Attenborough.
4: Det så vilt å tenke på. Han ser ganske viril ut fortsatt.
3: Han har alltid vært der.
4: Altid?
3: Altid.
4: For de aller fleste. Ja, han har vært på skjermen I 70 år.
3: Ja, så lenge vi har sett en skjerm.
4: Eller, så har han vært med.
3: Noen har sett en skjerm.
4: Det en dokumentar om hans liv som ligger på NRK nå, og han sier det at da han søkte jobb I BBC, så var det for å jobbe med radio, det var det som var kringkasting. Så var det noen som hadde funnet på et eller annet rart med TV, da, så tenkte han skulle prøve seg på det. Han har vært med helt fra starten.
3: Og det vi glad for.

0: luft, sang Gunn Kåle og William Gamborg. Du, vi hadde jo, Rolling Stones var jo svaret I konkurransen, eller I arkivkvist, eller fredagskvist, om du vil I dag.
1: Mm-hmm. Det var det.
0: Vi skulle spille på Valle Hove I 1990, og Ingvild skriver I appen NRK Radio. Jeg var 19 år I 1989, og ble bedt på Stones-konsert av en litt ekkel mannlig kollega, som var sikkert dobbelt så gammel som meg. Jeg takket høflig nei, nå jeg 56, og angrer fremdeles.
1: Du må ikke si nei, du må alltid si ja til invitasjoner fra litt ekle mannlige kolleger. Du må alltid gjøre.
0: Jeg helt uenig,
1: faktisk. Hva det verste som kan skje, da? Hva det verste som kan skje?
0: Det kan hende. Nei, vet du hva? Jeg skjønner at du ville hatt den konserten, altså.
1: Ja, det var det. Men det kan hende at du hadde fått I posesekk, for å si det sånn, og det ikke sikkert at du hadde angret, da. Eller kunne angret på det også, mener jeg. Du, E6 nordover, der går det tregt, altså. Det flere ting som har skjedd. Ved Djupdalen så har det vært et trafikkuhell, sperret felt, og det fører til ekstra kø, og når du kommer videre nordover til Arteid Bru, så er venstrefelt stengt der også på grunn av en personbil med stans. Så det også meldt om en hendelse som påvirker trikketrafikken forbi Jernbanetorget. Vet ikke om det full stans, men det I hvert fall noe som påvirker trikketrafikken, så dette trikkene som går da via Jernbanetorget. Ellers så det togtrafikken da, forsinkelser der også etter en feil ved Oslo S tidligere I dag. Den ble rett da for en halvtimes tid siden, men forsinkelsene de består sånn det kan se ut fall, så ta en ekstra titt.
0: Ja, vi hørte jo både bergensere og bodøværinger som var på vei til Oslo for å se cupfinalen, og ikke minst lage storfest.
1: Ja, ja, ja.
0: Både ved Kirkeristen og Voldsløkka, og de skal gå I kortesje og mye greier.
1: Og de skal aldri møtes. Jo da, de møtes på Ullevål stadion.
0: Det gjør de. Aksel skriver I appen NRK Radio, vil på det sterkeste anbefale å styre unna Oslo sentrum I morgen, kommer til å kry av bergensere og nordlendinger. Og jeg går aldri alene, Frank, skriver, høres ut som det visse steder I Oslo jeg kommer til å holde meg unna, og det sentrum. Jeg kommer til å bli sliten av å se på de som ikke skal løpe alene. Og selvfølgelig Voldsløkka. Kan ikke bli bra...
1: Kan ikke bli bra...
0: Bra...
1: Nei, ikke sant? Nei, for det jo det også, det løpingen. Men det som dette... Men Holmenkollstafetten jo en... Det jo et løp for går aldri alene, Frank, etter hans hjerte, må det vel være. For du løper jo ikke alene når du løper stafetta, løper jo på lag sammen med noen.
0: Ja, men går aldri alene, Frank, liker å gå sammen med noen.
1: Ja, det det. Den løpegreiene, det den ikke så opptatt av.
0: Nei. Og Erling, han har et forslag til alle som ikke har lyst til å være med på alt det greiene her, og alt det maset som I byen. Minner om at det en tredagsfest I Jessheim, I forbindelse med at den nye rådhusplassen blir tatt I bruk. For å skryte så nevner jeg Emma Steinbakken, Dias, Hellbillis og jeg kom på besøk, så det snart.
1: Det line-upen sin, det.
0: Mm-hmm, så da kan man heller dra til Jessheim.
1: Men ja, det kan du gjøre, ja, hvis du synes at det blir litt mye her, og vi spør jo nå I appen NRK Radio I en avstemming der, det mange arrangementer I helgen. Påvirker det deg? Du kan trykke på ja, jeg med på det, gleder meg. Eller ja, ja, det påvirker meg, jeg skygger banen. Ja, og det blir slitsomt. Eller nei, det kommer jeg ikke til å merke noe til der jeg
0: Mm. Og det gjelder jo alle arrangementer, også Jessheim og Rådhusplassen.
1: Jessheim og Rådhusplassen, Marcus Martinus på Fornebu I kveld. Massevis.
0: Det masse greier. Det til og med mye konfirmasjoner I helgen.
1: Det også, ja.
0: Ja, på Oslo Rådhus skal de ha konfirmanter, så det kan jo også påvirke deg positivt eller negativt, selvfølgelig.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy.
5: I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Trøkk 16, vi skal spille en låt som får forhåpentligvis deg også til å få litt lyst til å danse. Du kan sende forslag til Trøkk 16-låter I appen NRK Radio.
1: Og jeg føler at ukas siste Trøkk 16-låt, det jo mye, det mye press på den. Kan det være mye press på den,
0: Fordi det fredag.
1: Fordi det fredag.
0: Ja. Det Beate Marie sin låt vi skal spille nå. Hun skriver Danny's All-Star Joint med verdens kuleste dame, Ricky Lee Jones. Svinger som ville helvete. Skikkelig trøkk, skriver hun.
1: Det høres jo veldig lovende ut, da.
0: Ja, solgt den bra inn, I hvert fall.
1: Ja, ja, ja.

0: Ricky Jones, Danny's All Star Joint, som også var dagens Trøkk 16-låt, som Beate Maria hadde foreslått.
1: Det svingte av den.
0: Det gjorde det, absolutt.
1: Mm-hmm.
0: Og du kan gjerne sende du også en sang som du tenker at denne passer i appen, nei ikke appen, men den passer i Trøkk 16.
1: Men du sender det, det kan jo passe i appen også, mm-hmm. Det er der du sender melding i hvert fall, om hvilken låt som du tenker passer her.
0: Ja, det er mye som skjer i Storoslo i helgen. Det er altså 3-dagersfest i Jessheim i forbindelse med at den nye rådhusplassen blir tatt i bruk, skrev Erling. Mm-hmm. Aina skriver nå i appen, vi kjører fra Drammen til Jessheim nå, for åpningen av rådhusplassen. Yes. Og så skriver Bergenser Annette, lykke til med å finne parkeringsplass på Jessheim, ass.
1: Ja, det blir litt det kan bli litt trangt da. Det er jo en blir jo sikkert folkefest, eller det hørtes jo veldig sånn ut da. Ja. Men det går jo an å ta toget da, det ikke langt å gå fra toget.
0: Nei.
1: Hvis du bor i togavstand selvfølgelig.
0: Det sant.
1: Mm.
0: Og så det jo noen som synes at dette blir litt slitsomt. Kari skriver, lykken å være i Tønsberg denne helgen.
1: Ja.
0: Mens Frode, han gleder seg, alle like mye vært i Oslo, også de på reservebenken på Ullevål. Ja til alle.
1: Ja til alle. Velkommen skal du være, så raus Frode.
0: Ja. Nils Beck, han rømmer byen.
2: Nei, Gud, jeg tenker jo egentlig at man må rømme byen, ja, hver gang det så der sentrumsløp.
3: Ja, men det er jo cupfinale også, det interesserer deg ikke?
2: Nei, det tydeligvis ikke.
3: Brann i Bodø-Glimt, er ikke det?
2: Jeg sluttet med fotball da jeg var 11, ja.
0: Han gidder ikke dette.
1: Han var gjest hos Else Karin og Knut Erik på morgensending her i NRK Storoslo i går, og hadde ikke noe interesse av å være her, nei.
0: Nei. Du kan trykke på i appen nå. Vi spør mange arrangementer i helga, påvirker det deg? Ja, jeg med på det, jeg gleder meg. Eller ja, jeg skygger banen. Eller ja, og det blir slitsomt. Eller nei, jeg kommer ikke til å merke noe her jeg.

0: Det var Mari der. See you go. Det en som skriver noe glad. Jeg skal på hyttetur nå, og den uten TV. Orker ikke alt det greiene.
1: Som i mass!
0: Og da det jo en ting vi... Det mange ting vi ikke har nevnt som skal skje I helgen I Storoslo, men en ting som også skal skje, det det svært marked på Ekebergslett da.
1: Ekebergmarkedet!
0: Ja, og det jo allerede I gang, og der du, Kalle Turker, der mye folk der.
2: Det blir flere og flere, og vi helt I oppstarten av markedet, for det åpner klokka var fire, og mange av de som her og selger fra bodene, eller fra bordene sine, de dukker også opp flere og flere. Og det Norsk Veteranbilklubb som har dette markedet, men det, her jeg nå, det ikke noen biler og bilutstilling og sånn. Her det en slags loppemarked, bruktmarkedområde, og det veldig morsomt. Her det så mye rart at du aner ikke, så for en underholdning så skulle folk ta seg en tur hit opp, tenker jeg. Masse brukeligheter, masse ting som du aldri kommer til å ta med deg fra et marked, og så det noen ganske fine ting også.
0: Hva det rareste du har sett da?
2: Ja, det rareste jeg har sett står jeg ved siden av nå, for her nemlig Lise, og selger, hva for noe Lise?
3: Jeg selger en thai-dame, en thai-mann, som nesten like høy som et menneske. Men det da en typisk sånn velkomststatue.
2: De står I sånn med hendene samlet sånn.
3: Ja.
2: Ja, riktig. Og de en 60 høye, begge to. Skal du ha for det?
3: Jeg tenker at jeg skal ha 3000 kroner for begge. Fordi at de hører jo sammen. Jeg tror de gift, faktisk.
2: Ja, en mann og en kvinne. Hvor har du fått disse fra?
3: Disse har jeg da... fått fra gjenbruksstasjon faktisk, for jeg har en ombruksordning der, så jeg kan hente ut på gjenbruksstasjoner I Oslo, så denne har jeg funnet der den sto så fint med masse gull og glitter, så jeg måtte bare ta den med
2: masse gull og glitter, en thai statue I tre, mann og kvinne kun 3000, de kan ha på badet, Andreas
1: ja, ja men det ikke så gærent
0: da blir
1: det
0: ikke plass til Andreas der inne, men
2: Nei, det jo ikke noe.
1: Det skal jeg
2: gjøre Og så det jo alt mulig rart. Lise, du hadde en ryggrad her også.
3: Ja,
2: en ryggrad. Da skal vi gå og se på ryggraden til Lise. Den ligger her. Og den, vet du, den ekte, eller?
3: Jeg tror ikke den ekte. Det tror jeg faktisk ganske
2: Og den bøylig og føylig. Har dere bruk for en ryggrad med sånn som sitter fast I hofteknoklen?
0: Jeg håper jeg har sterk nok ryggrad fra før. Men det klart, du kunne jo palstra på en ekstra.
2: Det alt mulig rart. Og alt du ikke trenger. Og for noen så det sånn at de går og kikker. Og så kommer de hjem med de rareste ting, ting de ikke hadde ventet at de skulle komme hjem med, og I hvert fall ikke planlagt å lete etter. Vi snakket jo med, snakket med flere her, men dere har vel opptaket med Annelise?
0: Anne-Mari.
2: Anne-Mari?
0: Ja, vi skal høre hva hun fant på å kjøpe.
1: For hun koser seg på markedet, ass.
4: Helt fantastisk livsbejaende.
2: Det var da voldsomt.
4: Ja, det voldsomt, og det det er. Fordi at man kommer jo ikke bare med sin kropp, men til hele sin sjel, og favner så enormt masse, for dette dette rehabilitering.
2: Hva det fineste som du kan komme på nå I fart, at du har kommet hjemme fra markedet med?
4: Noensinne?
2: Ja.
4: Jeg vet, jeg har gjort det så mye I mange år.
2: Ja. Og få et eksempel av det. Så fikk det til å bruse I blodet.
4: Et gammelt piano, mahognipiano, så jeg bare laget kun to av I Norge.
2: Kjøpte du et mahognipiano på markedet?
4: Ja, det gjorde jeg.
2: Hvem var det som transporterte det hjem?
4: Ja, det var et firma.
2: Kan du spille piano?
4: Nei.
2: Og du har ikke lært av det etterpå, eller?
4: Nei, jeg hadde ikke tid, men jeg synes det var et pent møbel. For å være ærlig.
0: Det høres ut som det vært turen til Ekebergsletta på det markedet. Livsbejane og herlig.
1: Kanskje du også kan få med deg et svært piano.
0: Kjempe trefinger.
1: Kalle fortalte oss at det var noen som solgte noe uåpnet Skaus eksport. Og bryggeriet ble lagt ned I 1981, så de begynner å bli noen år gamle de da.

0: på togtoget. Hold the line.
1: Så en melding fra trikketrafikken. Det har blitt meldt om at det en person som påkjørt av trikken på Jernbanetorget. Det fører til, det påvirker jo trikketrafikken, trafikken, naturligvis. Linje 12, 15 og 19 påvirker det nærmere bestemt, som gjør at det flere avganger som innstilt, og den stopper da ikke på Jernbanetorget, så gå inn og ta en ekstra titt på din trikkavgang, hvis du hadde tenkt det. Ikke fått melding om at det påvirker busstrafikken noe særlig. Så det togtrafikken, der det fortsatt forsinkelser forbi Oslo S på grunn av en tidligere feil. Den rettet, men det noen følgeforsinkelser som fremdeles foregår. Og så det E6 nordover da, det har vært trøbbel flere steder. På ved Djupdalen nordover så det åpnet for trafikken etter trafikkuhell, men ved Arteid bru så det fortsatt stengt i venstrefelt på grunn av en personbil med stans. Mye kø nordover på E6. Du fantastisk.

0: Kato var det, bare kom. Vi skal ha nyheter. En person har altså påkjørt av trikken på Jernbanetorget, Solfrid.
1: Ja, personen bevisst og har ingen synlig alvorlige skader, opplyser politiet. Vitner har fortalt at personen har sklidd og falt under trikken. Vedkommende blir nå kjørt til sykehus. En person sendt til sykehus etter at et småfly havnet på taket under landing på Ski flyplass. Flyet skal ha holdt en hastighet på rundt 100 km i timen, opplyser politiet til NRK. Politiet fikk melding om ulykken like før klokken 15 i dag av en person som hadde blitt kontaktet av piloten.
2: Politiet fikk melding klokken 14.59 fra en person som ikke selv var på ulykkesstedet, men hadde fått varsling direkte fra piloten som hadde havarert. Piloten har det etter forholdene greit, men han tas med til sykehus for videre sjekk grunnet høy energi i treftidspunktet.
1: Det sa operasjonsleder Melissa Krag. Politiet tror at ranene i Oslo forrige uke var organisert og planlagt. Det skriver de i en pressemelding. Det var natt til søndag at det ble meldt om grove ran på to adresser i Oslo sentrum. Tre gutter under 18 år fengslet for ran, frihetsberøvelse og voldtekt. De siktede guttene alle kjent for politiet fra tidligere. Det per nå fire kvinner som har status som fornærmet i saken. Og innbyggere i Oslo Vest må spare på vannet over helgen. Tidligere denne uken varslet vann- og avløpsetaten at de skal jobbe med omfattende arbeid på drikkevannsnettet. Dette gjør at vannet blir brunt, og over 130 000 innbyggere ble først bedt om å vente på med bilvask og hagevanning til i dag. Men arbeidet tar lengre tid enn først antatt, og nå beskjeden at dette må vente til tirsdag neste uke.
0: Solfrid Skare har nyhetene.

0: Rebecca Bangfield var det, Untangling. Vi hadde jo Rolling Stones som svar I fredagskvist eller arkivkvist om du vil I sted.
1: Oh yeah, start me up!
0: Ja, de spilte på Valhovin I 1990. Og nå har Ingar skrevet I appen her på radio. Rolling Stones I Oslo, husker dere teppekongen Maktabi?
1: Ja!
0: Og det gjør vi jo.
1: Husker han, ja.
0: Ja, og så har han da lagt dere fra Dagblad, for Maktabi ble da intervjuet av Dagblad. Og da sier Maktabi til Dagblad, jeg sto I butikken. Så kom en narkoman inn.
1: Ja.
0: Han løftet på et teppe og vrærte med hendene over hodet. Og jeg sa til han, du kan ikke kjøpe tepper med solbriller. Jeg ville kaste han ut. Da kom det en mann bort som meg og sa, Mr. Maktabi, behave, Mr. Maktabi, behave. Og jeg sa, what the fuck, what have I done? This is not me, it's that, motherfucker. Så pekte han på mannen med solbrillene. Det var Keith Richards.
1: Og Keith, ja!
0: Og utenfor døra sto 6 limousiner inni der satt resten av The Rolling Stones. Og Maktabi sier, da de kjøpte 5 tepper hyggelige fyrer
1: det kom en narkoman inn
0: du må aldri dømme skuehunden på hårene og så videre
1: nei, folk kan se sliten ut og være I full driv altså, som gitarrister
0: det kjempesalg da
1: 5 tepper, da du det bra, en bra dag for Maktabi
0: ja.
1: Det ikke billig de teppene der
0: oppe på Voldsløkka så skal det komme altså, en heve av bergensere og hva gjør folket som bor rundt der jo da, de har forberedt seg som bare det de får håpe alt går bra og at forberedelsene var godt gjort hvis ikke så sitter vi igjen med mye som noen vil kalle litt drit
1: noen vil kalle det drit ja. Ser du noen bergensere eller bodeværinger eller noe sånt, så send gjerne melding til oss I appen NRK Radio fest I gang allerede
0: skal høre hva det de har ordnet der oppe etter Randy Crawford.

0: Knocking on Heaven's Door var det Randy Crawford. Ja, de har altså forberedt seg på det voldsløkka, Bjølsen-området, for de vet jo at det kommer en hev av bergensere som skal møtes på voldsløkka I morgen. Og Arne skriver I appen NRK Radio nå, la meg være klinkende klar, det ikke mulig å forberede seg når den røde bølgen skyller innover. Han jo bergenser selv.
1: Ja, han det, og heier jo da naturligvis på brand da.
0: Men de har nå I hvert fall prøvd da. Det Bergensavisa som har snakket med Magnus. Han da butikksjef, for Kiwi Bjølsen.
1: Kiwi på Bjølsen, ja.
0: Ja. Og han har bestilt 1000 ekstra liter med Hansa-øl. Klar for trøkket. Sist gang Brann var I cupfinalen, gikk butikkene tomme for øl. Det var på Bislett der.
1: Ja, ja, det var da de holdt, da holdt de jo til der, fansen.
0: Ja, og det ble helt tomt. Det skal ikke skje denne gangen. Så de har ordnet, de har altså bestilt, eller han har bestilt, Magnus, 12 halvpaller med pils på toppen av det vi vanligvis får inn.
1: Så de stille forberedt. Det ikke lange veien fra Kiwi I Bjølsen til Voldsløkka, nei.
0: Nei, og så det da Rema 1000 på Bjølsen,
1: ja, som ligger veien, det, da.
0: I Bergensgata.
1: Åh, selvfølgelig!
0: De har også forberedt seg på store innrykk, og de har bestilt 5 ekstra paller med Hansa-pils. Så her det mye øl for, som klart, og på Rema så har de oppbemannet med 3 ekstra ansatte for anledningen, og Kiwi har bestilt vakthold. Utenfor, og kalt inn en ekstra butikk ansatt.
1: Det er jo festivalstemning I disse butikkene her, etter hvert som de forbereder seg på da.
0: Tenk deg om ikke du har fått det helt med deg, skal bare ned og liksom handle litt grann I morgen. Så
1: ta ukeshandlingen på Kiwi.
0: Hva det skjer her? Oi, oi, oi. Klokka 12 det begynner da, for brandsupportere.
1: I morgen.
0: Toaletter og høytalere som skal spille musikk klart. Sagene IF skal selge pølser, men ikke noen bar eller ølsalg da, så da det da butikkene som tar ansvar for det.
1: Må nyte medbrakt da.
0: Ja,
1: men, de, og de har jo, Bodøbengrims-fansen hadde jo noe, de hadde jo litt musikere som skulle spille. De har ikke brandfansen klart å stoppe, kanskje da.
0: Nei, men de har I hvert fall toaletter, og det jeg glad for.
1: Det kanskje det aller, aller viktigste, ja. Men det viktig at du presiserer at, eller bra, at du presiserer at det Hansa-øl, konkret Hansa-øl, som bestilles inn.
0: Ja, ja, for det at bergenserne jo gjerne etter Hansa-øl. Og så sa jeg også at da vil bli sittende med skvipet, hvis ikke de drikker opp dette greiene her. Ja. Jeg vet ikke, jeg drikker aldri Hansa-øl, ja, men det folk som ikke synes at Hansa-øl noe særlig, altså.
1: Ja. David Stenerud, han redaktør I ABC Nyheter, og lagde en video for et par år siden, eller hjertesukk, var litt I harnisk egentlig, over at Hansan hadde dukket opp plutselig så veldig mange steder på barer rundt omkring I Oslo.
2: Dette ikke øl, det Hansa. Dette så trist. Sagene Lunchbar et av Oslos mest tradisjonsrike steder. Rett ned I gata ligger Sagene Bryggeri, men på Sagene Lunchbar serverer ikke Sagene Pilsner, de serverer ikke Skaus Pilsner, de serverer ikke Ringnes Pilsner, de serverer ikke Frydenlund Pilsner, de serverer dette bergenske skvipet, Hansa. Og de ikke alene, det serveres Hansa I kraner over hele hovedstaden. Hvorfor det sånn? Eier ikke Oslo folk stolthet? Det ingenting I oss som protesterer? Det jo ikke slik at du finner Frydenlund og Ringnes overalt I Bergen. For bergenserne bypatrioter, og de drikker Hansa, selv om det smaker piss.
0: Så drekk opp den Hansaen deres før dere drar.
1: Ja, og ta med dere resten av, vi orker ikke å ha det her.

0: tanklig bok hvor du satt dine spor.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I England. To I fotball.
1: Lenge. Skal vi til VM?
2: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
1: Sammen!
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge!
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.

0: BTS, Butter. Ja, vi hørte jo om Hansa, det har så samlet inn en hev, eller kjøpt inn da, en hev med Hansa klar for bergenserne.
1: Ja, de vil ikke drikke annet når de kjøper på butikken i hvert fall.
0: David Stenerud synes det smakte piss. En som skriver, jeg på denne koradio nå, Hansa er ikke øl, det er hundepiss. Mens Arne fra Bergen skriver, bare misunnelig.
1: Bare misunnelig,
0: ja.
1: Det jo noen som liker Hansa også, men det trenger vi ikke å snakke sånn veldig høyt om. Men bodøværingene, de maser ikke så veldig om at de må ha Nordlandspils. Selv om den jo ganske god, den synes jeg i hvert fall.
0: Kanskje de har tatt inn litt ekstra ved kirkristen, jeg vet ikke. Vi har ikke hørt noe om det.
1: Kan godt hende, det jo der de skal samles de da.
0: Kanskje de mer sånn, wow, endelig drikkeskaus.
1: Ja, de synes det litt eksotisk kanskje å komme. Så, vet du hva, vi har masse, vår eget øl har vi hjemme. Nå vil vi drikke skaus.
0: Ja. Kristin skriver, skauspils i egne skausseidler. Opplevde jeg å bli servert på en italiensk restaurant i kirkristen.
1: Ja.
0: Gamle minner fra skaushallen dukket opp, gitt.
1: Skaushallen, ja. De startet på nytt igjen, skaus. Lane, og så åpnet de opp igjen. Ja, ja. Det har blitt ganske svært, synes jeg.
0: Ja, jeg synes veldig mange drikker skaus.
1: Mm, er det?
0: Og det smaker ikke hundepiss, fortenk.
1: Nei, det smaker. Jeg synes ikke det smaker så godt, men hundepiss smaker det ikke.
0: Jeg liker det.
1: Ja, ja.
0: Du, vi hørte jo om han som selger tepper.
1: Ja.
0: Nå står det helt still for meg. Maktabi heter Maktabi, han selvfølgelig, han. Som plutselig fikk Rolling Stones på besøk. Kjøpte fem tepper. Han hadde ikke helt fått med seg det, hvem det var.
1: Han trodde det var en narkoman som kom inn, så var det Keith Richards. Ja. Og det er ikke nødvendigvis feil, er det jeg prøver å si.
0: Nei, ikke sant. Jørn Erik på Myra skriver, apropos kjendisbesøk. En kar som jobbet i den lille fotobutikken ved Grand Hotel i Oslo fikk på 80-tallet besøk av en liten amerikaner med to kraftkarer på slep og kjøpte datidens feteste kamera, Nikon F3, med diverse objektiver. Vår venn var veldig fornøyd med storsalg, fyller ut garantiskjemaer med kundens navn, adresse og yrke, sender det bakover til kontoret. Tenker ikke så mye mer på hvem det var. Neste dag ringer kontoret og spør, kødder med oss? Har du hatt Eric Clapton i butikken? Det er ikke alltid man tenker over hvem som er der.
1: Nei, han var kanskje i en annen modus, tenkte at her er det noen som kommer og skal kjøpe noe greier. Men da var det på signaturen da vel, at de kjente igjen, eller?
0: Han heter jo det, og hadde riktig adresse, og alt var riktig.
1: Ja, for de visste jo Clapton sin adresse fra før.
0: Han sto litt med Bjerregårdsgate 4 da.
1: Det ville ikke jeg skrevet heller, hvis jeg skulle gi meg ut for å være Eric Clapton. Jeg ville skrevet Oxford High Street, number 6, ville jeg skrevet.
0: Det ville du skrevet, ja. Da vet vi, hvis det står det, Eric Clapton, Oxford High Street, number 6, da er det Andreas sin, som har vært å handle.
1: Ikke selv Nikon F3 til han.
0: Mange arrangementer i helga påvirker det deg, har vi spurt om i appen. De fleste blir jo ikke påvirket.
1: Nei, av de som har vært innestemt, så er det 62% som sier, vet du hva, jeg kommer ikke til å merke noe jeg er. Enten du er på Jessheim, på Fornebu, eller i Oslo sentrum. Men det er 11% som har trykket på at ja, jeg er med på det, noen av disse arrangementene, og gleder meg. Synes at det er mye folk. Mens det er 21% av nesten dobbelt så mange som sier at det påvirker meg, og jeg skygger banen. Og så er det den minste andelen, 6% som har trykket på, ja, dette påvirker meg, disse arrangementene, og det blir slitsomt. Jeg er ikke sikker for å ha anledning til å skygge banen heller, vet du?
0: Nei. De kommer til å tisse i hagen din på berg, for eksempel.
1: Nei, kjedelig.

0: Ailey og MS Obey, but I dance with you.
1: Nå ser det ut til at trikketrafikken i gang igjen på, forbi Jernbanetorget. Der hørte vi jo nyhetene. Der var en person som ble kjørt på, men det forsinkelser på alle trikkelinjer, får jeg melding om her nå.
0: Det jo regler for bergensere i Oslo. Mm-hmm. De har laget dem selv.
1: De har laget dem selv og lagt ut på en gruppe. Vi har fått det tilsendt her. Dette reglene som bergensbrandfansen da etter hvert fall skal følge når de i Oslo. Det flere her, det et par stykker. Jeg liker den her hvor de skriver det lov å ikke bli driting, så om du blir det, så det lov å oppføre seg som folk, også i Oslo faktisk. Vi jo bedre enn de, så vis det.
0: Okay.
1: Ja, de seg selv like. De skriver også, når du snakker med Skarre R, så representerer du Bergen. Når du gjør det i branddrakt, så representerer du klubben også. Gjør oss stolte av byen og brand. Og liker den her også, må du pisse? Ikke umulig det. Så finn et sted som noenlunde usjenert. Husk regel 3. Og det var den der med skarrieren. Husk at du representerer flere enn den bare deg selv.
0: Noenlunde, ja.
1: Noenlunde usjenert, ja. Så usjenert du klarer, da.
0: Nei, men ha en god helg. Ja. Altså, det her kan jo bli kjempegøy.
1: Jeg håper det blir gøy, og han poser seg.
0: Og omfavner alt som skjer i Stor-Oslo i helgen. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Dette Mr. Mr. og Kyrie.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. USA har angrepet flere iranske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden I Persiabukta, det melder Reuters. Tidligere I dag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter treffninger I går kveld. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt tre iranflaggede oljetankere ut av spill. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya I går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøte I Oslo I ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet I 4 uker. PST har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer også siktet I saken. De befinner seg ifølge PST I utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet I saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat I PST Thomas Blom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert I Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker I nordområdene.
0: Oslo politidistrikt har I dag besluttet å henlegge saken mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Politiet skriver I en pressemelding at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at ytringen må ha blitt framsatt offentlig. Hansen ble anmeldt etter at han I en samtale med to TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke syns de burde få flere barn I Norge. Hansen mistet jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Frigjøringsdagen 8. mai markeres I dag over hele landet. Hovedseremonien foregår på Akershus festning I Oslo. I dag det 81 år siden Norge igjen ble et fritt land. Markeringen en mulighet til å minne oss på at det foregår krig også I dag, og at vi må styrke vårt eget forsvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Den jo blitt en veldig høytidelig og egentlig viktig markeringsdag av både frigjøringen 1945, men også veterandagen. 120 000 nordmenn har vært ute I over 100 operasjoner I over 40 land, så det sier litt om hvilken erfaring vi har hatt med opp gjennom de årene. Så det markeres veldig mange steder I landet, og det bra. Vi får anledning både til å minnes disse okkupasjonsårene og frigjøringen, og alle de nordmennene som Jo, jeg har hatt erfaringer på godt og vondt for landet vårt.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og der var helga offisielt I gang. Og det her har jeg gledet meg skikkelig til. Det har kommet masse ny musikk som jeg skal inn

Viva la Vida, og det selvsagt Coldplay som synger den her sangen. Det fredag. Jeg vil bare ønske deg som hører på en skikkelig god fredag I dag. Og nu klokka fem, som betyr at helga offisielt I gang. Og ja, jeg vet selvsagt at det veldig mange som også skal jobbe I dag, og kanskje hele helga. Jeg jo en av de. Men man trenger liksom ikke ha fri for å ha helg. Og det her sier jeg jo ofte, men det handler om den her følelsen av helg. Og den følelsen, den kan du jo ta med deg hvor som helst. Det handler om skuldra ned, humøret ett hakk opp, og litt ekstra digg mat og drikke. Det I hvert fall det som helga for meg. Noe annet som gir meg smaken av helg, det altså ny musikk. Og I dag har det kommet så masse ny norsk musikk. Jeg skal blant annet introdusere deg for de her to ganske snart.

Ja, det noe av sangene du kan glede deg glede til å høre. Og jeg gleder meg til å introdusere deg for veldig snart. Men jeg skal jo også spille masse av denne her musikken vi liker. Vi kjenner fra før av, og vi elsker godt. Her er en av de.

Ja, Maren Lane som I natt slapp låta First Car, som altså handler om opplevelsen av å eie en bil for første gang. Og det kan vi vel, de fleste av oss som har eid en bil en gang, eller I hvert fall har fått lappen en gang, eller kjørt for første gang alene en gang, kan kjenne på den frihetsfølelsen og bare... Ja, fer hvor man vil I verden. Og det jo det jeg lurer på I dag, for jeg vil gjerne få tips til sanger, sånn som jeg får hver fredag, men denne gangen så vil jeg at de sangene skal være relatert til bil eller kjøring på en eller annen måte. Det kan være en låt som veldig god på å høre på roadtrip, for eksempel. Og jeg vil gjerne høre hva din første bilmodell var, for jeg tror... Altså, det tror jeg en bilmodell, uansett hvor interessert man I bil, man husker godt. Nå skal vi høre Dina Misund og Olai, og hun jo ikke den første som har laget låta med fornavn I teksten. For eksempel Kaptein har jo Madeleine, men her Olai.

0: NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
4: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Make me

Tyla med Water. Altså, Tyla en sørafrikansk artist som I det siste har hatt to hele samarbeid med den svenske superstjerna Sara Larsson. Hennes egen sang som Sara Larsson hjalp til på, som heter Dirigen, den kom bare for noen uker siden. Og så har hun også vært med på en remix av Sara sin egen sang, Hatt en sexy. Men den här sangen Water, den kom jo med en trend, og det var at man skulle

Nu blir jeg avslørt på at jeg egentlig ikke så god på bilmodeller. Jeg hadde bare så veldig lyst til å være med på den her greia, fordi jeg mener jo at den første bil man har, den husker man modellen på uansett. Uansett, Jan Harald sier at den her Ford Escort-bilen, den var altså en flott bil som gikk i arv til flere personer. Så jeg har fått også melding av en dame. Annelise skriver, min aller første bil, det var en gul DKV, som jeg hadde som student på 60-tallet i Trondheim. Siden den var gul, heter den selvfølgelig Yellow Submarine. Så hun ønsker seg den her låten av Beatles, den skal du få. In the

Dua Lipa, New Rules, altså en sang som det virkelig går an å danse til, men som også kanskje går an å kjøre bil til. Det håper jeg I hvert fall, for jeg vet at det mange som hører på radio mens de sitter I bilen. Og jeg har jo stilt spørsmålet, hva var din første bil? Min første bil, eller sånn, jeg har aldri eid en bil selv, men da jeg fikk lappen, så kjøpte mamma og pappa en bil til. Ja, så heldig jeg. Det var pappa sin bil, så vi hadde liksom litt mer behov for det, fordi jeg også fikk et behov, men det var I hovedsak pappa sin, men jeg følte litt at det var jeg og pappa som eide den sammen. Så det mitt minne, det var vel en Skoda Yeti. Det var det. Den kjørte altså som en traktor, helt perfekt, supertrygg. Jeg tror kanskje akkurat det var derfor pappa kjøpte akkurat den bilen. Nok om meg, for jeg har også fått masse fine meldinger fra lyttere her. Hans Erling sin første bil, det var en sennepsgul, bra farge. Ford Granada med både terninger og jalousi. Den her kjøpte han en tid før han fikk lappen, men ble mye brukt I tida etter han hadde tatt den førekortet. Og det ofte sånn med noen, de kjøper bil for å liksom ha den, og så mekke på den, og så den klar når lappen I boks. Toralf sin første bil var en Honda Civic hatchback med bagasjerom, virket med en og to unger, men ikke etter tre og fire. Men de hadde mange fine turer med denne Hondaen. Så det altså Hanne som sitter I bilen akkurat nå. Hennes første bil var en Arva hvit Ford Granada. Jeg på tur til Kragerø på guttertur med pappaen min. Ønsker gjerne om dere kunne ha spilt låta Glir forbi I av Onkel P. For det jo en liten billåt. Den låta jeg så glad I selv, så her kommer den Glir forbi.

Det var Onkel P og Jani med Glir forbi, altså en bilsang som en sønn og en far ønsket seg fordi de var på guttetur. Det bare fortsett å sende inn både bilhistorier om din første bil og låter som passer godt til å sette seg I bilen og kjøre, eller som handler om bil. Her Hjertemedisin av tre små kinesere.

tre små kinesere med hjertemedisin og tre små kinesere, det jo et band som veldig ofte blir brukt til korsang. Jeg husker I hvert fall å synge den her på folkeskolen da vi sang I kor. Men nå skal jeg til noe litt annet, for Emma Steinbakken en av flere artister som slipper ny musikk I dag. Nå nærmer det seg også et helt nytt norskspråklig album fra denne dama fra Romerike, og I dag kom altså første smakebite på det albumet. Låta det heter For alltid type ting, og markerer starten på et nytt musikalsk kapittel for Emma. Hun har fortalt at sangene på albumet egentlig ble skrevet på engelsk først, men at hun raskt kjente at historien hun vil fortelle traff sterkere på norsk. På Instagram så skriver Emma at søsteren hennes fortjener hundrevis av sanger om hvor fantastisk hun og den første av de heter altså For alltid type ting. Her får du den perfekte helgestarten av Emma Steinbakken. Jeg ble kanskje

Emma Steinbakken sin helt ferske låt For alltid type ting Nydelig låt Jeg gleder meg virkelig til å høre hva som kommer på albumet Mer enn det Elinor med Du Dussi, det jo en sang som vi har på listene her på NRK P1. Kjempefin den her. Og så finnes det også en party-remix som kom sist fredag. Jeg spilte den da. Men nu tenker jeg sånn at hvis du trenger litt ekstra guff, for det ganske mye guff I den her også. Hvis du trenger ekstra mer enn det, så må du spille den gjerne. Gå og sjekk ut den. Men her altså Du Dussi av Elinor. Den helt vanlige versjonen. Som også veldig kul og mye trøkk I.

Ja, det var Elinor med Do Doshi, og som også da finnes I en partyversjon. Jeg har jo spurt dere som hører på om deres første bil, og det har vært altså en overveldende respons her I inboxen. Takk for det, men det virker altså som at dette noe som legger hjertet til folk ganske nært. Jeg har fått melding fra Anne-Mette. Hennes første bil var en blå 86-modell Opel Corsa. Den het Kåre Bjarne. Altså et nydelig navn, og jeg synes at det så flott når folk bruker vanlige menneskenavn på bilene sine. Bilene blir jo mer eller mindre som en hund, eller en katt, eller hva annet dyr du glad I. Hun kjørte, eller de, kjørte sammen I Storbritannia rundt da hun studerte der på 90-tallet. Alvil sin første bil var en sølvgrå, velbrukt Toyota Corolla. Etter hvert så var det bare hun som kunne starte den, for den begynte å bli litt tverr, litt sær. Sånn kan man jo bli noen I sine gamle dager. Da vi var barn på 70-tallet, var det camping som var vår ferie. To barn, to voksne I en Ford Escort, hustelt og full campingutstyr for hele familien. Et år kjøpte vi TV og 10 kilo sukker I Sverige. Det var nok trangt om plassen, men det bare gode minner, skriver Nina. Og så har vi en her som ønsker seg en Bruce Springsteen-låt. Den heter Cadillac Ranch. Cadillac jo en bil som jeg også har sett litt her I inboxen. Her altså Bruce Springsteen sammen med The E Street Band I Cadillac Ranch.

Ja, det var Bruce Springsteen og The E Street Band med Cadillac Ranch og altså en lytter som ønsker seg som en god kjøresang. Nu setter jeg I gang Aino Corrioda. Kanskje du uttaler sånn. Hvem vet. Ikke jeg tydeligvis burde vite det. Nu det snart nyheter her på kanalen og etter det så kommer jeg med en tilbake igjen. Med en konkurranse, så bare hiv seg på konkurransen, men opp til nyheteren får du altså den her.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Lederen I Bonde- og Småbrukerlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, opplyser britiske helsemyndigheter. Ytterligere et smittetilfelle mistenkes nå hos en britisk statsborger som har gått I land på øya St. Helena. Spanske myndigheter sier en kvinne blir testet etter å ha vært på samme fly som en nederlandsk kvinne som senere døde av viruset. Så langt har tre passasjerer omkommet av viruset, en innlagt på sykehus og tilstanden kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som veldig viktig at vi har beredskap nå på plass, som på gjør at vi kan I samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over, da.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette helgestart på NRK P1.
5: Ja, med meg Mathilde Mørk som fortsatt står her og styrer musikken. Snart det altså tid for at fredagsgrabberne, vår husband, skal få komme og lage konkurranse for alle. NRK Ja, nu skal vi tilbake til Beyoncé sine heimetrakter, altså Houston, Texas, der hun vokste opp. Og dette, Texas Hold'em, jo hennes første country-single.

0: Shoot!
1: Ja, det var Beyoncé med Texas Hold'em som startet her. Du, hør på Helgestart. Det er Mathilde Mørk som står her og prøver å lage gode spillliste for deg å høre på. Jeg skal jo, det er jo fredag I dag, så da kommer altså artister fra hele verden, men også fra Norge ut med masse ny musikk. I denne fredagen så kom det altså ganske mye mer enn til vanlig. Jeg skal prøve å spille noen for deg her I dag. Blant annet så har jeg funnet fram den her som jeg skal spille snart. Men det litt senere. Jeg skal også si det at jeg sparket I gang flere kamper I toppserien. Det sjette runde I toppserien som jeg sparket I gang her. Jeg skal prøve å få med meg pauseresultatet. Og så det altså, det som skal skje først, at det veldig snart konkurranse, der det Fredrikskrabberne som skal ut igjen og gjøre tull med en veldig kjent norsk sang. Men det altså først etter at Kløver får spille silåt, Bit av meg, altså her på NRK P1.

Ja, det var Kløver med Bit av meg. Kløver kom jo med I låt sammen med Hakim nu sist fredag. Den var veldig fin. Men nok om det, nu skal vi altså til konkurranse. Den sånn her. Vår feste kunstige intelligente husband, fredagsgrabberne, skal altså fremføre en dansband version av en veldig kjent norsk sang. Og så det altså din oppgave å høre hvilken kjente, veldig kjente norske sang det de har svenskifisert her.

Louis Capaldi med Forget Me. Og vi jo inne I en konkurranse her. Mange av dere har forstått den allerede, men for de som fortsatt trenger litt mer hint, så skal jeg gi det. Og hvis du har hoppet inn akkurat nå, så skal jeg fortelle hva konkurransen Det altså vårt faste kunstige, intelligente husband, Fredagsgrabberne, som har svenskifisert en veldig kjent norsk låt og gjort den om seg en slags sånn dansband-versjon. Og så det din oppgave å forstå hvilken norsk sang det her Da vil vi ha to ting. Da vil vi ha hva sangen heter, og hvem som har sungt den, og så må vi ha adressen, fordi hvis du svarer riktig på hvem det så kan du også være med I trekninga av en trådløs høytaler som du kan få I posten, og da trenger vi adressen din. Men her altså hint 2.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal jeg jo be på hotelljaktfellemann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

det sin støt. Det en sang som alltid, alltid får meg I godt humør. Men nu det altså tid for å kåre vinner av konkurransen. Og den, men jeg vil gi først fasiten sånn I lydform. Hør her.

Whee! Ja, det går an å bli glad av denne svenskifiserte versjonen også. Men det var altså en krasafaren Steinbu av Helbistlis som var svenskifisert her. Og det visste for eksempel Per Håkon fra Alta. Så da skal jeg sende en premie fra Trondheim til Alta til deg, Per. Og så skal vi få den ekte versjonen her av Helbistlis, ei krasafaren Steinbu.

0: Det disse 12 låtene som utgjør kategorien for årets låt under Spellemannprisen for 2026. Med andre ord så det altså mulig å få med seg mer enn en låt I løpet av året. Du vet det skjedde I fjor. Og det kan jo skje med Madeleine, for I dag så hun klar med låta «Ti kniver I hjertet». Den et spark bak til dem som ikke følger egne drømmer og rakka ned på andres. Men også en hyllest til bygda som Madeleine kommer fra. Det forteller Madeleine til oss her I helgestart.
1: Den nye låta mi, «Ti kniver I hjertet», jo en kjærlighetserklæring til bygda mi. Jeg kjempestolt over å ha vokst opp I Uvdal på gård. Men samtidig så trengte jeg å komme meg ut og finne min vei for å gjøre de tingene jeg gjør I dag. Føler litt på det noen ganger at jeg kanskje burde blitt igjen og tatt over gården. Jeg odelsjente, men jeg tror veldig på at man må følge sine egne drømmer. Fordi man har et liv. og det liksom musikken som har vært min drøm alltid. Så jeg veldig takknemlig for å kunne ha Uvdal da, og komme hjem til. Og ja, det jo der jeg føler meg som aller mest hjemme. Så jeg bare kjempetakknemlig for at jeg har familien min der, og et så fint sted å komme tilbake til.
0: Det sa altså Madeleine Stensrud, som skal spille et lass med konserter også de neste månedene. Og her låta som kom I natt, «Ti kniver I hjertet».

Ja, det var Rodeo av Blue Boy. Jeg har fått en melding fra Arne. Han kjører vår og Nanu og har kjøpt seg skallharv fra Omli Landbruksverksted og som de prøver ut nå. Han vil gjerne høre noe med Elton John, som hans favorittartist, og så skriver han at han alltid hører på NRK Radio når han sitter på traktoren, han Arne. Jeg vet ikke hvilken sang jeg skal spille, og det her jo et demokrati I dag. Fredag, helgestart, da skal du være med og bestemme. Så jeg har funnet tre av mine topp Elton John låter. Gå inn I appen NRK Radio og stem. Den første den her. And you can tell everybody this is your song. It may be quite... Ja, det en god kandidat. Elton John har så mye bra sanger, så her andre forslag.

Ja, det var Tiny Dancer, og så mitt siste forslag, som var på tur å gå før, men jeg liker de andre to så godt, at nå får dere være med å bestemme. Det altså de sangene det går an å velge mellom. I appen NRK Radio ligger det en avstemning. Hvilken låt skal vi gi til Arne som sitter på traktoren? Det får du være med å bestemme ganske snart. Imens vi hører Lauren Wood med Fallen.

Her er Fallen av Lauren Wood. Jeg har et problem, eller jeg har ikke et problem egentlig. Jeg har det ganske fint, men jeg har fått altså en melding fra Arne som sitter og kjører traktor. Før jeg forteller om problemet så hadde jeg et ord der jeg ikke kunne uttale, for jeg visste ikke hva det var. Og det skal man jo egentlig ikke gjøre, si ting man ikke vet hva er for noe, men nå har jeg funnet ut hva det er. Han Arne, han kjører våron og har nettopp kjøpt seg et skålharv. Skålharv, det hadde ikke jeg hørt hva var for noe, men nå har jeg funnet ut av det. Det et effektivt jordbearbeidningsredskap utstyrt med en eller oftest to rekker av kurvede, rullende stålskive. Det ser altså ut som en veldig stor stålrull som man festet til traktoren, og den brukes primært å skjære ut venn eller smuldre jorda, ideelt for stubbearbeiding, ugressbekjempelse, nedmoding av planterester og så bedstilbredning. Så har man funnet ut av det. Nå over til denne her lille, vi skal kalle det problemet da, det altså hvilken Elton John-sang vi skal gi til Arne mens han sitter på traktoren. Akkurat nå så leder Your Song, men hvis du heller vil høre Don't Break My Heart eller Tiny Dancer, så må du gå inn i appen NRK Radio og legge igjen en stemme.

låten John, vår gave, felles helgestart gjeng gave til Arne på traktoren, altså Your Song av Elton John. Nu det altså straks nyheter her på kanalen, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer ny musikk som har kommet I kveld. Nei, I natt så kom det ny musikk, den skal jeg ta med, og også masse av det gode vi kjenner fra før av. Opp til nyheteren, Don't Dream Is Over av Crowded House.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Den kinesiske kvinnen som sikta for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya I går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter et fengslingsmøte I Oslo I ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet I 4 uker. PST har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer sikta I saken, de befinner seg ifølge PST I utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap sikta I saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat I PST Thomas Plom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert I Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert. Eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker I nordområden.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, såkalt kongelig undersøker etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene frem til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor I forhandlingene.
2: Det ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der nu, og det klogeste vil være at få en ny kongerunde med henblik på og søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering henunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Rusland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte I kraft, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Rusland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Våpenhvilen ble kunngjort I forbindelse med morgendagens årlige militærparade I Moskva til minne om seieren I 2. verdenskrig. Årets parade blir nedskalert I frykt for det Russland kaller ukrainsk terrorisme, forteller korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
3: Denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså, det skal ikke vise fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plass I morgen. Og det innebærer jo at det en helt annen parade enn det det pleier å være, av frykt for ukrainske droneangrep.
0: Frigjøringsdagen markeres I Norge og andre deler av Vesteuropa I dag, 8. mai. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Helgestart med Mathilde Mørk på

Mine her I helgestart på NRK P1, hvor det meg fortsatt som står her, altså Mathilde Mørke, og skal gi deg masse av den gode musikken, også den her siste timen av ukas helgestart. Så det jo sånn at det her et demokratisk, det et demokrati om hva som skal komme I spillelistene våre. Jeg har blant annet spilt ønske om Elton John, om... Onkel P og Bruce Springsteen var det jeg skulle si så det bare å sende ønskelåta inn til meg og gjerne skriv litt mer da kanskje hva du holdt med akkurat nå eller om du har noen andre tanker om akkurat den sangen Jeg skal også spille ny musikk, for på fredager så kommer det alltid mye ny musikk. Blant annet skal jeg spille de her ganske snart.

Ja, det noe av det du kan få høre hvis du blir med meg også den neste timen her på NRK P1. Nå skal vi til Gabrielle, altså en dame som lager så utrolig mye bra musikk, som har følt meg hele oppveksten min, og som jeg hadde den beste konsertopplevelsen med i fjor, da jeg overrasket meg selv med engasjement, hvor mye jeg sang. Jeg var helt hæs dagen etterpå, og litt støl i låret av all hoppinga. Her låta Hjemme.

Gabrielle, du hører i bakgrunnen her, som sang låta Hjemme. Jeg har åpnet innboksen for å gi ønskelåta. Det har kommet mange, jeg skal gå gjennom de, men for eksempel Even da. Nei, Turid. Turid, hun sitter i en leilighet på Hetlige Alanya på 5 uker. 23 grader der nu. Åh, det hørtes deilig ut. Til så mange grader så passer det kanskje godt med Daisies av Justin Bieber. Så skal jeg gå gjennom litt låta her og se hva jeg klarer å finne fram i arkivet vårt. Så skal vi få på noen ønskelåta. Men det bare fortsette å sende inn og gjerne skrive noen tanker om låta også. Det jo litt gøy for folk å vite.

Isis fikk vi her på NRK P1. Helgestart programmet du hører på. Jeg leser melding fra Torun her. Vi nyter ettermiddagen i sola etter en innsats I hagen. Knapt nok å mose på taket. Nye blåbær planta, bringebæra klippt og alt gress fjernet fra beddene. Hilsen pensjonisten skriver med stort og fint smile fjes. Så har jeg også fått en melding fra Elin. Kjæresten hennes, Hans Christian, har en Tesla. Og noe av det beste hun vet å synge for full hals til friske av Astrid S på vei til hytta med han. Det skal du få lov til å gjøre her.

kjørte Anne Lauritzen sammen med Astrid S I det nydelige samarbeidet Frisk Is. Ja, det et samarbeid det å bli glad til. Superstjerna Shakira, hun kom I dag med nyheten om at hun skal stå bak den offisielle VM-låta for herrenes fotballmesterskap, som startet om bare en måned. På Instagram så delte Shakira en smakebit fra denne VM-sangen, Die Die, som den heter, filmet på legendariske Maracana-stadion I Brasil. Med seg på laget har hun fått den nigerianske stjerna Burna Boy.

Det ser ut som at Shakira ikke bare skal få med seg stjerna Burna Boy med på denne låten, men også sine legendariske hofte. Die Die skal I hvert fall slippes I sin helhet neste fredag, men dette langt fra første gang Shakira har fått det ærefulle VM-oppdraget. Mange husker kanskje Waka Waka fra VM I Sør-Afrika I 2010. Den ble jo en enorm verdenshit, men også ganske omdiskutert. Flere mente nemlig at, en sørafrikansk artist burde ha fått laget den offisielle VM-sangen. Men FIFA gjorde som FIFA ofte gjør, og gikk for den største internasjonale stjerna de klarte å få tak I. Og frem til vi får hele den nye VM-låta, så får vi ta et lite tilbakeblikk til VM-sommeren 2010. Her Waka Waka.

0: Run to You, altså en låt som handler om utroskap. Men en bra låt ble det ut av historien. Spennende det jo å skrive låter om forskjellige greier. Nå skal vi over til litt Anna. Camilla North, hun slapp i dag låta Som du er. Der setter ord på et tema mange kjenner seg igjen i. I sangen tar bergenseren opp fenomenet X. Og for de som ikke helt vet hva det betyr, så det altså et ord som blir brukt om de små tingene ved andre mennesker som plutselig kan gi en sånn følelse av avsmak eller irritasjon. Det kan være ganske små ting, og så kan det være litt større ting. Men hva som vi heller, men hva om vi heller begynner å legge merke til alt det fine? I Som du er så ønsker Camilla nemlig å løfte fram det ekte og fine i mennesket, og mindre fokus på bagateller.
1: Den handler om at du er bra nok som du er, så det er jo en kjærlighetslåt da, som tar opp dette her med at det er ingen som er perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at, det er jo ingen som er perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
0: Og i neste uke så skal vi bli bedre kjent med Camilla, som er altså ny fast inventar i spillelistene her på PN fra neste uke, med denne låta som hun slapp nå i dag, nemlig Som du er.

0: I leave.
1: Ja, det var If I'm So Bad av Joa, og før det så hørte du Som du av Camilla North, altså en helt ny sang som vi skal bli godt kjent med her I NRK P1 neste uke, men så vi fikk bli litt, begynne litt på kjennskapet allerede nu. Jeg har jo spurt om å få meldinger fra deg som hører på, og det har Heidi gjort. Hun sitter ute I sola I Tromsø og koser seg med et glass hvitvin. Og Even har også sendt melding, og han ønsker seg en låt

Derre med låta Jenter, som var altså en ønskesang fra Even fra det blide Sørlandet. Og hvis du ønsker deg en låt, så kan du fortsatt det. Det 20 minutter igjen av denne ukas helgestart. Så hvis du har en låt du har skikkelig lyst til å høre på radioen, så det, eller bare litt lyst, det lå det også. Så bare send meg en melding i appen NRK Radio. Vi skal snart til ny musikk fra Embla & The Kari Daughters. Men først, Valkyrien All Star.

at middagen, fredagsmiddagen smakte bra, for her fikk du ønsket ditt oppfølt. Det var Yes Man av Bjørn Johan Muri, altså et lytter sitt ønske til låt. Nu skal jeg se på litt sluttresultatet I toppserien her, for en del kamper mellom nu over. Det sjette runde I toppserien som blitt spilt. Jeg begynner med Ålesund Lyn, der ble stillingen 1-0. LSK Kvinner Haugesund 2-1, Molde Røa 4-0 og Rosenborg Bodø-Glimt 3-0. Så det to kamper som fortsatt spilles, nok noen sekunder igjen av de, så jeg tar det som foreløpig resultat I Brann-Stabæk-kampen 1-0 der, og så har foreløpig så ledet Vålerenga med 3 mål over Hønefoss, men de altså 7 minutter på overtid, så det nok ikke mye av den kampen som gjenstår. Jeg tar også med pauseresultatet fra en kamp I Elitserien for menn. HamKam spiller mot Vålerenga, og der står stillingen foreløpig 1-0 til pause. Nå skal jeg spille en låt fra Enrique Iglesias. Han har bursdag I dag, så det jo på en måte å feire han på. Han tar oss liksom med inn I sommeren med sånt gitarspill.

be with you av Enrique Iglesias som tok oss altså inn mot sommeren og som også har bursdag I dag. Han blir hele 51 år, så ingen rund dag, men likevel en stor dag og fylle år. Nu begynner altså helgestart og nærmer seg slutten, men jeg takker for meg, og så jeg tilbake igjen på søndag med søndagsåpent, og det gleder jeg meg til. Det ekstra hyggelig å være på jobb og ha sending når det så mange hyggelige lyttere som sender meg melding, så takk til alle som har sendt melding, og takk til deg som også bare har hørt på. Opp til nyheteren får du You Give Me Something, og etter der så det altså musikk her på P1, masse god musikk og hyggelig selskap. Ha en fin helg!

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Storbritannia, Labour-partiet i Storbritannia, mister makten i Wales for første gang siden nasjonalforsamlingen ble opprettet i 1999, skriver AFP. Det dårlig nytt for britenes statsminister Keir Starmer, hvor lokalvalget i Storbritannia har blitt kalt et skjebnevalg for han. Regjeringspartiet Labour har gått på en kjempesmell og tapt hundrevis av seter. Også de konservative går kraftig tilbake. Valgets store vinner Nigel Farage, som leder det høyrepopulistiske partiet Reform UK. Det har nå kommet krav om at Keir Starmer må gå av som statsminister, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
1: Men foreløpig så er ikke de kravene kommet fra regjeringsmedlemmer eller store grupper av partifeller i parlamentet, og det er jo de som sitter med Starmers skjebne i sin makt, så det blir veldig spennende å se hvordan de eventuelt reagerer når alt er talt opp og de nærmeste dagene nå. Men det er ingen tvil om at Keir Starmer har fått en veldig tydelig beskjed om at nå må han endre kurs, eller så er det slutt.
0: Det har vært en rekke militæroperasjoner i og ved Hormuzstredet. Iran har angrepet amerikanske krigsskip med blant annet missiler. Skipet har ikke fått skader, ifølge USA. Amerikanerne har angrepet to nye tankskip som skal ha vært på vei mot iranske havner. Iran hevder at 10 personer ombord på ett av skipene er blitt skadet, mens 5 er savnet. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt 3 iranflaggede oljetankere ut av spill. I dag la staten frem sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Det er nærmere 4 ganger så mye som de fikk i fjor. Milliardene skal blant annet gå til å tette et inntektsgap. For ifølge budsjettnemnda for jordbruket tjener norske bønder i snitt 63 000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper som de sammenlignes med. Staten svarte i dag med et tilbud på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard under kravet. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener det er et godt tilbud.
2: Vi tilbyr bøndene 3,2 milliarder i en ramme i jordbruksoppgjøret, som tilsvarer 11% økning i inntektsmulighetene. Og det mener vi er et veldig godt tilbud.
0: Leder for Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, er ikke enig i det.
3: Først og fremst vil jeg uttrykke en skuffelse over at staten også i fremtiden ser ut til å ville ha et inntektsgap mellom jordbruket og andre grupper. Det at de ikke tetter inntektsgapet er kanskje noe av det mest skuffende i dette tilbudet.
0: Så tar vi med Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Grensen er blant annet kjent fra tv-seriene Humoretaten og Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun vil gjøre andre ting fremover. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
4: 3/8. Takk for nyhetsoppdateringen nå. Takk også til Mathilde Mørk. For 3 lyse gode radiotimer nå nettopp. Jeg heter Oddrun Volden, så det blir å gå i nordnorsk også de neste 2. Vita at dere er hjertelig velkommen.

Fair. Vi en ganske stor familie her samlet akkurat nu. PN-familien teller jo noen hundre tusener, og jeg tror jeg tør påstå at alle skal få nok å synge med og til eller kanskje små kjekler litt rundt hva vet jeg, vi hvertfall noen fedre og mødre som nu fikk den gode fredagsfølelsen av Mary J. Blige sin monsterhit, altså den toppa US Billboard 6 uker på rad, tilbake i år 2001 Den uka vi inne i nu den 19. Hvor Bob Junior og Evan Klare inne på våre, altså NRK P1 sine spilleliste. Altså har vi gjennom hele 2026 stor kost oss med denne. Så også i kveld, Lost Without You.

ikke noen som venter på sommeren da, når vi skriver 8. mai. Det var jo både sludd og sne over det norske landet denne uka her, men nå det på rett vei, folkens, og Lisa Nilsson, og sett ord og toner på det.

Martha sang på nylig vis Lisa Nilsson for oss. Det var jo litt snakk om kjærlighet da, I Nilssons fine tekst. Jan Eggum forsikrer oss om at den kommer I mange former.

miskjennelig Jan Eggum. En sånn visesanger som har levd litt, som du føler har litt å komme med på tema kjærlighet til en fredagskveld. Skulle kanskje visst det han vet, og det man vet selv nå. Den gangen da, på 80 eller 90 eller 2000-tallet, man var på ungdomsklubb eller diskotek, du vet. Den her har vi spilt siden 70-tallet, og den funker også I 2026. Passer jo perfekt, gjør den ikke det? Dette selveste Eric Clapton.

0: blikket det begynner bare for siste gang.
1: Stilig slutt. I det hele tatt et fengslende lydbilde på Bli her av Erika Adriana, ung artist som på kort tid har nådd ut til et veldig voksende og bredt publikum. Startet vel på Urørt på NRK P3, men også blitt stor på Instagram og TikTok, og det har jo blitt en stadig mer og sentral del av det artister driver med nå. Det var jo altså da jeg var ung på 90-tallet ikke sånn, men det fantes jo MTV, og selvsagt også radio, og apropos lydbildet, tar jo ikke mange sekunder før vi hektes av denne gjengen heller. Show me the meaning of being lonely. Det er ofte litt for både gammel og ung i kveld. Den er for oss som kanskje lengter litt til det vi faktisk var ung.

99 bandet heter Backstreet Boys. I det vi da nærmer oss halv ni I musikk på NRK P1. Paperboys, de ligger klar, men det først om en time. 80-tallsheltene I Spandau Ballet meldt om en halv time, mens trioen og Alexandersen, Chris Holsten og Delara utgjør tre på rad norsk på norsk spalten vår ganske så snart. Det jo norsk på norsk, for ikke å si nordnorsk, når Lars Bremnes nu snart sønger for oss. Han spiller altså så bra. Jeg bare elsker tekst og melodi her. Spille for de gale.

0: kom på albumet Spill for de gale I 2020 og viser at Lars Bremnes en utmerket soloartist, men man kan jo tenke tanken hvis den slo seg sammen med alle de talentfulle I slekta da. Ola og Kari og Inge og så videre. Det hadde jo blitt et stjernelag som kunne matche den gjengen her. Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Your reason is not available.

0: Høres jo ut som en sånn gammeldags fasttelefon med røreffekten på slutten der, men den utgivelsen bare et drøyt år gammel, og det var altså tre internasjonale stornavn, Gomez, Blanco og Abrams, som hadde funnet tonen her.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Der vi den gang møtte tre ulike artister som alle store stjerner. Den første her, han startet med å synge på engelsk, også han da, før han slo om til norsk, og virkelig fant hjemlig hitformel. Hør for eksempel kort på de her nå.

hjulpet av artistkollega og venn og duettpartner Frida Onnevik. De to ble godt kjent da de begge deltok I TV2-programmet Hver gang vi møtes, og så da under pandemien så gjorde de sin versjon av den internasjonale hitten If the World Was Ending. Resten som vi sier, norsk musikkhistorie. Her skal du I sin helhet få vakre viss verden.

ettersagt. Man kunne si at de sang og spilte hverandre god da, Frida Annevik og Chris Holsten. Førstnevnte, som jo også har spilt for Lillestrøm, og da tenker jeg at neste artist ut, der han ofte står på Lerkendal og heier på sitt kjære Rosenborg, Åge ville slått et slag da for Trøndelag og Trondheim. Her

det var jo da nettopp på Lerkendal at Åge på sambandet ga seg musikalsk I fjor på denne tida. Nå funker jo låtene ennå, og tror de satt pris på en liten linedans også. Det hans bidrag I tre på rad norsk på norsk I kveld.

Alex Andersens mange låter med klassikerstatus. Dette var Linedans fra 2002. Det året fylte tredje og siste artist ut I Norsk på Norsk-bolken nu 5 år, tror jeg. Tippe talentet allerede da var godt synlig og hørbart. Nu I sitt 28. har Amanda Delara toppa strømme og hitliste her I landet med sjelfulle sjelen. Altså store deler av en mørk vinter og vår har den toppa listen. Nylig så slapp også nyheten om at hun neste vinter I januar 2027 skal ha konsert I Oslo Spektrum. Og da får vi nok igjen høre nyte og synge med på den her.

0: som hell. Fra tilbake I 2009, vi hørte Over You.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1. NRK
0: Ja, når klokka blir 21 minutter, så får du siste nytt her I kanalen. Frem dit skal vi ha spennende bolle, men først har Tonje bedt om ordet her.
2: Du og dine friends

Ja, så kul var den at den fikk 24 uker på NRK P1 sin A-liste I fjor. Tonje som I et intervju med Gudbrandsdølen Dagningen sier at hun fulgte musikkdrømmen da med litt utradisjonell stil. Tipp topp moderne lydbilde, men føler at mye kan spores tilbake til inspirasjon fra 80-tallet. Og vi som født opp på den tiden synes jo alt fra 80-tallet også I dag høres bra ut. Jeg tror vi har et eksempel på det nu på gang dette ikke sant Spandau Ballet så sant som det sagt True tar oss opp mot nyhetene klokka 21

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier det skal være en tre dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Det samsvarer ikke med det Russlands president Vladimir Putin tidligere har varslet, nemlig en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med seieren i 2. verdenskrig. Men nå har også Putin bekreftet en forlenget våpenhvile og fangeutvekslinger. Det er tegn på at noe har endret seg i krigen, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: Like etter at Zelensky la ut denne meldingen på X og sine sosiale mediekontoer, så utstedte han også et dekret der han snakket om å tillate Russland å avholde denne paraden og lave alle koordinatene til den røde plass, der han også skrev at disse her skal vi ikke ramme fra klokken 10 Kyiv-tid lørdag, og det ses nok mer på som en hån enn noe annet, slik jeg leser det herifra.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Før landsmøtet til FRP forrige helg publiserte TV 2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, hvor han kom med uttalelser som partileder Sylvi Listhaug har stemplet som rasistiske. Den tidligere rådgiveren mistet både jobben og medlemskapet i FRP etter uttalelsene. Politiet skriver at en ytring skal være straffbar må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som blir rammet av ytringa. Folkehelseinstituttet mener risikoen for smitte av andesvirus, en type hantavirus, til Norge og EU er svært lav. Cruiseskipet som er herjet av viruset nærmer seg nå Tenerife. Så langt har 3 passasjerer omkommet av viruset, 1 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som på gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: Politiet i Alta har hatt laserkontroll i skilta 60-sone. Der er kjørt en sjåfør i 119 km i timen, og han mistet både førerkort og ble fratatt førerkortet. 21 sjåfører ble kontrollert for ruspåvirket kjøring. Alle var rusfri. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: 21.03 har klokka rukket å bli. Neste nyhetsoppdatering her på radio får du om 57 minutter. Men du kan jo så klart oppdatere deg fortløpende på nett, brett og mobil inne på nrk.no. Jeg heter Odd Rune Volden. Jeg er klar med en ny time proppa med praktfull pen musikk. Paperboys kommer som lovt, Lillos, Bare Andy, andre norske band vi skal innom. De her kan minne litt om våre internasjonale stjerner i Aha. Daily, svevende popmusikk en sen fredag kveld. Dette er Iske Keen.

blitt noen 20 år, men varme fortsatt et musikkhjerte. Keen med Everybody's Changing. Jeg var så heldig å se de live. De spilte I Trondheim på Stereofestivalen for et par år siden. Husker det var en glovarm sen augustdag. Nå har det jo vært litt kjølig start på mai måned, men stopper ikke alle. Skal vi heie på dere da? Korpsfolk og teamet rundt, som I disse dager da trampe I gang både ja, denne konfirmasjonen og denne bryllup, og så det først og fremst da Norges nasjonaldag. Det full rulle I mai da. Så alle musikanter da, som I all slags sluddbyger og vær, eller kanskje steiksol, gjør jobben. Applaus til dere. Jeg har et annet orkester her som virkelig har truffet tonen og kan å trampe takten, nemlig bare Andy.

omtalte vel bare Andy som et orkester, men det jo da i hovedsak Anders Risan som utgjør bare Andy. Men ikke bare når du har logget, skal vi se, 1, 2, 3, 4, han ligger på 16. uka nå på NRK P1s spilleliste. Snakket om alle nasjonaldagene og korpsene. Jeg vil også si gratulere til de som har, eller kjenner noen som har konfirmant I disse dager. Og husk nå, det fint med litt gaver, men det ikke bare penger som teller. All about the money, Maya, passer I så måte. Her I NRK P1 en fredag kveld, vi skriver 8. mai. Litt penger jo godt å få da.

Anna Pernilla Kullersten, eller best kjent bare som Maja. Vi skal holde oss til svenske artister her. Det også noen som synger på morsmålet, Bo Kaspers orkester. Har jo styrka laget her da med nordnorsk røst fra Fauske-området Kristel Alsos. Veldig fristende å ta frem spille og synge hverandre gode slagord mitt igjen. Her i hvert fall nydelige Hold ut!

Kaspers orkester holdt ut. Fra et svensk orkester som ordentlig groovet til et norsket. Hør bassgangen her da. Dette selveste De Lillos, og låten her heter for Plage.

Så originalen har vel over ja, nesten 500 millioner streams på Spotify, men det begynner å bli et ganske høyt og anselig antall også på denne coverversjonen da. Norske Alex Gray, som har vært på NRK P1s spilleliste I flere måneder nu, med sin versjon av... Ja, Tina Turner da, som etterlot seg denne, som jo har blitt en sånn seierssang, og den dag I dag synges. Når du kanskje trenger en opptur eller en dytt I ryggen ut I fredagen og helga. Apropos tøffe damer på T, dette Tracy, med etternavnet Chapman, og så låten starter på T, Talking About a Revolution.

Blonde, og bak det artistnavnet Skjule Maren Holmgren fra Nordfør Eise har fått en nydelig radiohit nå på vårparten. When the summer's over. Den kommer til å ligge gjennom sommeren, den låten her, tror jeg, på radiolistene. Og så jo ikke sommeren over, den har jo knappt begynt snart. Kan vi la humla suse, og

da, du hører litt sånn jamaikanske rytmer her da. Omar Samuel Pasley fra Jamaica fikk en kjempehit med den her I 2012, og den ble om mulig enda større da den ble remixet I 2014 av Felix Jahn. Gamle og nye hits går hånd I hånd. Denne bare 2 år gammel fra Mark Amber.

Paperboy som er Øyvind Vinnie Søvik I spiss. Vinnie ute med ny musikk I disse dager da, men dette var fra 2009 klassikeren Lonesome Traveler du har. Kanskje sette Voice på TV2 I kveld. Jeg I gang med livesendinger der. Dette vinneren av The Voice. Nei, jeg har ikke spoilet noe. Vinneren I 2024. Vi hører gjerne igjen Inger Lise

på Klingene Nordnorsk, altså fra Skjervøy, og har vel fått navnet, altså Mollis, oppkalt etter den majestetiske Mollis. Fossen I nærheten av hjembygda, bor sørpå I dag, men har altså etablert seg som en hitsnekrer, og det hele startet kanskje med den som ligger klar fra musikkprodusentene til oss nå, nemlig Tråkkespor.

handler om å våge seg ut på ukjente veier og ta de første stegene mot noe nytt, det sa Inga-artisten selv da Tråkkespor kom ut på tampen av 2024. Vi skal litt sørover, men ikke lenger enn til Harstad. Der finner vi Sigrun Lo Sparbo. Nydelig tekst. Stå ikke i veien for det her.

0: som skjer.
1: Som Harstad Væring er jo litt inhabil, men jeg synes jo både teksten og tonen sett veldig fint. Det var hun Sigrun Lo Sparbo med Stå ikke i veien. Sparbo er jo et kjent navn, du har jo både Kirsti og Pernille også som er artister, men Sigrun veldig aktiv da med flere P1-hits siste årene, og er ute på leste i bladet i Harstad nå, korturné, så vi hører nok mer fra denne kanten. Den gjengen kommer helt over fra USA. Ex-Ambassadors innom i NRK P1.

0: Renegades av det amerikanske rockebandet X-Ambassadors. Ser at den her var en stor hit for, ja, det begynner å bli 11 år siden, og da dominerte den da alternative rock-lister over there. Her hjemme så begynner man jo gradvis å telle ned og se inn mot og kanskje frem mot årets utgave av Eurovision, du vet.
1: Jonas lov har fått fra det norske folk.
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav.
1: Gratulerer!
0: Jeg er inne på NRK.no her og fant et klipp. Du kan jo søke opp hvis du vil se igjen hvordan det fortonet seg da Jonas Lov vant den nasjonale MGP. Eller du kan med det samme inne på NRK TV se siste utgave av Adresse Wien som ble publisert på NRK.no i kveld. Ja, ja. Vi må jo heie da. Det semifinalen neste uke, og så det finale om en drøy uke I Eurovision, og vi ønsker Jonas Lov lykke til, og du kan varme opp altså I NRK TV allerede nå. Her på NRK Radio har det vært en fryd å være med deg de siste to timene. Jeg heter Odrune Volden, og jeg faktisk tilbake I morgenkveld, da det lørdag fra 21 til 23. Masse god låter. Sist ut nu för nyheterna tar över och efter det Marta Våge med mer god musik får du The South Trøndersk musik med international swung Can't find my way back home hoppas du finner vägen in I helga god helg

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina og Russland bekrefter nå en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Det var USAs president Donald Trump som annonserte våpenhvilen. Tidligere har Russlands president Vladimir Putin varslet en våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med landets årlige markering av seieren i 2. verdenskrig. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det å få gjennomført paraden uten forstyrrelser er viktigere for Russland enn fangeutvekslinger, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Begge sider har vært interessert i å få gjennomført disse utvekslingene, men fra russisk side, hvor man fortsetter å sende massevis, altså hundretusener av soldater inn i denne krigen, så har ikke det vært det avgjørende. Jeg vil nok tro at dette med å kunne få gjennomføre militærparaden i morgen, uten at det skal, i hvert fall etter planen, da, oppstå noen problemer, at det er mye, mye viktig for russiske myndigheter enn selve fangeutvekslingen.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på Venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, eller såkalt kongelig undersøker, etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene fram til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der nu. Og det klogeste ville være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Så til Gullruten i Bergen, hvor TV-branchen hyller sig selv. Der går publikumsprisen til Team Pølsa. Øystein Pølsa Pettersen sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen da, der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Og TV-kokken Eivind Hellstrøm blir tildelt hedersprisen under årets Gullruten-utdeling. Hellstrøm er kjent for programmer som Hellstrøm rydder opp, Hellstrøms kjøkken og Truls à la Hellstrøm. Sistnevnte ledet han sammen med komiker Truls Svensen. Han har også gitt ut flere kokebøker. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Nyheten den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med selskap helt fram til midnatt denne fredagskvelden. Jeg pakker med mye god musikk, og vi skal begynne med Adam Douglas og I Once Was an Honest Guy.

Adam Douglas, I once was an honest guy, fikk du her I NRK P1 denne fredagskvelden. Det jeg som heter Martha Våga som skal holde deg med følgende neste to timene, og jeg har tatt med litt sånn forskjellig type musikk, for det liker jeg selv å høre på når jeg hører på radio I alle fall. Og den neste vi skal til, den litt på den varere siden. Det Vossa-jenta Taus, altså Oda Eirin Almeland, som da kaller seg for Taus, det betyr jo jente, så sånn sett så det kanskje ikke et... Veldig rart navn, eller? Ja, ja. Vossa Tausa, Oda Eirin I hvert fall, hun skrev låta «Trur eg fell». Den kom tidligere I år, og hun sier at den handler om akkurat det sekundet der en blir skikkelig forelsket.

Ja, det var Rabo med Without Me her I NRK P1. Det høres litt 80-tals ut I den, jeg tror det. Men den altså fra 2026. Men det her, det fra ekte 80-tallet. 1984, Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down On Me.

0: James Blunt med You're Beautiful fra 2004. En ting jo låta, den jo veldig pen, og det var veldig mange av oss som kunne teksten til den her uten at i alle fall. Men husker du den videoen der han står ute I regnvær eller snøvær og klær av seg mer og mer? Det ser veldig kaldt ut, og han sitter der I bar overkropp og synger, og ja, jeg husker den videoen veldig godt. Litt trist at han ikke laget så mye musikkvideoer nå lenger, for det, nå får jeg I hvert fall et bilde når jeg hører den låta. Vet ikke hva slags bilde du får, kanskje det ikke James Blunt I baris. Uansett, vi skal videre til Bendik og Eirik Aas, det her neste år.
1: Vi har

Det var Bendik og Eirik Aas med låta Neste år. Vi skal høre fra en amerikaner som tidlig I karriere, eller musikkkarriere da, gikk mye med parrykker og sånn. Ikke så ulikt det han egentlig gjorde I den vanlige jobben sin, for det var nemlig skådespiller Joe Keery. Han var kjent fra serien Stranger Things, der spilte han Steve Harrington. Og da han skulle begynne å lage musikk, så ville ikke han at folk skulle kjenne han igjen, så da kledde han seg ut for å prøve å gjøre seg litt anonym da. Men så slapp han jo musikkvideo, og da, altså, heldigvis så slapp han musikkvideo, det var ikke helt dødt det formatet. Men da kunne han på en måte ikke skjule seg helt lenger, så nå han stått frem som Joe Keery. Artistnavnet hans Joe, altså D-J-O, og låta, den heter End of Beginning.

0: End of Beginning med Joe fikk du her I NRK P1, der vi skal høre fra norske artister igjen. Det noe som bedre enn en norsk artist som gir ut en plate eller en låt, så det to norske artister som gir ut en låt I lag. Jeg ble I hvert fall barnslig glad når folk samarbeider og lager duetter. Og da, det jo ikke alt som høres ut som sånn min barndoms 90-tals magiske Disney-duetter, veldig dramatisk med modellering og alt. Men det betyr ikke at det ikke fint likevel. Den her for eksempel, et nydelig eksempel på vel gjennomført duett. Sondre Justad og Musti, sorry.
1: Har søkt etter svar

Hva vil det med plass til meg? Den kom I fjor, nydelig låt, men hun der har vi ikke hørt. Det siste fra, det helt sikkert. Vi skal litt tilbake I tid til 1998 for å være nøyaktig, og en skikkelig, jeg vil ikke kalle det sviske, men den sitter godt I boksen denne her fredagskvelden. Det gjør den virkelig. Det her Casey & Jojo, All My Life.

0: Ja, det var Lissi og Depressno det med låta Dirt her I NRK P1. Jeg som heter Martha Våge har altså en time til med musikk på lager til deg, men du skal få en liten nyhetsoppdatering først. Det jo greit å holde seg oppdatert. På veien I den får du med deg Norah Jones. Dette Carry On.
1: And after all's been said and done, who said it best? Were you the

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Våpenhvilen ser ut som en innrømmelse fra Russland om at de ikke har kontroll for markeringen av seieren I 2. verdenskrig I Moskva I morgen. Det sier korrespondent I Kiev Fredrik Tombra om at Ukraina og Russland bekrefter en midlertidig våpenhvile. Den skal vare I 3 dager fra 9. til 11. mai. Ukraina har oppnådd mer enn de trodde for noen dager siden, forteller Tombra.
1: Russland har bedt om en våpenhvile I forkant. Den har Ukraina ikke vært villig til å gå med på, fordi at de ikke har sett noe som helst tegn til at det kan bli varig tidligere. Nå får de en 3 dagers våpenhvile. De får 1000 ukrainske krigsfanger tilbake til Ukraina, og det et steg som så viktig at Volodymyr Zelensky har sagt at ok, da skal vi ikke ta og rette inn sikte mot Moskva. Vi skal ikke angripe under Russlands markering av seieren I 2. verdenskrig, men de får ganske mye mer tilbake enn det de så ut til å kunne få for et par dager siden.
0: I 45 dager har statsminister Mette Frederiksen prøvd å skape en ny regjering I Danmark, uten å få det til. Lars Løkke Rasmussen I Moderaterna gir opp I regjeringsforhandlingene og peker på Truls Lund Paulsen fra Venstre til å overta rollen som kongelig undersøker etter Fredriksen. Og nå Paulsen utnevnt som forhandlingsleder, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Partiene på venstresiden I Danmark trodde at de nærmet seg en løsning, men så detonerte Lars Løkke Rasmussen en politisk bombe I Danmark I kveld. Nå har han tvunget igjennom at Truls Lund Paulsen fra hans gamle parti Venstre, det borgerlige partiet, skal være kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Han skal nå prøve å finne en regjering I midten av dansk politikk, utvide dagens sentrumsregjering. Det ser veldig vanskelig ut. Det kan godt hende at det blir flere forhandlingsledere før en ny regjering på plass.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste dersom vi ikke tar vare på det, det sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator på de fleste naturseriene til Attenborough her på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det så genuint, det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Nydelig fra Gabrielle, det her låta Hjemme som du fikk her I NRK P1 denne fredagskvelden der vi skal ta det litt opp I tempo igjen Det må jo holde deg våken, må ikke vi det da? Du bruker vel ikke det her som en sånn natta-sung? Da kan du I alle fall skru litt ned nå for det her, det Bon Jovi

Ja, det var Jahn Teigen, det med det vakreste som finns. Og det skal bli mer gitar her I NRK 1. Denne låta var fra 1988. Vi skal fram til 1999. Og gitarkongen over deg alle, Santana. Det her Maria Maria. Åh! Oh.

Det var Øystein Grønig og resten av gjengen I Big Bang med låta She's All Right. Altså Big Bang jo kanskje et av Norges beste liveband. Og noen andre som virkelig seg godt på scenen, det den neste artisten vi skal høre Synne Vo. Vi skal høre låta fra 2022 som heter Heime.

Samsung hjemme her i P1. Den låta altså så nydelig. Vi skal litt tilbake i tid, 1988, litt opp i tempo og nostalgifølelse kanskje. Det her A-ha, og låta som heter Touchy.

I Primé. Pardon my French. Altså det soloprosjektet til Morten Martens fra Kristiansand. Veldig fin lyd på det. Jeg får litt lyst til å ligge og duppe I vannoverflate med noe kaldt å drikke og solbrill.

på egentlig. Skikkelig behagelig å høre på. Vi skal litt lenger nord I landet, fra Kristiansand til Drammen og bandet Donkey Boy. Vi skal høre en låt fra, altså debutsingelen der fra 2009, Ambitions. Da hadde den med Linnea Dahle på vokal, og den her

Ja, det var Donkey Boy med Ambitions her I NRK1, og vi skal enda lenger nordover I den her musikalske Norges reisen, tydeligvis har bit meg ut på. Dere får jo bare henge på så godt dere kan. Vi startet Kristiansand, nå var vi I Drammen, nå skal vi nord til Tana I Finnmark, der Elinor har vokst opp, og hun har gitt ut låta Du Dussi I år. Hun vant til og med Sami Grand Prix 2026, altså, med den her.

det godt med litt R.E.M. her I P1. Det var Imitation of Life. Emma Steinbakken kom med en ny singel I dag. Den har vi spilt flere ganger I P1, så jeg tenkte at vi skulle ta en av de gamle låtene som hun kjent for. Hun jo helt rå på å lage coverlåter, altså synge vanvittig vakre versjoner av andre folk sin musikk. Og det jo også den her. Det her jo egentlig en Hellbillies låt, men som hun altså gjorde så vakkert til NRK-serien Rådebank. Det her Jeg glemmer.

Ja, litt Kygo og Parson James her på PN Stole the Show. Altså, nå jeg sa jeg skal holde drømmeselskap frem til midnatt, og nå har jeg gjort det jeg lovte. Nå det straks midnatt, og det betyr at jeg har bare en låt igjen å spille for deg denne fredagskvelden. Men du trenger ikke å frykte for at det skal bli stilt på radioen, for det blir det selvfølgelig ikke. Etter litt av nyhetsoppdatering så kommer Nils Åge Nonstad som skal holde drømmeselskap hele natta. Men aller først så skal du altså få Billie Eilish. Det her Birds of a Feather. Og så skal jeg smite Martha Våge. Ta

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det blir 3 dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland fra 9. til og med 11. mai, det opplyser USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky, ifølge Reuters. Russiske myndigheter har også akseptert våpenhvilen, skriver den statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Russland og Ukraina skal også utveksle 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky og Trump. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker, og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har siden mars forsøkt å danne regjering, men varslet i dag at det har vært stor avstand mellom partiene på flere områder, men også enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Også nå peker altså partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus reiser til Kanarieøyene i morgen for å ta imot det virusrammede cruiseskipet. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakuering av passasjerene fra skipet, får nyhetsbyrået AFP opplyst. Reporter på Tenerife, Silja Bjørklund Einarsdottir, forklarer hvordan evakueringen skal foregå.
1: Passasjerene skal fraktes fra skipet til land i små grupper rundt 5 og 5, men ingenting skjer før de har gjennomgått en helsesjekk for å undersøke at ingen er smittet. Deretter blir de fraktet hit til flyplassen i busser og skal til et avgrenset område på flyplassen. De skal da altså ikke inn her i avgangshallen for alle andre turister flyr fra, så det er ikke noen kontakter her med turisten for øvrig.
0: På grunn av værforholdene kan cruiseskipet tidligst legge til kai i Tenerife på søndag, ifølge lokale myndigheter. Meklingsfristen i renholdsoverenskomsten gikk ut nå ved midnatt. Dersom 650 renholdere i Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige, vil 25 renholdere bli tatt ut i streik allerede nå i helga. Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmannsforbundet er forberedt på krevende meklinger med NHO Service og Handel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og endelig ble det lørdag, og vi 9 dager inn I mai måned. Og det nattradio her I NRK P1 I et par timer fremover nå, så du kan bare lene deg tilbake og nyte den gode musikken vi skal spille. Det var Pet Shop Boys som åpnet for oss, og det Cezinando som tar oss videre inn I natten.

flammeiet nå gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Urettferdig. Ja, det heter låten til Hakim og unge Ferrari. Dagens bursdagsbarn har 6 Grammy-priser stående på peishylla, og med over 100 millioner solgte album, så burde han vel ha til smør på brødet også. Men selv med mye penger, så kan man jo ikke få full kontroll på helsa. Og dessverre Billy Joel, som det handler om akkurat nå, da, blitt rammet av en hjernesykdom som gjør at han har ja, redusert konsert. Aktiviteten betraktelig eller nærmest lagt opp og han har også måttet legge ned sin elskede motorcykelbutikk men vi får likevel håpe at han kan feire seg selv litt da på denne 77-årsdagen jeg hyller I hvert fall Billy Joel litt her I Nattradion med denne gamle klassikeren

Level 42 er dette Running in the Family og for deg Ingeborg Bratland. Ja, vi jo et lite stykke inn I lørdagen, som jeg tror en av de dagene det skrevet flest sanger om. Så da dukket jeg inn I arkivet, og det resulterte I en trippel med lørdagslåter som jeg har tenkt å servere deg nå. Og en av de fineste for startet, for hvem kan vel la være å smile når denne

Another Saturday Night fikk du der, og selv om lørdagslåten til Sam Cooke litt sånn små og trist I teksten, så det jo en deilig låt likevel. Og den passet supert til å starte trippelen vår da med lørdagslåter. Også Kim Larsen får være med. Han plukket opp en gammel dansk folkevise, som virkelig har med lørdag å gjøre. Og da ble den slik. 1, 2,

0: Norge.
1: Det var en lørdagaftensang, salig Kim Larsen. Og jeg også inspirert over at det lørdag, og det ble rett og slett en trippel med lørdagslåter av det. Og en av de ultimate låtene om livet en lørdagskveld her hjemme står jo Åge Aleksandersen bak. Og det kanskje noen der ute som kan kjenne seg igjen I denne.

Ja, det var vårt store Spellemannprisvinner det, Tobias Steen, som sang Hånd I Hånd, og lørdagskvelden, det var også Aleksandersen før det. Og nå det The Weeknd som tar oss fram til nyheteren klokken ett, men husk da, Nattradion har en time igjen, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norsk arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I helga etter at det ble brudd I meklingen I renholdsoverenskomsten. Fristen gikk ut ved midnatt. Tirsdag tar arbeidsmannsforbundet ut ytterligere 650 renholdere I streik. Administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel sier til NRK at årsaken til bruddet og streiken LO-kravet om at arbeidsgiver skal pålegges å forskuttere sykepenger.
1: Renholdsbedriftene og NHO Service og Handel kunne ikke akseptere krav om å ta over ansvaret til NAV og forskuttere sykelønn. Den offentlige velferdsytelse og bedriftene, små og mellomstore bedrifter, kan ikke bære kostnaden og risikoen når NAV ikke klarer å gjøre jobben sin.
0: Det blir tre dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland, det opplyste USAs president Donald Trump.
2: Thank you very much. Thank you everybody.
3: Etter å ha feiret morsdag I Rosehagen ved Det Hvite Hus, kom Trump med kunngjøringen. Det vil være en tre dagers våpenhvile I krigen mellom Russland og Ukraina. 9., 10. Og 11. mai. I tillegg skal 1000 fanger fra hvert land utveksles, ifølge den amerikanske presidenten. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Ukrainas president.
0: Og russiske myndigheter har akseptert våpenhvilen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Reporter her var Kristine Kjendalen. Sjefen for Verdens helseorganisasjon WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiser til Kanarieøyene lørdag for å ta imot det virusrammede cruiseskipet der. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakueringen av passasjerer fra skipet, det får nyhetsbyrået AFP opplyst. De skal sammen koordinere gjennomføringen av evakueringen av det hantavirusrammede cruiseskipet. Danmark har nå stått uten regjering I 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen varslet fredag om stor avstand mellom partiene på flere områder, men også om enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Nå peker partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører Nattradion med Nils Åge Nord.

Nattradion. Ditt selskap i natten.

Klar og Bob Jr. sammen om låta Lost Without You, og så var det Whitney Houston da. Den vakre stemmen I Have Nothing sang hun. Og Nils Hagen Ostad her I studio må bare snakke litt om navnedagen, for I dag, 9. mars, har Kasper og Jesper navnedag. Ja, fint det, men det jo en som mangler, ikke sant? For siden både Kasper og Jesper har navnedag, så burde jo også Jonathan ha vært med. Ja, sikkert en sånn litt positiv skade fra barndommen dette, og kardemommeby. Så derfor bestemmer jeg, sånn helt personlig, at også Jonathan tas med. I hvert fall akkurat nå, så da feirer vi navnedagen med denne.

0: med mann.
1: Å hogge ved og bære vann, for nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan. For nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan.
2: Ja, røverne fra Kardemomme by fikk være med her i nattradioen, fordi Kasper og Jesper har navnet Dag, og så la jeg til Jonathan for egen regning.

Michael Jackson det, og før det hekla stålstrenga her I Nattradion. Og I dag det nok en ja, litt avgjørende dag I Ungarn da, og kanskje for Europa. For vinneren av valget, Peter Maghiar, tas I ed som statsminister I Ungarn. Og dermed Viktor Orbáns 16 år ved makten over, og mange håper jo at Ungarn nå skal bli mer samarbeidsvillig innen EU. Ja, vi får vente og se hvordan ting utvikler seg. Men akkurat nå det Rolfa sin gitar som har startet med å klinge. Og han skal få synge her I Nattradion. Gulachto. Mo.

0: Boy George her uten Culture Club Everything I Own sang Han I Nattradion Hvor vi jo pleier å hylle de som synger med norsk, på norsk på en trippel Og den kommer nå
1: Tre på rad, norsk på norsk

Kajander var dette, er du som du var. Og den fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Hilde Selvikvåg før det med låta Fryd. Og som å komme hjem, ja det er låten til Lomsk, det som åpnet trippelen.

Franske beat er dette som sang Small Town Boy. Ja, det å lage en slager ut av en tragedie, det høres jo kanskje litt vanskelig ut, men Bob Geldof greide det. Ja, han vant til og med en pris for popteksten om en skoleskyting i Cleveland i 1979. Og det som satt Geldof i gang med denne teksten, var en setning som jenta som sto bak skytinga sa. For da Brenda Spencer ble spurt om hvorfor hun skjøt, så sa hun «I just did it for the fun of it. I don't like Mondays». Ja, og damen sitter fortsatt i fengsel hun den dag i dag. Og til tross for et veldig tragisk utgangspunkt, så ble jo låten til Geldof en hit for bandet hans Boomtown Rats. I don't like Mondays.

Boomtown Rats med Sir Bob Geldof i spissen. I don't like Mondays. Og denne teksten ga Geldof prisen for beste poptekst. Og den fikk han av det britiske sangskriverakademiet I 1980. That's on the ground. I'm repeating the name. At the top.

Godt råd fra Admiral P der om å holde hodet kaldt. Ja da, og du fikk det her I natt. Radioen som går mot slutten nå den lørdagsnatta. Nå det Narum som får synge helt til slutt, snart ferie. Og ja, det stemmer det, for Nils Høgen Ostap fær snart hjem nå. Men takk for laget, og takk for at du lyttet på.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren I natt. Allerede I morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut I streik. Uenigheten og meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger. Og det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund. Tirsdag blir streiken opptrappet, sier han.
1: Det først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte I påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her en ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på, det bør staten og NAV håndtere. Så her det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger I hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Det brenner kraftig på Saltstraumen camping I Bodø. En bygning overtent, og personer har kommet seg ut og blir undersøkt av ambulanse, opplyser Nordland politidistrikt. Det fare for at brannen skal spre seg. Campingvogner og hytter I nærheten blir også evakuert. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Det bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Danmark har nå stått uten regjering I 45 dager. Danmarks venstreleder Troels Lund Poulsen utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed I oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset.